0: rakensi.
1: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Kuolleita villisikoja löytyy afrikkalaisen sikaruton ydinalueelta Kaakkois-Suomesta jatkuvasti, kertoo Ruokavirasto. Ruokaviraston mukaan keskiviikkona etsinnöissä löydettiin 18 kuollutta villisikaa. Lisäksi kansalainen löysi yhden villisian raadon. Etsijöitä Ruokavirastolla on käytettävissä 170. Tähän mennessä Suomessa on tehty 19 löydöstä afrikkalaisesta sikarutosta. Ensimmäisen kerran tautia löytyi kuolleista villisian porsaista heinäkuun lopussa Virolahdelta. Ruokaviraston mukaan kaikista kuolleina löytyneistä villisioista ei ole löytynyt sikaruttoa, vaan myös negatiivisia tutkimustuloksia on saatu. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Venäjän laivaston alusten siirtäminen Itämerelle tekee alueen jo entuudestaankin herkästä tilanteesta entistä vaarallisemman. Muun muassa saksalaislehti Bild on raportoinut Venäjän siirtäneen viime aikoina Itämerelle kaksi sota-alustaan, joista toinen, ohjusfregatti Admiral Kasatonov, on yksi Venäjän laivaston moderneimmista aluksista. Laivaston alusten siirrot ovat herättäneet huolta, sillä Venäjä on uhannut Euroopan maita vastatoimilla, jos sen varjolaivaston alusten lasteja takavarikoidaan ja myydään.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: lo stessa salamai, kun taivassa lamoi, se kuvas mieleen toi.
1: Radio Pauki.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Radio Pooki. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Pienkone upposi laskeutumisen yhteydessä järveen Pieksämäellä torstai-iltana, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos. Kyseinen lentokone oli vesitaso, joka tuntemattomasta syystä upposi, pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle. Koneen kyydissä oli ainoastaan lentäjä, jonka sivulliset kävivät pelastamassa veneellä järven keskeltä. Onnettomuuden syytä tutkitaan. Vangasjärvi sijaitsee Pieksämäen keskustan lähellä. Hälytys onnettomuudesta tuli hieman ennen iltakahdeksaa. Venäläistä ilma-alusta epäillään alueloukkauksesta läntisellä Suomenlahdella, kertoo puolustusministeriö. Puolustusministeriön mukaan alueloukkauksen uskotaan tapahtuneen torstaina iltapäivällä. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tarkemmin tutkinnan edettyä. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo viestipalvelu X:ssä, että jokaiseen epäiltyyn alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Päiväperhosia ja kimalaisia on ollut tänä kesänä runsaasti, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Ennakkotietojen mukaan päiväperhosten määrä kasvoi tänä kesänä runsaat 40% viime vuodesta. Kimalaisia taas on ollut lähes 70% enemmän kuin viime kesänä. Syken lopulliset seurantatiedot saadaan vuodenvaihteessa. Viime vuonna poikkeuksellisen kolea alkukesä vähensi pölyttäjien määrää. Tänä kesänä on tullut vuorotellen sateita ja lämpimiä poutajaksoja. Syken mukaan ne ovat taanneet hyönteisille sekä ravintoa että sopivia jaksoja liikkumiseen ja lisääntymiseen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ehdottaa uutta mallia pitkäaikaistyöttömyyden kitkemiseksi. Mallissa työmarkkinajärjestöjen yhdessä hallinnoimalle työllisyysrahastolle siirrettäisiin työnantajille suunnatut työllistämistuet, kuten palkkatuki. SOSTEn ehdottamassa mallissa työmarkkinasyrjäytyminen nähdään saastumisen kaltaisena yhteiskunnallisena haittana, jota työnantajien tulisi kompensoida. Vastuu tästä koskisi yli 50 työntekijän työnantajia. Työnantaja voisi täyttää vastuunsa esimerkiksi työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä tai rahoittamalla rahastoa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: kesä ja aamupaavo.
1: No niin, tästä se sitten taas uusi kesäinen aamu lähtee, oikein ihanaa perjantaita teille kaikille. Aamupaavo tässä sun kanssasi aina tuonne kello 10 saakka. Kurre tuossa lauloi, että jäit sateentaa ja Kurre haluaisi heti uudestaankin laulaa, mutta ei me päästetä häntä nyt ihan heti tässä sentään ääneen uudemman kerran. Eihän. Oikein ihanaa aamua. Minkälainen on sää siellä teillä päin? Pistä taas WhatsAppiin tulemaan viestiä mulle.
0: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
1: Tämä on Jarno Sarjanen ja kuubalainen serenaadi.
2: Kai Hiukkasen horjuun. Oli lähtömaljoja juotu. Ja se yö oli ihmeellinen. Joku huomasi sattumalta. Se oli kai Watkinson, että serenaadi sulle ihan velvollisuutemme on.

vettä tuli kuin saavista kaataen. No Rovaniemelläkään ei sada, siellä on merien mukaan 9,6 astetta tällä hetkellä lämmintä ja näyttäisi olevan kohtuullisen kaunis aamu sielläkin, kuten myöskin Lappeenrannassa on pilvistä ja sadekuuroja 14 astetta lämmintä, kertoo meille sieltäpäin Suvi. Porlammilla sataa kaatamalla. Lämpötila on 6 ollut 13 astetta, Seinäjoella on 7 astetta ja selkeää Lappeenrannassa plus 13 astetta ja tuommoinen sumuinen aamu usva siellä ilmeisesti leijailee ja 3 astetta on ollut sitten siellä päin tässä aamulla lämmintä, jossa niin kuin Janette on työmatkaansa aloittanut. Mutta hienolta näyttää tuo aamujanette siellä teillä päin. Tämä päivä on Soinin ja Veinin päivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Heillä on nimipäivä, mutta Eiralla on syntymäpäivä. Kovasti onnea Eiralle. Synttärijohosta.

jätkä humppaa siinä Eiran syntymäpäivän kunniaksi. Katsotaan kohta viralliselta sääkartalta, että miltä se sää tänään näyttää, mutta mennään noihin säätietoihin maailmanlopun tietä pitkin ja siellä meitä ohjastaa Reijo Taipale.

Joo, tämä on sellainen, että paikotellen vähän sateleekin, mutta ei ihan joka paikassa enää tänään sada. Tässä meilläkin päin on oikeinkin kuulas kaunis aamu. Mä oon etelä- ja keskiosissa melko aurinkoista päivällä. Etelään leviää kuitenkin kuurosateita ja keskiosissa maata on yksittäiset iltapäiväkuurotkin mahdollisia. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa melko pilvistä myös ja paikotellen tulee sateita. Eli kyllä me nyt tuomitaan tämä varmaan sadepäiväksi tämä perjantai, eikö vaan. Tuulet enimmäkseen heikkoja ja lämpötilat 20 ja 15 asteen välillä. Huomenna lauantaina pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja saadaan huomennakin ja lämpötilat näissä tämänpäiväisissä lukemissa, eikä se sunnuntaiksikaan juuri muutu. Eli olisiko se nyt tulossa semmoinen syksyltä haiskahtava viikonloppu meille tässä tämän viikonlopun aikana? Vaikea sanoa, kun ei ole vielä kuitenkaan koko viikonloppun säätä nähty. Kaija Kärkkinen ja Ile Kallio on äänessä seuraavaksi täällä Radio Pokessa ja he laulavat laulun nimeltään Sade.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
3: No kyllä.
2: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Raahen Motokafeesta lähtee nyt kesäkamat pihalle. Ruohonleikkurit, veneet, perämoottorit, mopot, moottoripyörät ynnä muut. Kaikki pois. Tohin noin.
5: Mitä?
4: Kyllä.
6: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pouki. Radio Poukin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Poukissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

aurinkovoimalla siinä Visa ja valoilmiö kuljetti tätä aamua eteenpäin. Hei, miltäs näyttää siellä teillä päin? Onko tulossa hyvää aamuja? Onko sulla suunnitelmat jo viikonlopulle ladattu valmiiksi, että siinä on niin kuin semmoinen suunnitelmapankki olemassa, että nuo minä tänä viikonloppuna teen, satoi tai paistoi. Tänne eräs pisti, että tomaatit täytyy kerätä, kun on meinannut mennä Hallan puolelle. Pistä tulemaan viestiä 0440 550 7660 WhatsAppiin, niin kerro vähän, että minkälaisia viikonloppusuunnitelmia sulla on, ja voit sä senkin hei kertoa siellä, että jos sulla ei ole mitään suunnitelmia. Omista suunnitelmistani kerron seuraavan Aukusti Koiviston Toisessa elämässä -laulun jälkeen.

Aukusti Koivisto siinä ja laulu oli nimeltänsä Toisessa elämässä. Joo, WhatsApp on tänne studioon tosiaankin 0405507660. Ja jos sulla on jotain suunnitelmia, jos oot menossa vaikka lavatanssifestivaaleille, niin pistä tulemaan viestiä. Tai jos et suunnittele mitään, niin pistä siitäkin, koska sekin on ihan hyvä kuulla semmoinen, että ne on ainut, jolla ei oikein hirveästi ole semmoisia suunnitelmia. Jos tämä nyt menee kuitenkin sillä lailla, että tässä nyt ei tänään sada, niin totta kai nurmikko täytyy leikata ja piha huoltaa niin kuin semmoiseen syyskuntoon, mutta siinäpä se sitten onkin. No siinä kyllä toisaalta menee ainakin lauantai, jos ei ehkä sunnuntaitakin puoleen väliin saakka. Muutoin levähellään ja tehdään hyvää ruokaa ja ehkä vähän rillataankin ja vietetään semmoinen oikein mukava koti viikonloppu. En ole lähdössä uimaan, en mereen enkä tuota järveen viikonloppuna, enkä mene pikkusella paatilla kiertämään Pikisaarta. Nimittäin pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuureen vesiliikenneonnettomuuteen Pikisaaren ja Hietasaaren väliselle merialueelle eilen, tai no oikeastaan viime yönä. Se oli jo tämän vuorokauden puolella, eli tuossa noin kello 00:45. Tietän, että tuosta kelloajasta, että kyseessä ei ollut ihana semmoinen täydellä järjellä tehty ajatus ja souteluretki, vaan siinä saattoi olla jotakin muutakin asiaa. Nimittäin siinä oli kaksi henkilöä lähtenyt puhallettavalla kumiveneellä kiertämään saarta, mutta eihän se onnistunut. Toisen aironkin menettivät matkalla ja kuinkas ollakaan, niin yllätti tuo, että siellähän virtaa vesi Pikisaaren ja Hietasaaren välillä ja yhdellä airolla ei päästy rantaa ja veneilijät olivat tarttuneet kiinni Pikkusaaren rannan juurista ja jääneet odottamaan ja pelastuslaitos sitten vesijätillä nämä henkilöt paikallisti ja hinasi rantaa. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja ja henkilöillä ei ollut veden varassa, mutta muistakaa hei näissä venehommissa, että jos sitä on sitä ilolientä tullut nautittua, niin älkää tehkö semmoista temppua, että lähette kokeilemaan, että kyllä me tuo saari tuosta. Ja meillähän on tässä tämmöinen pieni puhallettava ilmapatja, niin lähdetään sillä menemään. Niin siinä loppupeleissä, vaikka se onnistuisikin, niin siinä ei ole mitään järkeä eikä niin kuin lapsille kerrottava. Voin tunnustaa, olen itsekin nuoruudessani siihen syyllistynyt ja vähän ennen puolta matkaa ajattelin, että saapa nähdä, miten tässä oikein käy. No hyvin siinä kävi, kun vieläkin täällä teidän kanssa lätisen, mutta siinä olisi voinut käydä huonostikin. Mutta mitäpä sitä ei nuorena ja hurjana tulisi tehtyä. Tähdet meren yllä ja Aallon rytmiorkesteri. 6.37 ihan kohta kello ja kohta puokissa pääsee ääneen myöskin Pasi Kaunisto, kuin Matti ja Teppukin.

0: Radio Pooki.
1: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
2: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takas sinne studioon.
1: Kiitos Sofia.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Ojan rauta on kyllä erityisen helppo rautakauppa. Ensinnäkin siellä on helppo asioida pätevien myyjien opastuksella. Toiseksi sinne on helppo poiketa, kun se on ihan moottoritien vieressä. On se helppoa. Tervetuloa Ojan rautaan.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
8: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
9: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/

My Lava, Matti ja Teppo siinä lauleskeli. Niin, mites viikonloppu, minkälaisia suunnitelmia teillä on? Radio Pookehan on Suomen virallinen karavaanari radiokin, ja pistäkää puuki päälle siellä, kun liikuskelette vaunuillanne. Lähettäkää tänne kuvia tuohon meidän WhatsAppiin, niin tietään suurin piirtein, että missä päin maailmaa olette liikkeellä. Jukalla on selvät suunnitelmat. Hänellä on viikonloppuna meripäivät ja risteily edessä, että sinne vaan ja oikein hauskaa viikonloppua Jukka sinulle. Ja Jesse on menossa lavatanssifestareille viikonlopuksi. Muistahan tanssia kunnolla siellä. Sari, hänellä on viikonlopputyöt. Hän aikoo tehdä viikonloppuna töitä ja illasta sitten ehtii koirien kanssa käydä lähimökillä. Ja sitten kylämarkkinoille on menossa täällä Eira. Hänellä on koko perheen tapahtuma edessä Lapinjärvellä. Ja tämmöisiä juttuja täältä. Pistäkää lisää tulemaan. Näitä on paljon jo tullutkin. Kiitoksia vaan. Risukkoa on raivaamassa muuten viikonloppuna Petri. Rouva aiko mennä lauantaina sitten rientoihin, mutta Pete menee risumettä. Kuin Helmi Nauhaa ja Seppo Tammilehto. Kohta on Radio Pookissa myöskin uutisia tulossa, mutta parit laulut ehditään kuunnella vielä. Tässä niistä ensimmäinen, Seppo Tammilehto ja Kuin Helmi Nauhaa.

Seppo Tammilehto se siinä ja laulu oli nimeltänsä kuin helminauhaa. Uutisissa kohta kerrotaan muun muassa siitä, että mikä on yksityissijoittajien arvostetuin pörssiyhtiö. Kerrotaan myöskin Suomeen tulevasta kruunupään vierailusta. No voi minäkin se kertoa, eli kruunuprinsessa Victoria vierailee Suomessa puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Vaasassa. Vaasan hovioikeuden 250-vuotisessa juhlassa. Siellä siis saadaan kuninkaallisia vieraita oikein käymään tuossa juhlassa. Jalkapallolegenda Maradonan kuolemaan puiva oikeudenkäynti on vihelletty poikki. Isän ja pojan munuaiset ehkä sekaisin. Tämänkin otsikon takana olevan tarinan kuulet aivan hetken päästä Radiopookissa tulevista uutisista. Ja uutisiin meidät laulaa pääesiintyjät, laulu on nimeltänsä Syytän itseäinen.

0: Radio Pooki. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No joo, on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!

0: Folki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Hissiyhtiö Kone on noussut hyvämaineisimmaksi pörssiyhtiöksi yksityissijoittajien keskuudessa. Asia käy ilmi pörssiyhtiöiden luottamus ja maine 2026 kyselytutkimuksesta. Suurimman mainenousun teki Neste, joka nousi pörssiyhtiöiden listauksessa viime vuoden sijalta 71, sijalle 27. Pörssiin viime vuonna listautunut Posti Group oli mainelistauksessa toiseksi viimeisellä sijalla. Tutkimuksen teki Reputation and Trust Analytics-yhtiö touko-kesäkuussa yhteistyössä pörssisäätiön ja Suomen osakesäästäjät ry:n kanssa. Kyselyyn vastasi yli 9000 yksityissijoittajaa. Koko aineiston virhemarginaali on korkeintaan noin 1 prosenttiyksikkö suuntaansa. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Siellä Victoria ja Daniel tutustuvat kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita. Kongon demokraattisessa tasavallassa 2 lasta jää joka päivä orvoksi Ebola-epidemian vuoksi, kertoo Pelastakaa lapset-järjestö. Vanhempansa menettäneet lapset ovat vaarassa joutua muun muassa ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Viranomaistietojen mukaan ainakin 180 lasta on jäänyt orvoksi sen jälkeen, kun epidemia julistettiin toukokuussa. Kongon terveysministeriön mukaan Ebolaan on sairastunut liki 5000 ihmistä, joista vajaa puolet on kuollut. Niistä uhreista, joiden ikä oli elokuun alussa tiedossa, lapset muodostavat lähes kolmanneksen. Jalkapallotähti Diego Maradonan kuolemaa puiva oikeudenkäynti on keskeytetty Argentiinassa. Oikeudenkäynnin on määrä jatkua viikon päästä. Syynä ovat oikeudenkäynnin todistusaineistoon kuuluvat munuaistestien tulokset, joiden epäillään kuuluvan todellisuudessa jalkapallotähden samannimiselle isälle, joka kuoli vuonna 2015. Nuorempi Maradona kuoli 60-vuotiaana vuonna 2020. Yhteensä 7 terveydenhuollon työntekijää syytetään laiminlyönnistä jalkapallolegendan hoidossa ennen hänen kuolemaansa. Maradona oli kuolemansa aikoihin toipumassa leikkauksesta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Suomi-Ruotsin aamu.
1: Ja tässä on perjantai menossa. Hei, ihanaa perjantaita, 21. päivä elokuuta, Soinin ja Veinin päivä, ja aamupaavo täällä sun kanssasi tätä upeaa maailmaa ihmettelemässä niin täällä radiossa kuin TikTok-livessä ja kaikkialla muuallakin. Ja oispa kiva saada sinutkin mukaan tähän perjantai-viettoon. Tuossa äsken Dianasta unelmoi ässät ja tässä Oskar Lehtinen väittää, että kyllä mä pärjään. Sitten katsotaan, että minkälainen on tämä päivän sää oikein tänään. He pistäkää WhatsAppiin viestiä siitä, että minkälaisia suunnitelmia teillä on viikonlopuksi. Numero on 0405507660. Oskar Lehtinen, kyllä mä pärjään.

Joo, eihän se mitään semmoista aurinkoista säätä tällekään päivälle lupaile, vaan enemmänkin semmoista melko aurinkoista, mutta ei kuitenkaan aurinkoista. Eli saattaa olla, että paistaa, mutta saattaa olla, että sataa ja todennäköisesti jossakin vaiheessa viikonloppua sataakin. Tänään maan etelä- ja keskiosissa melko aurinkoista. Päivällä maan eteläosiin kuitenkin leviää jo kuurosateita ja keskiosissa maata myös yksittäiset iltapäiväkuurot ovat mahdollisia. Sen sijaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on melko pilvistä ja sateita tulee paikotellen tässä päivänä aikana ja Keski- ja Pohjois-Lapissa on niin ikään pilvistä ja sielläkin yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. No lämpötilat onneksi korkealla 15-20 asteeseen ja mieti hei 21. päivä elokuuta, niin joskushan on satanut jo räntääkin näihin aikoihin, ainakin jossakin päin Suomea. Huomenna lauantaina pilvisyys on vaihtelevaa, sadekuuroja on luvassa huomisiksikin ja tuulet ne ovat koko viikonlopun ajan heikkoja ja sunnuntainakin saattaa vähän sadella. Ensi viikolla matalapaineet hellittävät ja tuuletkin vähitellen voimistuvat, että toivossa on hyvä elää, että nämä nyt ei viimeisiä lämpimiä päiviä ole. Ei ole muita varoituksia tänään tuolla kartalla kuin tuo Ahvenanmaan ikuinen maastopalovaroitus ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosiin varoitellaan sitten runsaiden sateiden aiheuttamista tulvista. Runsas sade voi aiheuttaa jokien ja purojen tulvimista paikallisteille ja avommille maille, niin semmoista säätä tälle päivälle. Oikeastaan tuo varoituskartat ovat Ilmatieteen laitoksella koko viikonlopun ajan hyvin maltillisia, että siellä juurikaan mistään meitä varoitellaan.

Kari Hirvonen siinä ja kun sade, maa ja taivaan yhdistää. Radipookin perjantai-aamuissa aika monestikin, niin kuin tänään. Oho, katoppas, kun tänne on tämmöinen enkelinpieru laskeutunut tänne, hylkeenpieru laskeutunut tähän meille ja on niin sakia sumu tuossa pihamaalla nyt tällä hetkellä. No niin, meinasin sanoa äsken, että tosiaankin perjantaina on muodostunut semmoinen tapa, että ensi soittelen teille muutamia uusia lauluja, niin myöskin tämän perjantai-aikana tuossa parit uutuudet esittelen vielä ennen 10. Atte aikoo viettää viikonloppua lavatanssifestareilla. Tämä päivä on Attella vielä työpäivä, mutta sitten olisi kesälomat ja niitä juhlistetaan tosiaankin lavatanssifestareilla. Pistä sinäkin tulemaan, että mitä meinaat viikonloppuna tehdä, niin WhatsAppin kautta tänne Radiopookin studioon 0440 550 7660. Ari menee yleisurheilukisoihin Ouluun kalottimaaottelun toimitsijaksi. Siellä varmaan menee Arilla koko viikonloppu ja rennot kotiviikonloput on kyllä ihan parasta, tietää puolestaan kertoa Kirsi. Hänellä on Factory Build Lake viikonloppu ja siellä olisi suurlähettiläät kohteena hänellä. No, Jetsulla ei ole juurikaan suunnitelmia viikonlopuksi ja sitten Janette aikoo keräillä viimeiset vatut pois puskista ja maahantippuneet omenat saaviin metsästäjiä varten. Ja puun omenoista pitäisi keitellä sitten mehua amerikkalaisen tapaan. Mikähän se amerikkalainen tapa oikein onkaan? Ehkä sekin selviää tässä vielä aamu aikana. Ja mustikkapiirakkaa on Janettelta toivottu kans, joten pakko kai se on semmoinenkin leipästä. Kovasti ahkera meinaa olla ja sorsa paistinkin aikoo tehdä. Hei, Atte oli jäämässä lomalle ja osa teistä muistakin on varmaan jäämässä lomille vielä, niin tässä soi teille kaikille Marko ja Jukka ja Ralli, joka jää päähän soimaan koko loman ajaksi. Lomille lompsissa.

0: Radio Pooki.
1: Kulta hei, katoappa tätä mun naamaa.
2: Niin?
1: En saa taskaan ajettua partaa, kun en oo suupielet laske. Yhtä hymyä vain.
2: Joo. Ota peiliä paranajokoneen mukaan, niin lähden käyttää sua autolla kunnanrajan toisella puolella. Ei se auta.
1: Ei tarvii, mullehan sopii partakin tosi hyvin. Mä vaan siistin vähän mukavampi näin.
2: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
4: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
3: Oot sä varma?
5: Valehtelet mulle nimes! Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
6: Älä sulje sitä ovea!
7: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
12: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
13: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.
7: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
14: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
15: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
7: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

sitten kun ja Saija Tuupanen siinä meille musisoi. Viikonloppuhan ei ole sitten kun hommia, vaan se on oikeastaan jo aika lailla alussa. Aika monena ajatukset meistä varmaan ovat jo viikonlopussa, niin se ei ole enää muuta kuin suunnittelua vaille valmis tai tekemistä vaille valmis. Esimerkiksi Keijolla on suunnitelmissa töitä ja futsaaliliigaturnauksen seuraamista Jyväskylästä ja sunnuntaina sitten Aasmuun Haupa Futsal -harkkapelin katsomista Raahessa, että menee ihan niin kuin urheilullisissa merkeissä Keijolla tämä viikon loppu. Jaha, Päivi. Kannattaisiko malttaa? Kokeilepa siirtää siivousta. Tuntuiskohan se siltä, että jättää jonkun asian tekemättä ja tulee huono omatunto. No, Päivillä on tänään pyykki- ja siivouspäivä Appelassa ja sitten Päivi toteaa myöskin Seppo Tammilehdon biisistä, että se on hänen yksi suosikeistaan ja toivottelee meille kaikille ihanaa viikonloppua. Kiitoksia Päivi tuosta viestistä. Ja Ruotsiin on takaisin matkustelemassa Auli, joka on ilmeisesti viettänyt Kinnulassa kesänsä. Ei muuta kuin mukavaa takaisin paluuta Ruotsiin. Hei, lupasin teille uutta musiikkia. Tässä tulee. Tämä laulu on nimeltänsä Viet paratiisiin ja esittäjänä on Energia. Ensi soitto radiossa just nyt.

paratiisiin ja esittäjänä oli Energia. Ensimmäistä kertaa soi missään tuo laulu. Siihen sanat oli tehnyt Niko Saloheimo ja sävelistä puolestaan vastassa Kevin Knouna ja Niko Saloheimo ja sovittajia oli sitten ilmeisesti koko Energia-bändi. Lauantaina ja Hannu Palo ja Kanava.

7.37 kello ja Pookia kuuntelet ja Suomen nopeimmin kasvava aamukerho on täällä taas koolla runsaslukuisesti. WhatsAppiin voit pistää viikonloppu menemisistäsi viestiä 0405507660. Niitäkin on tullut runsaasti. Esimerkiksi Irmelillä on viikonloppuna luvassa tanssia ja teatteria. Eli varsin täyspainoinen viikonloppu. Marja Jokivarresta on pistänyt viestiä, että hänen viikonloppunsa kuuluu mökkikeittiön suunnittelua Ikeassa. Hän on siis menossa Ikeaan suunnittelemaan mökkikeittiötä. Pitäisi päästä itsekin suunnittelemaan keittiötä, mutta ei mökille. Tai no omalle tuohon kotimökille. Ja Markus ajaa puolestaan viikonloppuna bussia ja Risto Kokkolasta on myöskin matkalla mökille ja isosilmäiset verkot aikoo pistää pyyntiin ulkoluodolle ja sitten Valioliiga-avausta. Sille on pyhitetty sitten lauantai. Loistava valinta. Valinta Juha tuo asia. Johanna puolestaan aikoo käyttää viikonlopun töissä. Alkuviikonna on Johanna vapaana. Huomasin tuossa muuten itsekin, että tässähän jää kesäleskeksi viikonloppuna, kun rouvallakin on töitä, että pitäisikö lähteä käymään Junnu Vainion kyytillä vaikka jossakin päin pohjoista, Kaamasen tiellä. No ei sentään, sinne on aika pitkä matka.

0: Radio Pooki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
3: Terassinkin löytyy kaikki, mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
4: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
2: Tilaa edullisesti netistä.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa kympillä.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
8: No kyllä.
7: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Valtakunnallinen ja Lapin alueellinen maistuva maaseutu -tunnustuspalkinto myönnettiin Pellossa ja Kittilässä toimivalle kala- ja matkailualan yritykselle JK Tuotanto Ky:lle. Yritys on Päivi ja Jukka Sirkkalan sisävesikalastusta, kalanjalostusta, luonnontuotteiden keruuta ja matkailun ohjelmapalveluita tarjoava yritys. Päivi Sirkkala, mitäs ajattelit ensimmäisenä, kun kuulit, että tällaiset tunnustukset tulla tupsahtaa?
1: Olihan se mahtava, hieno uutinen. Nyt olisi aika huippuhetki.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

Pirita Niemenmaa ja Tuli kuumaa siinä meille tarjoiltiin. Hei, ootko saanut jo Neropatissa voittoa, eli ootko päässyt tämmöisenä radiopookin humppakassin tai pookin lakina onnelliseksi omistajaksi? Voittajille lähtee jompia kumpia täältä tulemaan, ja muistahan käyttää sitä siellä viikonloppuriennoissasi, kun olet menossa nyt esimerkiksi vaikka näihin lavatanssifestareille, niin ei muuta kuin ota humppakassi mukaan. Kaisulla varmaan, Kaisu lähtee Iistä viikonlopun viettoon, niin varmaan jossakin vaiheessa tulee vähän haikea olo, nimittäin Kaisu lähtee ajelemaan tyttären muuttokuormaa lauantai-aamuna Helsinkiin, niin rupesin miettimään, että varmaan siinä paluumatkalla ihin saattaa vaikka tippa herahtaa linssiin. No jotenkin semmoisia herkkiä hetkiä ne, vaikka elämähän on sitä, että vanhemmat joutuvat lapsistaan luopumaan, eikö vaan. Me Suvi Teräsniska on äänessä seuraavaksi. Tämä on laulu nimeltään Sitkeä sissi.

Sitkeä sissi ja Suvi Teräsniska. Kohta vuorossa Puokissa uutiset, mutta sitä ennen kuullaan Muskaa. Uutisten jälkeen aletaan Nero patteilemaan.

0: Radio Pooki.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan rautaan.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turtšin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Siellä Victoria ja Daniel tutustuvat kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita. Hissiyhtiö Kone on noussut hyvämaineisimmaksi pörssiyhtiöksi yksityissijoittajien keskuudessa. Asia käy ilmi pörssiyhtiöiden luottamus ja maine 2026 kyselytutkimuksesta. Suurimman mainen nousun teki Neste, joka nousi pörssiyhtiöiden listauksessa viime vuoden sijalta 71, sijalle 27. Pörssiin viime vuonna listautunut Posti Group oli mainelistauksessa toiseksi viimeisellä sijalla. Tutkimuksen teki Reputation and Trust Analytics-yhtiö touko-kesäkuussa yhteistyössä pörssisäätiön ja Suomen osakesäästäjät ry:n kanssa. Kyselyyn vastasi yli 9000 yksityissijoittajaa. Koko aineiston virhemarginaali on korkeintaan noin prosenttiyksikön suuntaansa. Jalkapallotähti Diego Maradonan kuolemaa puiva oikeudenkäynti on keskeytetty Argentiinassa. Oikeudenkäynnin on määrä jatkua viikon päästä. Syynä ovat oikeudenkäynnin todistusaineistoon kuuluvat munuaistestien tulokset, joiden epäillään kuuluvan todellisuudessa jalkapallotähden samannimiselle isälle, joka kuoli vuonna 2015. Nuorempi Maradona kuoli 60-vuotiaana vuonna 2020. Yhteensä 7 terveydenhuollon työntekijää syytetään laiminlyönnistä jalkapallolegendan hoidossa ennen hänen kuolemaansa. Maradona oli kuolemansa aikoihin toipumassa leikkauksesta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja aamupaavo.
1: Aivan mahtavaa aamua teille kaikille. Aamupaavo täällä sun kanssassa ja tätä perjantaita. Perjantaita viettelee ja Suomen nopeimmin kasvavaa aamukerhoa isännöi aina tuonne kello 10 saakka.
0: Puukin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
1: Hei, tällä tunnilla me etsitään Nero Patti täällä Radio Polkissa ja numerohan Nero Patti studio on 0700 392 111 ja vihjeitä, niitä alan kertomaan heti, kunhan ensin kerron tämän Soini ja Viinin päivän sään. Aika enteellisesti tässä taika

Sää on tänään pilvinen monin paikoin, mutta onpa myöskin aurinkoa luvassa. Maan etelä- ja keskiosissa on nimittäin päivä melko aurinkoinen. Päivällä sitten eteläosiin maata leviää etelästä kuurosateita ja keskiosissakin yksittäiset iltapäiväkuurot ovat mahdollisia. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on melko pilvistä ja paikotellen tulee vielä runsaitakin sateita. Päivälämpötilat tänään 15-20 asteeseen. Tuulet ovat heikkoja ja tuskin mainittavia, näin kai se pitäisi sanoa. Huomenna lauantaina pilvisyys on vaihtelevaa. Sadekuuroja tulee huomenna lauantainakin monin paikoin ja tuulet ovat huomennakin enimmäkseen heikkoja, mutta sunnuntaina sitten vireää. Puuskaiset pohjoistuulet vähitellen Suomeen ja pikkuhiljaa alkaa niin kuin tuulirupellekin pyörimään. Ensi viikolla ne pyörivät sitten jo ihan riittävällä nopeudella. Tälle päivälle ei varoituksia ole muuta kuin Pohjois-Pohjanmaalle ja Ahvenanmaalle. Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa kerrotaan, että runsaat sateet voivat aiheuttaa jokia ja purojen tulvimista paikallisteille ja alavimmille pelloille. Ja Ahvenanmaalla on maastopalovaroitus kuivuuden takia voimassa tänäänkin. Tuolla on muuten kauan tuo Ahvenanmaan maastopalovaroitus. Että siellä on mitä ilmeisemmin ollut varsin kuiva kesä, kun muualla taas on sillä lailla sopivasti saatu sadetta, että aika harvoin on ollut tuo maastopalovaroitus voimassa. Mutta Neropatin ystävät, teidän tähtihetkenne alkavat nyt, nimittäin kohta alkaa tulla vihjeitä Neropateille ja päästään etsimään tämän aamun tietäjä. Nopein sellainen numero on 0700 392 111, jossa saat kohta

0: Joo, Nero Patti alkaa nyt. Kommentoipa kuitenkin, Satu pisti tuolta Porista kuvaa, että onpa kyllä ollut kivaa ilma pyöräillä töihin hänellä. Ja kiitos Satu tuosta kuvasta. Tuli itsekin oikein hyvä mieli, kun huomasi, että sullahan paistaa siellä aurinko lähes pilvettömältä taivaalta. Ja mitä ilmeisemmin Satulla on ollut myöskin myötätuuli, kun on matkannut töihin. Tai sitten ei tuulta ollenkaan. No niin, lähdetäänkö etsiä nyt Neropattia. Kertaan ne säännöt. Tuonne WhatsAppiin voitte pistää tosiaan noita viikonlopputekemisiä. Kaipailen niitä. 0405507660 on WhatsAppin numero. Mutta otetaan nyt se Neropatti-numero myöskin haltuun, eli se on 0700-392-111. Ja miksi se kannattaa nyt pistää siihen asentoon, että siihen soittaminen on mahdollisimman nopeaa ja helppoa, niin se johtuu siitä, että tämä on nopeuskisa, tämä Neropatin voittaminen, ja se, joka ensimmäisenä oikean vastauksen mulle kertoo, niin hänestä tulee tänään Neropatti. Mulla on vihjeitä tuossa 4 kappaletta, niistä 2 kerron kohta. Ja sinun pitäisi hoksata se sana, että mihin sanaan nämä oikein passaa, nämä vihjeet. Ja kun hoksaat sen, niin soitat tosiaankin tuohon numeroon 0700-392-111. Rupian 10 jälkeen lähettelemään tämän viikon Neropatti-palkinnot liikenteeseen ja saat ne todennäköisesti vähän kastuneena sitten ensi viikolla toivottavasti. Ja pikapalkinnon saat jo tänään, kun pääset kertomaan kaikille, että mikä se oli Neropatissa se oikea vastaus, ja saat vielä toivoa itsellesi laulua täältä poukista ennen 9 uutisia. Että näillä säännöillä lähdetäänkö liikkeelle, siis 0700-392-111.
1: Neropatti.
0: 3,64 € alkavalta minuutiltaan puheluhinta, ja lupasin 4 vihjettä, niin 2 niistä kertoisin nyt ja sitten vielä tarvittaessa 3. ja 4. Mutta on mulla vähän semmoinen kutina, että en mä usko, että tässä nyt enempää kuin nämä 2 vihjettä tarvii. Aloitetaan tänään tämän Neropattisanan haku vihjeellä, että siitä se lähtee. Se on siis vihje numero 1. Siitä se lähtee. Ja vihje numero 2 kuuluu sillä lailla, että sillä omat hautomotkin. Näillä 2 vihjeellä lähdetään siis liikkeelle tämänkertaisessa Neropatissa. Siitä se lähtee. Ja sillä omat hautomotkin. Mutta mihinkähän sanaan nämä passaisivat? 0700-392-111.

0: siinä kävi, kuulkaa, sillä lailla, että heti ensimmäinen soittaja tiesi tämän kerta sen neropati, että minä soittelen Sinikalle, niin hän saa sitten kertoa kaikille, jotka vähän vielä ehkä miettivät, että voisiko se neropatti. Oikea vastaus.
1: Radio Pooki.
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
3: No jo on halpaa.
2: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Arvaamatonta. Pelottaa.
12: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
11: Niin on muillekin.
13: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Rayo.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pouki. Radio Poukin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Poukissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: oman kylän miehiä Kake Randelin. Jäin tuossa selittelemään tuonne TikTok-liven puolelle, tai meinasin jäädä TikTok-liven puolelle selittelemään, että miten se tämä maailma on myöskin tässä lähetystekniikassa muuttunut siinä aikana valtaisasti, kun aikoinaan Kaimapojan kanssa tehtiin toivemusiikin maailmanennätystä, niin silloin kuulkaa soiteltiin kaikki levytkin kaseet, tai no ei kaikkia, mutta aika monta toivetta kasetilta, ja se piti aina sitten pyöräyttää kohdalleen takaisin se kasetti, että saatiin sitten, kun tiettiin, että sitä Rattorin pyörä on Rattorin pyörä -laulua, joka oli kasetilla vaan, niin sitä kohta toivotaan uudestaan. No niin, mutta nyt on neropatti tosiaankin ratkennut, se on Sinikka, joka on neropatti, ja Sinikalle soittelen täältä studiosta kohta, niin kuullaan vähän me muutkin, että mikä se oli se sana, jota tänään etsin vihjeillä, siitä se lähtee ja sillä omat hautomotkin. Ja Sinikka sen tiesi heti ja hän saa sitten kertoa meille kaikille ja toivoa omaa mielilauluankin täällä Pookissa. Jos on TikTokissa, niin tuuhan seuraamaan Pookin TikTok-liveä. Se on vielä käynnissä 10 saakka.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Tässä laulaa Freeman. Ajetaan tandemilla.

Sinne häipyi ihana tuona Porina hyvän pyöräilykelin johdosta ajatus tantema-ajelusta. Ajetaan tantemilla ja Freeman. No niin, Sinikka, pistä puhelinta ihan pikkusen isommalle, mä soittelen sulle seuraavan laulun aikana.

0: Meillä ei ihan onnistunut nyt tuossa tuo Sinikan kanssa tämä homma, mitä yritettiin, mutta olisikohan se kuitenkin. Mä yritin nimittäin Sinikan toivelaulua tässä, että olisiko se sama, mutta pannaanko kuitenkin soimaan kohtapuolin syksyn lehti?
1: No laitetaan.
0: Laitetaan soimaan ja sitten saat ilmoittaa mulle, että oliko se oikea.
1: Joo, okei.
0: Joo.
1: Kyllä se on varmasti hyvä kuitenkin, kun se on souvare.
0: niin, eli Sinikka halusi kuulla souvareita sen nimisen kappaleen kuin Syksyn lehdet, mutta semmoista ei valitettavasti ollut, mutta täältä löytyi semmoinen souvareiden laulu kuin Syksyn lehti. Että kai se oli oikea sitten, oiskohan tuo liene. Mitä no. Sinikalle muuta?
1: No kiitos, ihan hyvää. Nyt aurinko paistaa ainakin vielä.
0: Joo. Ja siellä muutenkin siellä Etelä-Pohjanmaalla oikein hyvä olla.
1: No joo. Joo. Ei nyt ole mielessä lähteä mihinkään.
0: Niin. No hei, sä olit Neropatissa sangen nopea ja olit tosiaankin ensimmäinen soittaja, joka tämän tiesi. Ja sano nyt, mistä se kaikki lähtee ja jolla on omat hautomotkin.
1: No joo, aluksi tuli mieleen semmoinen sana kuin alku, mutta sitten se hautomo siinä, niin sitten tuli ajatus.
0: Joo. Ja sulla välähti lamppu päässä, että tuohan se täytyy sitten olla.
1: Niin, se täytyy olla ajatus.
0: Ajatus, se oli aivan oikea vastaus. Hyvä. Hei, näin me saatiin kuule tämän selväksi tämänkertainen Neropatti. Ja nyt Sinikka jännitetään ja pidetään peukkuja, että tuo Syksyn lehti olisi sitten kuitenkin ollut se sun toivelaulu.
1: Joo, kyllä se on varmasti hyvä.
0: Niin.
1: Joka tapauksessa.
0: Niin. Mä en saanut kuulumaan sitä sulle tuohon.
1: Niin, no nyt kuunnellaan sitten radiosta.
0: Kuunnellaan. Hei, ihastuttavaa viikonloppua sulle.
1: Kiitos samoin.
0: Hei hei.
1: Hei.
2: Radio Pooki. Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Kulta hei, katoappa tätä mun naamaa.
4: Niin?
3: En saa taaskaan ajettua partaa, kun en oo suupielet laske. Yhtä hymyä vain.
4: Joo. Ota peiliä paranajokone mukaan, niin lähden käyttää sua autolla kunnanrajan toisella puolella. Ei se auta.
3: Ei tarvii, mullehan sopii partakin tosi hyvin. Mä vaan siistin vähän mukavampi näin.
4: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
5: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
6: Tuutsä!
5: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
8: Tuossahan se on sun sormen päässä.
7: Täh?
8: No verkkokauppa. Kalajoen puutuote.fi.
9: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
10: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
11: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
10: Oot sä varma?
12: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
13: Älä sulje sitä ovea!
14: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Souvarit ja Syksylehti. Ja pistäpä sinä Iikka viestiä, että oliko se tämä se laulu, jota sitten kuitenkin halusit täältä kuullaksesi. Siinähän laulettiin tuossa laulussa toki, että syksyn lehdet maahan kun putoaa. Se oli Souvarit ja tämänkertaisen Neropatin Sinikan toive, ja Sinikka tiesi tämän ajatuksen ensimmäisenä. Mä oon kysellyt tänään teiltä muun muassa sitä, että mitä meinaatte viikonloppuna touhuta. Aika moni on teistä lähdössä myöskin lavatanssifestareille, ja siellähän on Pookilla oma telttakin pystyssä, niin menkää käymään sielläkin festariteltassa ja nauttikaa viikonlopustanne. Sielläkin. Yksi esiintyjä on lavatanssifestareilta muuten Saija Tuupanenkin, ja Saijan mietteitä tuossa ensi tunnilla vähän. Baby,

0: Ressu Redford ja laulu oli nimeltänsä Korolla. Mä oon kysellyt tosiaankin teiltä viikonlopun suunnitelmista. No Risto pisti viestiä, että isi tulee viikonloppuna kylään tänne Tampereelle ja käymme vähän katselemassa Tampereen paikkoja. Siinä menee varmaan Ristolla hienosti viikonloppu iskää saatellessa pitkin Tamperetta ja viikonlopun töissä puolestaan on Virpi. Mites sinä, onko suunnitelmia viikonlopulle? Pistä viestiä tulemaan WhatsAppilla 0405507660. Kohta on Radio Pookissa uutiset. Jatketaan tämmöisillä korolla-aiheisilla lauluilla tai lauluilla, joissa mainitaan tuo ehkä Suomen paras tai ainakin suosituin auto. Mersumiehet on tietenkin vähän eri mieltä, mutta Olli Halonen kertoo syyn, miksi Korolla on Suomen suosituin tänä päivänä.
1: Aluksi oli

0: synnytin Pohjolaan.
1: Hetken päästä Radio Pookissa vuorossa uutiset.
2: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 76 60.

0: Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikket ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
5: No kyllä.
4: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Motokafeesta lähtee nyt kesäkamat pihalle. Ruohonleikkurit, veneet, perämoottorit, mopot, moottoripyörät ynnä muut. Kaikki pois. Tohin noin.
7: Mitä?
6: Kyllä.
8: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
9: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa. Metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Omametsä-palvelusta. Omametsä.mhy.fi.
10: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
11: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
12: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
13: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Arvo sijoitusosuuskunnan tämän vuoden tammi-kesäkuun tulos oli 7 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten voittoa kertyi 2,7 miljoonaa. Yhtiön mukaan tuloksen taustalla oli onnistunut irtaantuminen Leiden Group-osakeyhtiöstä, emoyhtiön myydessä kaikki kauppahinnan osana saadut Hansa AB:n osakkeet. Oulussa käynnistyy tänään Alvar Aalto-viikko. Tapahtumaviikko tarjoaa mahdollisuuden tutustua arkkitehti Alvar Aallon suunnitelmien perusteella Ouluun toteutuneisiin kohteisiin sekä rakennettuun ympäristöön monipuolisten tapahtumien, näyttelyiden, opastusten ja seminaarien kautta. Viikon teemana on kädenjäljet. Alvar Aalto-viikko järjestetään tänä vuonna 10. kertaa. Oulussa on 3 Alvar Aallon suunnitelmiin perustuvaa kohdetta. Toppilan entinen selluloosatehdasalue, Koskikeskuksen asemakaava-alue sekä Typpi-osakeyhtiön teollisuusyhdyskunta Laanilassa. Oulu isännöi viikonloppuna Barents Summer Games-tapahtumaa, johon ottaa osaa noin 800 nuorta urheilijaa Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Lisäksi Oulussa järjestetään kaikille avoin On Pop Liikkua Goes Barents-tapahtuman kokonaisuus, jossa pääsee kokeilemaan eri liikuntalajeja paikallisten seurojen ohjaamana. Poliisi otti kiinni eilisen iltapäivän ja tämän aamun välisenä aikana 4 rattijuoppoa Haapavedellä, Limingassa, Hailuodossa ja Oulussa. Pelastuslaitos puolestaan pelasti 2 Pikisaaren ja Hietasaaren väliselle merialueelle puhallettavalla kumiveneellä lähtenyttä viime yönä 30 jälkeen. He olivat menettäneet toisen airon matkalla. Virtauksen takia he eivät päässeet rantaan yhdellä airolla. Pelastuslaitos hinasi heidät rantaan. Viime päivinä on Ilmatieteen laitoksen mukaan satanut varsinkin Pohjois-Pohjanmaalta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella. Esimerkiksi Vaalan Pelson havaintoasemalla satoi vuorokauden aikana lähes 55 milliä. Elokuu on tähän mennessä ollut sademäärältään vaihteleva. Eniten on tähän mennessä elokuussa satanut Siikajoen Ruukin havaintoasemalla 174,1 millimetriä.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Kyllä tulee kesäinen olo, kun katselee tässä Seijana lähettämään kuvaa tuolta Rauanna järveltä, Rauajärven rannasta. Siellä on ihan tyyni keli tälläkin hetkellä ja hieno usvan verhoama järvimaisema on tuossa kuvassa. Että kiitoksia vaan tuosta kuvasta. Ihan pikkusen tulee semmoinen kateuden piru iskemään tai iskee tuohon aivolohkoon. Ja Marjolla kans vähän, kun hänellä alkaa kesäloman viimeinen viikko nyt sitten tästä perjantaista, kunhan tämän nyt selviäisi töissä jotenkuten. Tähällekin oikein mahtavaa päivää. Radio Pookin aamussa sun kanssa Soini ja Veinin päivää viettää, eli tätä perjantaita ja viikonloppua aloittelee. Aina tuonne 10 saakka aamupaavo. No, Törmin Paavo ja aamupaavo on sama asia, mutta tuota, kuitenkin aamupaavo sun kanssa täällä tätä aamua eleleskelee. Ja Tuupasen Saijankinille soittelen tässä kohta puoli. Pikkusen alkaa mennä sekavaksi jutut, niin otetaan virallisia sääjuttuja tämän seuraavan laulun jälkeen.

0: ennuste.
1: Melko aurinkoista maana etelä- ja keskiosissa päivällä kuitenkin eteläosiin Suomea leviää kuurosateita ja maan keskiosissa on myös yksittäiset sateet mahdollisia. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa melko pilvistä ja sateita tulee paikoin ja Keski- ja Pohjois-Lapissa on pilvistä ja sielläkin yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötilat 15-20 asteeseen, tuuli enimmäkseen heikkoa. Ei nyt kun katso tuohon taivaalle ja tuota sääennustusta lueskelen, niin sekö onkin sillä lailla, että Raahe ja tämä Kalajoen rannikkoseutu niin ei kuulukaan Pohjois-Pohjanmaahan, niin koska täällä paistuu ainakin aurinko. No, Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa on kuitenkin tulvavaroitus. Runsas sade voi aiheuttaa jokia ja purojen tulvimista paikallisteille ja alavimmille pelloille, tietää kertoa Ilmatieteen laitos. Ja Ahvenanmaalla on maastopalovaroitus voimassa. Halo Helsinki väittää tässä seuraavassa laulussa, että ei suomalaiset tanssi, mutta minä kun nyt lueskelen näitä teidän ohjelmianne viikonlopulle, niin tuohan ei pidä paikkansa ollenkaan. Esimerkiksi täällä pistää Marjo viestiä Kuopiosta, että lähtee yölintua kuuntelemaan silloin ilmaiskeikka Kuopiossa, mutta aloittavat soiton vasta puolilta öijä. Marjo vähän miettii, että kuka sinne asti jaksaa valvoa, mutta tiedän Marjo, että sinä jaksat kyllä.

0: No. Haloo Helsinki, nyt herätyssä. Ainakin pookilaiset tanssii Suomen nopeimmin kasvavassa aamukerhossa lähes kaikki.
1: Pookin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
0: Paitsi tietenkin aamupaavo. Vain yö tää tanssittaa, näin laulaa tässä seuraavassa meille myöskin herra Kari Tapio.

0: Radio Pooki.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki vaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
4: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
5: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Matti Sakari ja Pekka Niskan pojat. Tervetuloa!
6: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmani myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Se oli Saija Tuupanen ja Valkoinen ruusu. Oikein hyvää huomenta, Saija.
1: No oikein aurinkoista huomenta.
0: Enhän herättänyt.
1: No et herättänyt. Mä olen tässä jo ihan mukava aikaa ollut hereillä. Koiran kanssa herätti jo 7 maissa.
0: No niin, hyvä. Hei, sulla on varsin kiireinen viikonloppu tulossa. Ensin huomenna oot lavatanssifestareilla ja sitten vielä kaiken muun hyvän lisäksi Ränssin kievarissa keikka sunnuntaina.
1: Kyllä näin on. Tänään vielä pyrähdetään tuolla Keuruullakin mutka ja tosiaan 5-vuotisjuhlavuotta viettävä lavatanssifestarit huomenna ja mukava olla siellä mukana. Olen tainnut joka vuosi olla siellä, niin ihan kiva päästä taas niihinkin tunnelmiin ja sitten Ränssin kievarilla oikein perinteiseksi muodostunut kesäkonsertti, nyt elokuun konsertti, niin kello 15 päästään siellä sitten tunnelmoimaan. Kaikenlaisia mukavia lauluja ja tänään vähän treenaillaan uutta poikien kanssa, niin enpä malta odottaa sunnuntaita. Mm.
0: Joo, sulla on ex-miehet siellä mukana. Niin.
1: Kyllä, ex-miehet on tiukasti mukana ja meillä on ollut kyllä tosi huikea keikkakesä, että on päästy paljon tekemään ja kokemaan ja hirveän hyvillä fiiliksillä poikien kanssa matkataan teitä eteenpäin.
0: No mä oonkin Saija kattonut, että sähän juokset tuolla pää kolmantena jalkana pitkin Suomia. Tai ympäri Suomia keikoilla. Oletko ne malttanut hengähtää koko kesänä ollenkaan?
1: No tuo on kyllä hyvä kysymys. Tänä kesänä mien ole kyllä paljon hengähtänyt. Että sen verran hengähin, että aika kova flunssa tuli, niin sitten kyllä viskas kovasti pedin pohjalle tuossa melkein viikoksi. Että se oli semmoinen tiukka juttu, että niin se aina kroppa muistuttelee sitten välillä, että kun mennään tukkaputkella, niin se jollain lailla aina pysäyttää, että et se oli semmoinen ainut lomahetki mulla tässä kesässä, että kovasti tehtiin Paula Koivun ja me aikuinen nainen näytelmää ja annoin lomani siihen tänä kesänä. Että, mutta voisiko sanoa, että vielä on kesän jäljellä ja mulla nyt tuossa maanantaina sitten alkaa kesäloma. Että.
0: Joo, hyvä se on välillä niinku olla vaan niinku ihan vaikka omien ajatustensakin kanssa, niin siinä niinku saa vähän rauhoittua.
1: Kyllä, tuo on kyllä hyvä ajatus ja sitä koko ajan itselleen enempi muistuttelee, että miten tärkeitä ne omat hetket ja semmoiset vapaa-päivät on, että pääsee tuonne metsään pitkälle lenkille ja ei ole koko ajan joku työasia mielessä, niin se kyllä palauttaa aika hyvin.
0: Kyllä. No hei, nyt on vielä kuitenkin viikonloppu, vauhdikassa viikonloppu edessä, niin kerropa sä nyt vähän tästä perinteisestä kesäkonsertista Ränssin kievarissa, niin se on siis sunnuntaina, eikö niin?
1: Kyllä, sunnuntaina kello 15 ja sieltähän on mahdollisuus, Ränssin kievarin kuuluisa pitopöytä on siellä tarjolla, joten kun vaan soittaa sinne, niin sieltä on maukasta ruokaa myös saatavilla ennen konserttia, että se on myös semmoinen ihana lisä sitten sunnuntain hetkeen, jos vaan haluaa.
0: No mistä sä oot keksinyt aikoinaan tämmöisen kesän lopetuksen just tähän kohtaan?
1: No joo, tuo on hyvä kysymys. Mulla jossain kohtaa tietysti, se oli varmaan ehkä kun alkoi olla näitä juhlavuosia ja juhlan tuntua, niin se alkoi suunnittelemaan sitten konserttia itselleen ja muistan, että pidin Ränssissä myös, olikohan 15-vuotisjuhlakonsertti, no en muista, mutta monia juhlia on siellä kuitenkin mietitty. Ja sitten aloin suunnittelemaan tätä konserttikokonaisuutta ja jossain kohtaa se hyvin vahvasti tietysti liittyy tähän uraan, mutta nyt sitten olen ottanut lauluja elämän varrelta ja semmoisia lauluja, jotka puhuttelee. Ja sitten on kiva aina päättää kesä jotenkin tuommoiseen kesäteatteritunnelmaan. Et en tiedä, siinä saa ihan semmoisen erityisen fiiliksen ja ollaan ulkona kuitenkin. Ja en tiedä, se on vaan jotenkin tuntunut hyvältä sitten, että pääsee ihmisten kanssa. Ja sinne Ränssiin varsinkin, koska siellä on aito ja semmoinen ihana maalaistunnelma. Ja siellä ollaan jotenkin kaikki lähellä toisiaan, niin siinä saa semmoisen erityisen hyvän fiiliksen.
0: Usko. Ja ainakin Ulla pisti jo täällä viestiä, että on tulossa sua sinne katsomaan. Mutta jos mä nyt lähtisin tästä tulemaan, niin saisinko mä lippuja sinne vielä, niin...
1: Kyllä sinne varmasti lippuja vielä löytyy. Aika hyvin ne on mennyt, mutta uskoisin, että paikkoja vielä löytyy, kun on nyt laittaa kipinää kinttuihin ja tilaa liput, niin varmasti kyllä paikkoja löytyy. Ja siellä on varmasti menoa ja meininkiä tulossa. Että me oltiin tuolla Jaalassa, käytiin vähän samantyyppistä konserttia tekemässä ja siellä kävi vähän näin humoristisesti sanottuna, niin vierailijoita, Katri Helena oli siellä mukana ja tuota, siellä perukit viuhuja vaihtui, että katsotaan, että mitä keksitään sunnuntaina, että mitä kaikkea tapahtuu.
0: Joo. No sitten kun keikka on ohitse, niin kuin Paula Koivuniemikin laulaa, niin show ohi on. Ja se on sunkin osalta vähäksi aikaa ohi, eikö niin? Minkälaisia lomasuunnitelmia sulla on, kun meinaat loman pitää kuitenkin?
1: No joo, nyt tämä minun pieni puolentoista viikon kesäloma, niin se on kyllä varmasti aika isosti otan aikaa itselleni. En lähde mihinkään reissuun, että vanhemmilla käyn varmasti, mutta tuota, mihinkään etemmäs en lähde. Ja varmaan ehkä se tuossa, kun jo vähän pohjustettiin, niin se voi olla puolukka metsä kutsuu tuolla, että ihan semmoista rauhoittumista ja itselleen aikaa ottamista ja kotona olemista, koska se koti on jäänyt nyt vähän vähemmälle tässä kesäaikana.
0: Joo, pitää se siivotakin joskus.
1: No, joo, minä jo eilisen täällä. Minä
0: no niin, mä arvasin, että.
1: Joo, luuttu on viuhunut kuule.
0: Hyvä. Hei, aivan mahtavaa lommaa sulle ja ihanaa keikkaviikonloppua. Ja jos et muuta keksi, niin tuu käymään vaikka aamukahvilla täällä mun kanssa. Niin.
1: Ai että, hei, kiitos kutsusta. Minä laitan korvan tämän kutsun ja toivotan oikein ihanaa elokuun jatkoa ja tervetuloa konserttiin.
0: Hyvä, hei hei.
1: Heippa.

0: Radio Pooki.
1: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
2: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
1: Kiitos Sofia.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
5: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
6: Terassinkin löytyy kaikki, mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
7: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
5: Tilaa edullisesti netistä.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. terveystalo.com/suuhygienisti.
9: Suukosken keitaalla lauantaina Kari Hirvonen ja Onnentähti sekä Hurma. Tervetuloa!

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.

Se oli siis kolmas nainen, joka siinä lauloi, että tästä asti aikaa. Ja me, jotka elimme 80-90-luvulla, tai sanotaanko näin, että viime vuosituhannen puolella hehkeintä nuoruuttamme, niin muistimme varmasti tuon kappaleen, koska jo silloin sen mukana lauleskelimme, eikö vaan? Ei, kellohan lähestyy 10. 10:ltä on Pookissa vuorossa uutiset, ja uutisten jälkeen täällä lähetystä jatkaa Häkkilä Jussi aina tuonne kello 14 saakka tänään perjantaina. Mä annan sut pois, näin laulaa seuraavassa laulussa Laura Närhi. Ja saa laulaa mukana.

annan sut pois, ja tuon laulun esittäjä oli Laura Närhi. Onpa ihana huomata muuten, hei, että teillä on kaikilla oikeastaan viikonloppusuunnitelmia, ainakin jonkunlaisia valmiiksi tehtynä, ja olette miettineet, että mitä te oikein teette, tai teettekö oikeastaan juurikaan mitään. Ja sitten nämä ihastuttavat kuvat, esimerkiksi Jari pisti tuolta Nokia-areenan ja Tornihotellin suunnasta kuvaa, että ei näy kunnolla kumpaakaan tuossa Jarin kuvassa. Siellä on vissiin semmoinen ohut yläpilvi laskeutunut niiden eteen, että siinä sitä saa vilikuilla. Viikonloppuna on töissä Kikka, ja Kikka kertoo, että viikonloppuna tehdään töitä eri muodoissaan. Torikka laulaa Toyota-biisiä ja me huudetaan, että en mä pakkasta pelkää, ei se pysty mun sprinteriin. Okei. Hyvää viikonloppua kaikille Pookin vaikutusalueella, joka on tietenkin koko maailma tänä päivänä. TikTok-livekin on ollut käynnissä ja siellä on vaikka minkälaista viheltäjää ollut tänäänkin TikTok-livejä ja Pookia kuuntelemassa ja seuraamassa. Kiitoksia vaan kaikille, jotka olette olleet aktiivisia ja mukana. Mutta nyt se alkaa olla, kuulkaa, se hetki, että mun osalta tämä alkaa olla taputeltu kohta tämä lähetys. Dimitri Keiskikin nimittäin sen tässä laulussa tietää, että aivan näillä hetkillä tässä käy sillä lailla, että hetki lyö.

se oli Dimitri Keiski ja Hetki lyö. Ja se hetki, se koittaa aina jossakin vaiheessa päivää ja nyt tässä se tänä päivänä, tänä perjantaina, Joinin ja Veinin päivänä, se koittaa nyt. Ystävät hyvät, aivan ihanan paljon kiitoksia teille. Olitte suuremmoisia taas tämän päivän aikana ja oikeastaan koko viikon ajan. Siinä nimittäin oli hetkessä välillä semmoisiakin tilanteita, että tuntuu, että saapa nähdä, mitä tästä tulee, kun on kuitenkin tuosta lomastakin aika vähän aikaa, niin te tiedätte, että se välillä ahistaa se työn aloittaminen. Mutta joka aamu te olette tehneet minut oikein hyvälle tuulelle, että kiitoksia siitä teille. Ja hei, rakastakaa toisianne ja oikein hauskaa viikonloppua. Hei hei!

0: Radio Pooki.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
5: No kyllä.
4: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Nuijamiesten lavalla lauantaina Henri Jokinen ja Desiree sekä Jarkko Honkanen ja Taiga. Tervetuloa viihtymään.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio Pooki.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset. Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Tuhkarokkoon sairastunut ihminen matkusti Ahvenanmaan ja Ruotsin välisellä risteilyllä viime viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairastunut oli kyydissä 13. elokuuta Maarianhaminasta Tukholmaan lähteneellä Viking Glory-laivalla ja 15. elokuuta Ruotsin Grisslehamnista Ahvenanmaan Eckeröön kulkeneella Eckerö-linjalaivalla. Sairastunut ihminen on rokotettu, mikä vähentää mahdollisia jatkotartuntoja merkittävästi. Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva ja ajoittain vakava sairaus. THL on verkkosivuillaan antanut toimintaohjeita samoilla laivoilla matkustaneille. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turchin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys tarjoaa apuaan uuden, toimivan ratkaisun kehittämiseen. Japanissa on teloitettu pelisalin polttanut 58-vuotias mies. Vuonna 2009 Osakassa tapahtuneessa tuhopoltossa kuoli 5 ihmistä. Edellisen kerran Japanissa teloitettiin kuolemaan tuomittu runsas vuosi sitten. Teloitettu oli Twitter-tappajana tunnettu mies, joka murhasi ja paloitteli 9 ihmistä. Japani ja Yhdysvallat ovat ainoat johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmään kuuluvat maat, joissa kuolemanrangaistus on edelleen käytössä. Mielipidemittausten mukaan kuolemanrangaistuksella on edelleen vahva kannatus japanilaisten keskuudessa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Johanna Debreceni siinä, kukat kauniit aamuin. Kello on kohta 7:07, perjantai 21. päivä elokuuta. Nimppareita viettävät tänään Soini ja Veini. Onnea muillekin päivän sankareille. Poikin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa tuokion kuluttua vähän luodaan katsausta tuonne pelloille ja miksei vähän pellon pientareillekin. ProAgrian kasvutilanne katsausta tutkiskellaan hetken päästä. Uutiset tutusti tasatunnein, toiveitten tunnit omalla tutulla paikallaan 11 ja 13 välillä. Juho Backman, tää ei jää yhteen.

0: No niinpä.
1: Katopas, täällä on kuule inventoitu jo vaikka minkä näköisiä keksintöjäkin, mutta niin nythän siellä on toisessa päässä varsinainen Pelle Peloton, ellei ne ole ihan väärässä. Kyllä sä ainakin, jos et muuta keksi, niin harmeja sä oot keksinyt, Ismo, moneen kerran.
2: Pookin perjantai-iltaa ja Ari Kettukangas.

Anne Mattilasi siinä Elän tätä elämää. Pro Agrian kasvutilannekatsauksen mukaan sadonkorjuu on suunnilleen keskimääräisessä aikataulussa

0: Tosin viileä sää ja sateet ovat viivästyttäneet paikoin sadon kypsymistä ja korjuun etenemistä. Meillä on puhelimessa ProAgriasta Sari Peltonen. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää.
0: Niin, sadettakin on saatu ihan jopa riesaksikin saakka.
1: Tämä pitää paikkaansa, tosin sikäli hyvä tilanne verrattuna esimerkiksi Eurooppaan, jossa kärsitään kuivuudesta, niin parempi tosiaan näin, että vettä on ollut ja kasvukaudellahan sitä kesä-heinäkuussa tarvitaan todella paljon, mutta toiveissa sitten olisi, kun sadonkorjuuaika lähestyy, että sateet vähän helpottaa ja erityisesti, että ei tulisi rankkoja sateita, niitähän on nyt saatu tosiaan viimeisimmäksi tosiaan tuolla viime viikon loppuna tuli rajusti Etelä-Pohjanmaan alueilla paikallisesti sateita, että nämä on sellaisia, mitä ei enää jatkossa toivottaisi tulevan, että toki niin kuin elo-syyskuussa vielä sateita tarvitaan siinä mielessä, että siellä vielä peruna ja sokerijuurikas kasvaa ja sitten nämä uudet syyskylvökset, eli siellä on syysöljykasveja, syysviljoja kylvetään parhaillaan, niin toki ne tarvitsee vettä, mutta sellainen kohtuullisestihan aina olisi parempi, että sateita tulisi.
0: Sadonkorjuutöihin on kuitenkin jo päästy.
1: Joo, kyllä on alkaneet sadonkorjuutyöt. Vielä ollaan kyllä hyvin alkuvaiheessa ja arviolta viikon päästä on sitten ihan täysillä käynnissä, että itse asiassa jo heinäkuun puolivälin maissa alkoi ensimmäiset korjuut, siemenheiniä, syysrypsiä ja se on edennyt nyt sitten, että nyt sitten parhaillaan syysviljoja, syysvehnää, ruista korjataan ja siitä on nyt noin puolet korjattu, oli puolessa välissä. Tällainen maustekasvi, suomalainen erikoisuus kumina. Korjuu on myös pitkällä 70% korjattu, mutta sitten tosiaan kevätviljat, jotka on ne pääviljelykasvit Suomessa, niin siellä sitten ollaan vasta ihan alussa, eli muutamia prosentteja korjattu. Ja joillakin alueilla ei tosiaan vielä edes aloitettu, mutta pisimmällä siellä on kevätviljoista ohran puinnit, eli noin 11% alasta korjattu tähän mennessä. Herne on myös sit sellainen, minkä korju on alkanut, mutta hyvin alkuvaiheessa, eli noin 5% alasta korjattu. Ja sitten on härkäpapua, kevätrypsiä, kevätrapsia, joiden korjuu ei ole vielä alkanut, eli niiden korjuu on sitten siellä syyskuussa.
0: Alkukesä oli tuollainen vähän kuivanlainen, nyt loppukesä on ollut kosteampi. Vaikuttaako se satonäkymiin kautta laatuun?
1: Kyllähän tuossa pelättiin alkukasvukaudesta, että miten käy, koska kuivuus oli niin rajusti päällä. Ja jonkun verranhan se kyllä syysviljojen satonäkymiä verotti. Ja ehkä kyllä vielä jonkun verran myös aikaisimpia kevätkylvöksiäkin verotti. Sitten tosiaan sateet kyllä tuli ihan kreivin aikaan ja paransivat sitten kyllä kasvustojen kasvua ja hyvin tosiaan reheviä, tiheitä, hyviä kasvustoja on ollut pitkin kasvukauden tässä. Mutta tämä sadonkorjukausi on kyllä sellainen ratkaiseva, että siellähän nyt on tosiaan, kun oli näitä rajuja sateita, ukkoskuuroja, niin siellä on kasvustoja mennyt lakoon. Ja se on riski sadonlaadulle ja nämä sateinen kasvukausi, niin kasvitauteja lisää. Se toki on sitten, että millainen arvotus myös, että miten se on sitten heijastuu sadon määrään ja laatuun, että nyt ihan vasta ensimmäisiä puintituloksia ja laatuanalyysiä on saatu. Tässä hetkessä nyt näyttää, että vielä ei nyt mitään dramaattista ole, että suhteellisen hyvää laatua on tiedossa, mutta pääosin se on kyllä vielä arvoitus. Ja mitä pidemmälle korjuu menee, niin toki laaturiskitkin sitten lisääntyy.
0: Mites noitten tuholaisten laita tuolta? Perunaviljelmiltähän saatiin ikäviä uutisia Coloradon kuoriaisista.
1: Tämä on totta, että että niitä tosiaan aina silloin tällöin ilmaantuu ja ne onkin tosiaan hyvin tarkan syynin alla, eli tarkoituksena on ja sen takia seuranta on hyvin tarkkaa, että tämä tuholainen ei pääsisi juurtumaan Suomeen. Tuolta itärajallahan niitä niin enimmäkseen niitä esiintyy ja sitten paikoin muuallakin, mutta että voisi sanoa, että ammattiviljelmillä ei ole tästä tuholaisesta ongelmia, mutta seurantaa toki tarvitaan, että se mistä nyt tuholaisia eniten on ollut riesana, niin on ollut kevätöljykasveilla alkukasvukaudesta oli tällainen Suomen rajojen ulkopuolelta sekin tullut niin kuin Coloradon kuoriaiden, niin tällainen tuholainen kuin kaalikoi. Niitä tuli tosiaan suurina laumoina ja aiheuttivat siellä kyllä monenlaista ongelmaa. Ja sitten on tämä meidän tuttu rapsikuoriainen, joka sitten oli myös kyllä paikoin ongelmana. Eli kevätöljykasveilla ongelmia on ollut tuholaisten kanssa kyllä eniten.
0: ProAgriasta Sari Peltonen. Paitsi että nyt aletaan korjata satoa, myöskin valmistaudutaan ensi vuoden satoon. Eli uusien syyskasvien kylvöt ovat myöskin käynnistymässä tai käynnistyneet.
1: Pitää paikkansa ja syysöljykasvithan on sellaisia, mitkä pitää saada maahan ajoissa, että ne ehtii kehittyä riittävän isoiksi, jotta talvehtiminen varmistuu. Eli syysrypsit ja rapsit on pitkälti jo kylvetty. Niiden alathan on kyllä pieniä, puhutaan noista niin kuin sadoista tai korkeintaan tosiaan muutama tuhat hehtaaria. Se nyt vielä jää nähtäväksi, että paljonko on saatu kylvöön, koska syyskylvöjen laajuuden ratkaisee sääolosuhteiden lisäksi myös se, että miten niitä peltolohkoja ehtii vapautua tämän kasvukauden puinneilta. Et se on sillä ratkaisevaa, mutta syysöljykasvit tosiaan on kylvetty ja parhaillaan ruista kylvetään ja syysvehnää. Silloin sitten vähän pidempi, että tuonne myös menee tuonne syyskuun puolelle ja sitten on tällainen kuin syysruisvehnä. Tällainen, no lähes uusi kasvi, mutta on kyllä ollut pitkään viljelyssä, mutta sen suosio on tässä nyt noussut, niin sitä on kylvössä useampia tuhat hehtaaria ja parhaillaan menossa kylvö ja syysohrakin on sellainen, mitä Suomessa kokeillaan. Ja nämä on tosiaan nyt sitten niitä, jotka siitä sateista kyllä hyötyy tässä vaiheessa, että jos on hyvin kuiva syksy, niin se on sitten tekee toki huonoa näille, että tässä on vähän tällaista kompromissia puoleen ja toiseen, eli samaan aikaan kun poutaa toivotaan tämän kasvukauden sadolle ja korjuulle, niin sitten sateita kohtalaisessa määrin toivotaan sitten näille uusille syyskylvöksille.
2: Radio Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
2: Ojan rauta on kyllä erityisen helppo rautakauppa. Ensinnäkin, siellä on helppo asioida pätevien myyjien opastuksella. Toiseksi, sinne on helppo poiketa, kun se on ihan moottoritien vieressä. On se helppoa. Tervetuloa Ojan rautaan.
3: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connect Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
4: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
5: No joo, on halpaa.
4: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamu tuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
9: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
7: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
6: RAYO. Rayo.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pouki. Radio Poukin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Poukissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

pääosin pilvipoutoa, lämpötila 13-17 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupaa osaksi pilvistä. Paikoin voi sataa. Lämpötila on 16-20 astetta. Lännen luoteenpuoleinen tuulivoima 6 metristä 3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on yhä voimassa Ahvenanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa varoitetaan tulvimisesta.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
5: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
9: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Enemmän kuin saan luvansa ja Tuupanen siinä asialla. Johanna Pakoselta kuultiin kerta viimeinen. Sää asioiden jälkeen lauloi Joel Hallikainen antaa menneitten mennä. Kati Foros ennen sää asioita mustaa vettä. Jarkko Ylisikkilältä kuultiin mä hukun onneen ja haastattelun jälkeen Heikki Koskelo lauloi eikö se voisi riittää. Kello on noin 9:11. Tuon äskeisen haastattelun monta muutakin juttua löydät Pookin netistä. Siellä niitä voi jälkikäteen kuunnella ja tuonkin jo sieltä löydät. Kello 11 uutisia, siitä eteenpäin viestejä ja musiikkitoiveita otsikolla Toiveitten tunnit. Pauli Räsänen, Ievan polk.

0: Mut sen minä sanon, jota Purra pitää, ei mua niin vaan nielasta. Suot mennä ite vaikka lännestä itään, mut minä en luovu Eevasta. Sillä ei tätä voi kuu kankeus laittaa, silloin kun tanssii laajasta laittaa. Salivili tipput nutkutta, mut jäppyt tipput hiljalleen.
1: Radio Poukissa soi kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki. Suukosken keitaalla lauantaina Kari Hirvonen ja Onnentähti sekä Hurma. Tervetuloa.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa. Metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Omametsä-palvelusta. Omametsä.mhy.fi.
3: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
4: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
3: Oot sä varma?
5: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
6: Älä sulje sitä ovea!
7: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskanna kanan ohuet fileleikeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Pirkka vihreät rypäleet, €4.90 rasia.
9: No kyllä.
8: Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20 tiedustelukone ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan ja tiedottaa asiasta tutkinnan valmistuttua. Tuhkarokkoon sairastunut ihminen matkusti Ahvenanmaan ja Ruotsin välisellä risteilyllä viime viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairastunut oli kyydissä 13. elokuuta Maarianhaminasta Tukholmaan lähteneellä Viking Glory-laivalla ja 15. elokuuta Ruotsin Krislehamnista Ahvenanmaan Eckeröön kulkeneella Eckerö-linjalaivalla. Sairastunut ihminen on rokotettu, mikä vähentää mahdollisia jatkotartuntoja merkittävästi. Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva ja ajoittain vakava sairaus. THL on verkkosivuillaan antanut toimintaohjeita samoilla laivoilla matkustaneille. Norjassa lennonjohtajat ovat aloittamassa lakon, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Lakon on määrä alkaa tänään päivällä ensin Oslon Gardermoenin ja Bergenin lentoasemilla, mutta sen vaikutukset heijastuvat vähitellen koko maahan. Työnantajan ja työntekijäosapuolen kiistaa on soviteltu tiistaista lähtien. Neuvottelut kariutuivat kuitenkin viime yönä. Työnantajan mukaan lennonjohtajat hylkäsivät erittäin avokätisen palkkatarjouksen. Lennonjohtajien yhdistyksen mukaan kyse ei ollut pelkistä palkoista. Kongon demokraattisessa tasavallassa 2 lasta jää joka päivä orvoksi Ebola-epidemian vuoksi, kertoo Pelastakaa lapset-järjestö. Vanhempansa menettäneet lapset ovat vaarassa joutua muun muassa ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Viranomaistietojen mukaan ainakin 180 lasta on jäänyt orvoksi sen jälkeen, kun epidemia julistettiin toukokuussa. Kongon terveysministeriön mukaan Ebolaan on sairastunut liki 5000 ihmistä, joista vajaa puolet on kuollut. Niistä uhreista, joiden ikä oli elokuun alussa tiedossa, lapset muodostavat lähes 1/3.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Reijo Taipale siinä, rakkauden satu, ja tuohon liittyy viesti. Ikävä myös. Kello tulee 10:11, ihan justiinsa. Pookin päivässä käynnistyivät toiveitten tunnit. 13 saakka mennään viestien ja musiikkitoiveitten merkeissä. Pallo on siis teillä kuulijoilla, jos on halu tervehtiä ja onnitella vaikkapa merkkipäivän johdosta tai muuten vaan.

Olavi Virtasen siinä yökerran unhoa annoit, ja tuohon liittyi viesti, niin paljon haluaisin sanoa sinulle, Sitten Jaana Lammi, toive nimeltä synnyin, maa, ja otetaan tähän yksi viestikin, siinä ei varsinaisesti toivemusiikkia ole, mutta laitetaan tämä tähän yhteyteen. Terveiset täältä Roodokselta kaikille, ketkä tuntevat, näin kirjoittavat Päivi ja Ola.

pääosin pilvipoutoa, lämpötila 13-17 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupa osaksi pilvistä. Paikoin voi sataa. Lämpötila on eteläisen Suomen alueella 16-20 astetta. Lännen luoteenpuoleinen tuulivoimakkuudelta metristä 3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on yhä voimassa Ahvenanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa varoitetaan tulvimisesta.

0: Radio Pooki. Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
1: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Nuijamiesten lavalla lauantaina Henri Jokinen ja Desiree sekä Jarkko Honkanen ja Taiga. Tervetuloa viihtymään.
6: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
7: No jo on halpaa.
6: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minä

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hirvosen Kari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
3: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
4: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Ehkä joskus takaisin sen vielä saat. Kaiken kauniin, minkä muille kerran jaat.
1: Joka päivä joku sielu, sisko Loimulahti, esiintyi ja hyvää viikonloppua reissunaisille ja perheille, näin toivottivat mökkiläiset Kuhmosta. Sitä ennen tuossa sääasioiden jälkeen kuultiin Matilta ja Tepolta syysvalssi. Kello lähestyy 11:30. Jonoa on tuonne puolen päivän uutisiin, mutta toinen toiveiden tunneista vielä siis edessä. Vielä sekaan ja mukaan kerkiää. Souvarit seuraavana ja syksyn lehti on toiveena. Rakkaalle ystävälle terkut ja halit flunssaiselta ystävältä. Ystävä tietää, kuka terkut lähettää.

Syksyn lehti, souvarit siinä asialla. Rakkaalle ystävälle terkut ja halit, flunssaiselta ystävältä ystävä tietää, kuka terkut lähetti. Sitten tosi rakkautta, toiveen toteuttaa J. Eskelinen.

0: Seuraavassa Akseli toivottaa mukavaa viikonloppua Poukin kuulijoille. 4 suoran kappaleella testamentti.
1: Kantakaa mut varovasti.

0: Radio Pooki.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai k-ruoka.fi.
2: Katso, näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
6: Olsson. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupasta.

kesäaikaa. Kello soittaa TT Puron takaa siinä. Terveiset halauksin en sekaannusten takia vastaa viesteihin, jos olet laittanut kivaa päivää, näin kuului tuohon liittyvä viesti. Sitten Reino toivoi velipojan muistolle Antti Huovilan kappaleen Näkemiin Moskova.

Antti Huovila, näkemiin Moskova. Reino toivoi tuota velipojan muistolle. Sitten Esko Rahkonen hänelle, jota rakastan. Sinulle rakkaudella minä niin haluaisin nähdä ja jutella. Minä olen nyt vanhanaikainen ja odotan sinua halauksin. Näin kuului tuohon liittyvä viesti.

Hänelle, jota rakastan, näin siinä Esko Rahkonen, ja tuohon liittyy viesti. Sinulle rakkaudella. Minä niin haluaisin nähdä ja jutella. Minä olen nyt vanhanaikainen ja odotan sinua halauksin. Sitten ennen uutisia vielä yksi toive. Eino Grönsä, kuulut päivään jokaiseen. Eelle isot terveiset, ajattelen sinua joka päivä. Mitä itse sitten teenkin? Asiaa olisi vaikka kuinka paljon. Ikävä on. Terveisin L.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla. Radio Pooki.
1: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Matti Sakari ja Pekka Niskan pojat. Tervetuloa!
2: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa, metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Omametsä-palvelusta. Omametsä.mhy.fi.
4: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
5: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
6: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
7: No jo on halpaa.
6: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
2: Vuorossa pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Poliisi jatkaa tänään Kittilässä Maunujoella kadonneen miehen etsintää. Mies putosi veneestä eilen illalla. Poliisi ja pelastuslaitos suorittivat etsintöjä tapahtumapaikalla myös yön aikana. Etsintöjä jatketaan tänään. Arvosijoitusosuuskunnan tämän vuoden tammi-kesäkuun tulos oli 7 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten voittoa kertyi 2,7 miljoonaa. Yhtiön mukaan tuloksen taustalla oli onnistunut irtaantuminen Leden Group-osakeyhtiöstä, emoyhtiön myydessä kaikki kauppahinnan osana saadut Hansa AB:n osakkeet. Oulussa käynnistyy tänään Alvar Aalto-viikko. Tapahtumaviikko tarjoaa mahdollisuuden tutustua arkkitehti Alvar Aallon suunnitelmien perusteella Ouluun toteutuneisiin kohteisiin sekä rakennettuun ympäristöön monipuolisten tapahtumien, näyttelyiden, opastusten ja seminaarien kautta. Viikon teemana on kädenjäljet. Alvar Aalto-viikko järjestetään tänä vuonna 10. kertaa. Oulussa on 3 Alvar Aallon suunnitelmiin perustuvaa kohdetta. Toppilan entinen selluloosatehdasalue, Koskikeskuksen asemakaava-alue sekä Typpi-osakeyhtiön teollisuusyhdyskunta Laanilassa. Oulu isännöi viikonloppuna Barents Summer Games-tapahtumaa. Tapahtumaan ottaa osaa noin 800 nuorta urheilijaa Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Pelastuslaitos pelasti 2 Pikisaaren ja Hietasaaren väliselle merialueelle puhallettavalla kumiveneellä lähtenyttä henkilöä viime yönä puolen yönä jälkeen. Henkilöt olivat menettäneet toisen airon matkallaan. Virtauksen takia he eivät päässeet rantaan yhdellä airolla. Pelastuslaitos hinasi heidät rantaan. Viime päivinä on Ilmatieteen laitoksen mukaan satanut varsinkin Pohjois-Pohjanmaalta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella runsaasti. Esimerkiksi Vaalan Pelson havaintoasemalla satoi vuorokauden aikana lähes 55 mm. Elokuu on ollut tähän mennessä sademäärältään vaihteleva. Eniten on tähän mennessä satanut elokuussa Siikajoella Ruukin havaintoasemalla peräti 174,1 mm.

Spokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

paljon sanomatta jää. Toiveen toteutti siinä Merja Rantamäki. Tuossa uutisten jälkeen Porsen Boys ja Komiat koko Suomi tanssii. Kello on 10:50, 50 minuuttia toivomusaikaa jäljellä. Tosin jonoa on tuonne lähelle yhtä, eli tuonne viimeiselle varttitunnille topakasti toimien vielä. Nippa nappa kerkiää, kun siis toimii ripeästi. Nonna on toivonut sitten Streets of London -nimistä kappaletta suomeksi. No, suomeksi sen esittää Hector. Kuinka voit väittää?

0: lähes onnellinen
1: siinä Hector, kuinka voit väittää? Tuota Nonna oli siis toivonut. Sitten Timpan toive. Se on Tiina Saarivuoren Unohtumaton ilta.

Lämpötilan pääosin pilvipoutoa, lämpötila 13-17 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupaa osaksi pilvistä. Paikoin voi sataa. Lämpötila on eteläisen Suomen alueella 16-20 astetta. Lännen luoteenpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan metristä 3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on yhä voimassa Ahvenanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa varoitetaan tulvimisesta.

0: Radio Pooki.
1: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.
2: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
3: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Matti Sakari ja Pekka Niskan pojat. Tervetuloa!
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleenmyyjältäsi.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

Siinäpä toiveen toteutti Saija Varjus. Laulu oli nimeltänsä Raiteiltaan. Tommi Soidinmäki tuossa sään asioiden jälkeen ehti laulaa Tanhuttaa. Seuraavana vuorossa Erkki Räsänen ja Yksi ainoa ilta. Kaipaavia terveisiä sinulle. Tiedät keneltä, näin kuuluu tähän liittyvä viesti.

Yksi ainoa ilta, Erkki Räsänen siinä. Kaipaavat terveiset sinulle, tiedät keneltä, näin kuului tuohon liittyvä viesti. Seuraavaksi vuorossa sitten Janne Tulkki, toiveena hyvää yötä rakkainen.

hyvää yötä rakkainnäin siinä Janne Tulkki. Seuraavana vuorossa Reijo Taipale ja Joka ilta. Ja tähän liittyy sitten viesti, joka kuuluu seuraavanlaisesti. Minä myös haluan lopettaa. On niin sekavaa tänään kaksi viestiä. Toivon, että otat puhelimella yhteyttä, jään odottamaan, jos ei kuulu mitään. Tiedän, mitä se tarkoittaa.

Joka iltare jo taipalessa siinä. Minä myös haluan lopettaa. On niin sekavaa tänään kaksi viestiä. Toivon, että otat puhelimella yhteyttä. Jään odottamaan, jos ei kuulu mitään. Tiedä, mitä tarkoittaa. Näin kuului tuohon liittyvä viesti. Ja niinpä se tämä kaksituntinen on täyttynyt. Kello 13 on uutisten aika ja sitten tuossa 13 jälkeen vähän tutkaillaan taas noita ilmanlaatuasioita tuossa 13:30. Jampa Tuominen vastaa seuraavasta toiveesta. Se on nimeltänsä Meren rannalla.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Pirkka vihreät rypäleet €4,49 rasia.
3: No kyllä.
2: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Miltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan?
5: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
0: Nuijamiesten lavalla lauantaina Henri Jokinen ja Desiree sekä Jarkko Honkanen ja Taiga. Tervetuloa viihtymään.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Maarit Peltoniemi siinä, ja näin toteutui toive sano sana vain. Viimeisiä viedään Meiju Suvas seuraavana, yksi vain toiveena, ja tähän liittyy viesti, joka kuuluu poistun täältä sotkujen takia, Anglia.

Yksi vain meijo suvassa siinä ja tuohon liittyi seuraavanlainen viesti. Poistun täältä sotkujen takia Anglia. Näinpä se on sitten tämä kaksituntinen saatu läpikäytyä. Laulua vaille on valmista. Taisto Tammi kuittaa tällä kertaa toiveiden tunnit kappaleella Kauneimmat päivät.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkarat. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pookin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
0: Tuleekin tänne.
2: Radio Pooki. Lauantaina Urjanlinnassa Tommi Soidinmäki.
3: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
2: Suukosken keitaalla lauantaina Kari Hirvonen ja Onnentähti sekä Hurma. Tervetuloa.
4: Yes.
5: Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
4: Kyllä.
5: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
4: Näin on.
5: Onhan sulla vetokoukku.
4: Ei.
5: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
4: No laitetaan.
5: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
6: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
9: No jo on halpaa.
8: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
2: Radio Pooki.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radiopooki.fi kautta lista.
1: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
0: Radiopooki. Radiopookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat.
2: Radiopooki. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Elokuussa voimaan astuneen uuden tekoälysääntelyn laiminlyönnistä voi saada jopa 15 miljoonan euron seuraamusmaksun. Asiasta kertoo STT:lle tekoälyn käyttöä Suomessa valvova liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yrityksillä seuraamusmaksu voi olla enintään 3% yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Uudet EU:n tekoälyn avoimuusvelvoitteet astuivat voimaan elokuun alussa. Niiden mukaan tekoälyllä tehty sisältö täytyy nyt merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Säännöt velvoittavat yritysten lisäksi esimerkiksi poliitikkojen sosiaaliseen mediaan tekemään ammatillista sisältöä. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turchin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Etelä-Koreassa vuosittaiset sotaharjoitukset Yhdysvaltojen kanssa ovat päättyneet, kertoo Etelä-Korean armeija. Harjoitukset päättyivät alun perin suunniteltua aiemmin, koska Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi, että harjoituksia supistetaan. Alun perin harjoitusten piti kestää ensi viikon torstaihin saakka. Trumpin mukaan Pohjois-Korean mahdollista hyökkäystä varten suunnitellut harjoitukset olivat epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea laukaisi torstaina noin 10 lyhyen kantaman ballistista ohjusta. Noin 2/5 LähiTapiolan teettämään kyselytutkimukseen vastanneesta suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä. Noin 1/5 kertoo lähes nukahtaneensa rattiin ja 2% vastaajista on nukahtanut rattiin. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 1/3 kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyyn vastasi reilut 1000 täysi-ikäistä suomalaista tämän vuoden keväällä. Virhemarginaali on reilut 3% suuntaansa.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Ja Jussi Häkkilä.

Kaija K. musisoi siinä hanat aukeaa. Pookin päivässä vielä hetken täällä studiossa kanssanne Jussi Häkkilä tuossa puolelta. Puhutaan ilmanlaatuasioista. Tarkastelussa on tämänpäiväinen Turun yliopiston siitepölytiedote ja tuonne ensi viikon alkuun saakka ulottuva ennuste. Valentin jatkaa. Sä olet nainen.

0: Kyllähän sitten kun taivaalle pääsee, niin toista 100 kilometriä tunnissahan se vissiin menee.
1: Mikähän parempi se oli muuten? Katsotaanpa. Tervapääskyn nopeus. Oliko se 150 vai mikä? Joo. Syöksyessään lintu voi saavuttaa jopa 150 kilometriä tunnissa. Että kyllähän se jäisi mullakin Toyotalla jälkeen tuota.
0: Joo, ei ainakaan hiluksilla kannata.
1: Niin.
0: Vaikka riskistä jää se hiluksikin menee, sehän niin tykkää kulkia. Kyllä silläkin saa ylinopeussakkoja.
1: Niin.
2: Mä kuuntelen Tomppaa.
3: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

Tänään pääosin pilvipoutaa, lämpötila 13-17 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupaa osaksi pilvistä. Paikoin voi sataa. Lämpötila on eteläisen Suomen alueella 16-20 astetta. Lännen luoteenpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan metristä 3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on yhä voimassa Ahvenanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa varoitetaan tulvimisesta.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
2: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Matti Sakari ja Pekka Niskan pojat. Tervetuloa!
3: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
5: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
6: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
5: Oot sä varma?
7: Valehtelet mulle nimes! Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
8: Älä sulje sitä ovea!
9: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Jamppa Tuominen siinä kullan nuppu. Anitta, Mattila ja Juha Remes esiintyi ennen sitä puolimatkassa. Bablolta kuultiin tuossa sääasioiden jälkeen Alanian kuningas ja ennen sääasioita Meiju Suvas lauloi Niin taas teen. Turun yliopiston siitepölytiedote tälle päivää kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa Keski- ja Pohjois-Lappia lukunottamatta ja Pujo myös koko maassa Lappia lukunottamatta. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähän koko kukinta-alueella. Ajoittain määrät voivat nousta kohtalaisiksi Etelä- ja Keski-Suomen rannikkoalueella. Pujon siitepölyä on Etelä-Suomessa ilmassa vähän tai kohtalaisesti. Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vähän. Gladosporium homesienen itiöitä on Etelä-Suomessa ilmassa runsaasti ja Alternaria homesienen itiöitä kohtalaisesti. Ensi viikon alkuun ulottuvan ennusteen mukaan heinien kukinta jatkuu Etelä-Suomesta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella ja Pujon kukinta jatkuu Etelä- ja Keski-Suomessa ja heikkenee Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Heinien sitepöly on ilmassa enimmäkseen vähän koko maassa Lappia lukunottamatta. Ajoittain määrät voivat nousta kohtalaisiksi Etelä- ja Keski-Suomen rannikkoalueilla. Etelä-Lapissa heinien sitepölyä on ilmassa vähän tai erittäin vähän. Pujon sitepölyä on ilmassa Etelä-Suomessa vähän tai kohtalaisesti ja vähän Keski-Suomessa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sitepölyä on erittäin vähän. Sade laskee tilapäisesti noita ilman sitepölypitoisuuksia, todetaan Turun yliopiston sitepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Brumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
1: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomen uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava. Tämä on niin odottamaton, kaukainen ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osaa odottaa.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
4: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
5: Ai, hymyilenkö mä?
4: Kyllä, koko ajan.
5: Mä asun Limingassa.
4: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
5: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
6: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa. Metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Omametsä-palvelusta. Omametsä.mhy.fi.
7: Raahen Motokafeesta lähtee nyt kesäkamat pihalle. Ruohonleikkurit, veneet, perämoottorit, mopot, moottoripyörät ynnä muut. Kaikki pois. Tohin noin.
8: Mitä?
7: Kyllä.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mut kuunnelkaa noita meidän deittivinkkejä, jotka vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
12: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
11: Ollaan kyllä.
13: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO.

0: Siinä oli luonnonlapsi ja Jaska Mäkyinen. Millainen luonnonlapsi meillä on täällä linjoilla? Satu pitäisi olla, eikö vaan?
1: No juu, todellinen luonnonlapsi olen kyllä.
0: Okei, okay, kyllä sä vähän kuulostikin sille heti, kun oli kyllä niin semmoinen luonnollinen, aito ilo siellä, kun soitin sulle.
1: Joo, no tää on kyllä ihan siis riemu, niin kuin tunnistin kappaleen ja sitten oli vielä nopein. Niin kuin.
0: Joo. Mitä sä olit siellä tekemässä?
1: Tiskaamassa, hanskat kädessä, ja mä en kuullut kunnolla sitä ekaa vihjettä. En kuunnellutkaan, kun yleensä mä en tunnista näitä.
0: Aha.
1: Ja sit mä en kuullut sitä kunnolla, että olisin totta kai tunnistanut, jos olisin kuullut kunnolla, mutta sit mä päätin, että tota, joku luonnon lapsi sisällä sanoi, että ota tiskihanska pois ja kuuntelut. Ja tää oli ihan yksi mun lempibiiseistä, niin.
0: Tää oli syöttö suoraan lapaan sulle, Niko.
1: Niin suoraan tiskihanskaan syöttö.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

Pouta pilvistä lauloi meille Pauli Haapalainen. Anne Mattilalta kuultiin sitä ennen. Nyt voimme jatkaa. Janne Raappana esiintyi kappaleella Kaksi onnellista ja Pienestä lyhdystä lauloi Eija Sinikka. Kello lähestyy 14. Tasalta taas tuoreita uutisia ja uutisia iltapäivässäkin tutusti tasatunnein. Iltapäivässä kanssanne tuonne kello 18 saakka Sari Tamminen. Pookin iltapäivässä muun muassa Gramofonin tanssikalenteria ja musavisaa. Musavisa tuossa 16 jälkeen. Marian kanssa kahvilla tutulla paikallaan tuossa 15:30. Tänään ja tällä viikolla vieraana Tomi Markkola. Hirvivaarasta puhutaan sitten tuossa 16.30 alkaen. Ilta 6 uutisista jatkaa sitten Pookin perjantaita kanssanne Ari Kettukangas tuonne 10 saakka. Kari Piironen, kesäinen onni.

0: se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Ose helppua. Nykyään. Otaako kahvi?

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
0: Tuu itekin tänne.
2: Radio Pooki. Lauantaina Urjanlinnassa Tommi Soidinmäki.
3: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
4: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä?
5: Mä tiesin, että sä tuut.
4: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
5: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
4: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
5: No, itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
9: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Radio Pooki.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien. Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat. Radio Pooki.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Elokuussa voimaan astuneen uuden tekoälysääntelyn laiminlyönnistä voi saada jopa 15 miljoonan euron seuraamusmaksun. Asiasta kertoo STT:lle tekoälyn käyttöä Suomessa valvova liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yrityksillä seuraamusmaksu voi olla enintään 3% yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Uudet EU:n tekoälyn avoimuusvelvoitteet astuivat voimaan elokuun alussa. Niiden mukaan tekoälyllä tehty sisältö täytyy nyt merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Säännöt velvoittavat yritysten lisäksi esimerkiksi poliitikkojen sosiaaliseen mediaan tekemään ammatillista sisältöä. Tuhkarokkoon sairastunut ihminen matkusti Ahvenanmaan ja Ruotsin välisellä risteilyllä viime viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairastunut oli kyydissä 13. elokuuta Maarianhaminasta Tukholmaan lähteneellä Viking Glory-laivalla ja 15. elokuuta Ruotsin Grislehamnista Ahvenanmaan Eckeröön kulkeneella Eckerö-linjalaivalla. Sairastunut ihminen on rokotettu, mikä vähentää mahdollisia jatkotartuntoja merkittävästi. Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva ja ajoittain vakava sairaus. THL on verkkosivuillaan antanut toimintaohjeita samoilla laivoilla matkustaneille. Kongon demokraattisessa tasavallassa jo yli 2500 ihmistä on kuollut ebolaan, kertoo YK. Tartunnan saaneita on yli 5000. Maahan julistettiin ebola-epidemia toukokuun puolivälissä, mutta asiantuntijoiden mukaan virus oli todennäköisesti ehtinyt levitä jo viikkokausia ennen sitä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi eilen, että Kongoon lähetetään 70 000 annosta ebola-rokotetta. Vaikka rokote tehoaa yleisesti ebolaan, se ei tehoa ebolan siihen varianttiin, joka leviää Kongossa. Sen toivotaan kuitenkin antavan edes osittaista suojaa virusta vastaan. WWF:n öljyn torjuntajoukot ovat aloittaneet jälkitorjuntatyöt Rantasalmen Haukivedellä Saimaalla. Tiistaina tapahtuneen öljyvahingon jäljiltä öljyä on WWF:n mukaan veden pinnalla hyvin ohuena kalvona, minkä vuoksi sen kerääminen on haastavaa. Perjantain aikana testataan muun muassa imeytysmattoja ja kartoitetaan alueen rantoja. Töihin osallistuu 7 WWF:n asiantuntijaa ja vapaaehtoista. Öljyyntyneistä linnuista ei ole toistaiseksi tehty havaintoja. Operaation jatkosta päätetään perjantain aikana.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Oikein ihanaa, mahtavaa perjantai-iltapäivää teille kaikille. Hei, täällä ainakin paistaa aurinko ja aina kun mä kuulen tuon kesäillan valssin pienen pätkän, niin tulee jotenkin niin semmoinen kiva olo. Mutta mun aamussa tapahtui tänään jotain sellaista, tai minä näin semmoisen näyn, että mä ajattelin, että ei hyvänen aika, jos joku ihminen voi liikuttua tavallaan ilosta nähdessään jonkun auton, niin sillä tavalla minulle kävi tänä aamuna. Tuolla Pauki Facebook-sivulla minä kyselinkin teiltä, että hei, onko tänään tapahtunut jotain sellaista, mikä on saanut sinut hymyilemään? Nimittäin, jos on jotain sellaista tapahtunut, olet nähnyt, kuullut tai kokenut, niin oo kilttiä, kirjoittele sinne Facebook-sivulle tai laitapa mulle tähän WhatsAppiin viestiä. Ja tiedättekö mitä, ääniviestit, ne on ihan hirmun mukavia.
0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.
1: Mulla on kaikenlaista kivaa tässä tämän iltapäivän aikana. Aivan ihana yksi vieras tulee käymään. Sama vieras, joka tulee viettämään meidän kanssa maanantai-iltaa. Hän on psykoterapeutti ja koomikko Anu Rönnqvist. Ja hänen kanssa sitten ihan hauskoja mukavia hetkiä ja totta kai vähän asiaakin. Tai aika paljonkin. Heidi Pakarisella jatketaan tässä Lentävä kalakukko.

0: Olen onnellinen ja tässä Sik. Arja kirjoittelee, että soitin tänään yhdelle ystävälle, josta en ole kuullut vuoteen ja onneksi soitin, kun hänen vointinsa on huonontunut, mutta silti meillä vielä vanha huumorin kukka kukkii. Siitä tuli hymy huulille. No aivan varmasti. Ja tuli varmaan sellainen hyvä olo molemmille. Silloin, kun ainakin on sellainen, että olo ei ole ihan parasta, vointi ei ole niin hyvä, niin mikään ei niin paljon piristä ja tee oloa paremmaksi, kun hyvä ystävä soittaa. Näin se vaan on.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Tai tulee käymään, jos se on mahdollista. Säätila näyttää tänään siltä, että aurinko paistelee koko maassa. Koko maassa myöskin vähän pilvisyyttä. Lännessä aurinko paistelee enemmän. Lämpötilat täällä Keski-Suomesta alaspäin on 20 astetta. Ja siitä ylöspäin 12 ja 18 lämpöasteen välillä. Kuitenkin iltapäivällä on mahdollisuus saada sadekuuroja. Ja nämä nousee maan länsiosaan. No, eilen luvattiin ukkosta ja sadekuuria, mutta ei täällä ainakaan mitään sellaista tullut, joten uskon, että tämäkin päivän on tällainen ihana ja aurinkoinen. Voi lähteä vaikka metsään, marjoja, sieniä, poimimaan, mitä kaikkea sieltä löytyykään. Hymyhuulet, mites niille käy? Tämä on Zoni. Veikkaan, että saa suukon.

0: Radio Poukin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pouki.
1: Suukosken keitaalla lauantaina Kari Hirvonen ja Onnentähti sekä Hurma. Tervetuloa.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
3: No kyllä.
2: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
5: Olsson. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
8: Terassinkin löytyy kaikki, mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
9: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
7: Tilaa edullisesti netistä.

0: sydämessä.
1: On tärkeämpää tunne sydämessä, Janne Leino tässä, kuin se, että aina onnistuisi joka asiassa. Kun minä kyselin teiltä niitä iloisia asioita, joka saa teidät hymyilemään, niin Maarit, Salmisen Maarit kirjoittaa tuolla meidän Pookin Facebook-sivulla, että on ihana, mä voin painaa peukkuja sun kanssa. Jos on jo hullu syntyessään, sitä hymyilyttää jo ihan luonnostaankin. Ihanaa aurinkoista iltapäivää Turun Aurajokirantaan, Alajärvi kuulolla. Kiitos tästä, kuule se on just niin totta. Mulla on vähän semmoinen olo kanssa, että tässä on saatu semmoinen vähän niin kuin syntymä hymy jo päälle. No Henna kirjoittelee, että nyt jo hymyilyttää valmiiksi viikon päästä lauantaina oleva taikakuun keikka ja se kun 3 viikon päästä pääsee näkeen livenä Lari Halmeen. No siinä on kuule ihan varmasti sulle mukavaa odoteltavaa. No Hetsu kertoo, että hänellä on ollut vieraita siellä ja Anne on nähnyt aamulla, seurannut miten Joutsen perhe tuli putsaamaan meidän rantaa. Aurinko paistaa ja lämpöhellii hipiä. Tällaisia ihania viestejä täällä. Ja sitten vielä Seija Ruukista kirjoittelee, että minut sai iloiseksi aurinko paistaa ja Sarin aurinkoinen hymy. Kauppias toi viikon ruokaostokset ja samalla viikon kuulumiset. Kuullaan ja terveisiä studioon ja Pookki päällä. Ei muuta kuin nyrkkipyykkiä pesemään. Siitä tulee hyvälle mielelle. Ja näin meille tässä kirjoitteli Seija Ruukista. Charlies, seuraavaksi Radio Pookissa soi vanha riimu.

Yksin kuljen puistotien tässä, Jaska Mäkynen. Niin, eli mikä se mun ihanan näky oli? No sitten tuli vielä toinen, kun mä ajoin tänne töihin. Voi että sentään. Tulin kyllä todella iloiseksi ja onnelliseksi yhden henkilön toimista. Mä en kyllä yhtään tiedä, että kuka hän oli. Mutta aloitetaan siitä, mitä tapahtui aamulla, kun heitin sitten Janin töihin. Niin meidän edessä siellä vanhalla Tampereen tiellä, Lamppusuoralla Turussa, niin ajoi tämmöinen pikku Fiatti. Nyt mä en muista, mikä sen pikku Fiatin numero on. Se on, siis siinä oli tämmöiset museorekkaritkin, ne mustat. Ja se, mä tiedän, että se on se kaikista pienin pikku Fiatti. Ja sen täytyy olla aika vanha, koska siinä on ne museorekkarit. Aivan kirkkaan keltainen, se oli niin kaudis ja niin sulonen ja ihana. Siellä katolla oli sellaiset kuin vanhat tämmöiset taakkatelineet. Ja siellä taakkatelineen päällä oli tällainen ruskea nahkainen matkalaukku, semmoinen oikein vanha, ja se oli sidottu sellaisella vyöllä siihen kiinni. Se oli niin kertakaikkisen sulonen tuo näky, miltä tämä pikku Fiatti siinä näytti. No sitten tuli vielä toinen homma, kun mä ajelin tänne. Voi että, ja taas sama paikka, tämä Lamppusuora Turussa, ja nyt oli Fiat-merkkinen auto, mutta tämä oli ihan uusi. Ihan pieni myöskin, punainen. Ja tiedättekö, kuitenkin kun siinä menee autoja aika paljon, niin siinä maantiellä, siinä tuli kävelemään fasaani. Fasaanikananen siinä sitten käveli. Ja mä olin, että ei ole totta, se tulee tuohon eteen, että mitä tässä tapahtuu, että voi ei, että huomaako se. Ja niin ihana oli tuo kuski, että siihen hän pysähtyi ja pysähdytti, että tämä fasaanikana pääsi sitten sinne taas tien reunaan. Musta se oli hienoa, koska valitettavasti semmoisiakin juttuja voi olla, että toiset vaan painaa kaasua ja jatkaa matkaa ja viis veisaa, että jääkö sitten alle vai ei. Mutta tänään mua on ilahduttanut erityisesti siis Fiat-kuskit, ja nyt mä sain tänne viestin siitä, tulisiko täältä se numero. Joo, hei, Jartsa pisti viestiä, että 600 Fiat. Joo, 600 Fiat, siinäkin luki se perässä. Meitä oli sellaisessa joskus 9 ihmistä, kun mentiin kylälle tansseihin. Terveisi Jartsa. Siis mitä? Miten ihmeessä siihen pikku Fiatti on mahtunut 9 ihmistä? Se on ollut kyllä varsinainen näky myöskin, mutta kyllä oli toikin, se oli niin, oi, voiko autosta sanoa, että se on sulonen ja kaunis? No, tämä ainakin oli ihan hirmun sulonen ja kaunis. Jatketaan Mari Liila tässä kappaleella Sinun.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Tukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 €. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Nuijamiesten lavalla lauantaina Henri Jokinen ja Desiree sekä Jarkko Honkanen ja Taiga. Tervetuloa viihtymään.
5: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
6: No jo on halpaa.
5: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Sydämessä on kultaa vieläkin, tässä Leif Lindeman.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: Pirilän tapahtumapuisto tänään ja siellä Antti Ahopelto ja Etiketti. Jormuan lavalla Kari Hirvonen ja Onnentähti ja tänään Keiski ja Eno Kajasteen lavalla Nurmeksessa. Huomenna Hämyslava Pajulahden tiellä Tottijärvellä. Siellä Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjolaks ja myöskin Tomi Markkola ja Kipinä. Lauantaina myös Liperin lavalla Leif Lindemannin Rosette. Haapamäen höyrypaviljongilla siellä taas Tangokuninkaalliset, Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri ja Aallon Harjan orkesteri. Ja tottahan me tanssitaan vielä sunnuntainakin, silloin Keisket Eno on Savion lavalla, Halkosaaressa Tomi Markkola ja Kipinä, Mäntymään lavalla Sinitaivas, Haikan lavalla Marko Maunuksella ja Fantasia.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Voihan sitä pistää jalalla koreasti, vaikka kuunnelle Radio Pookia. Tässä kätkät ja tuhat merkitystä.

Marita Taavitsainen tässä ja kappaleella Ansaan. Me lähdetään kohta kuuntelemaan uutisia. Uutisia ennen kuitenkin Jan ja Jetsetters kappaleet on vain typerykset rakastuu. Ja sitten mulla on tuossa seuraavan tunnin alussa, mulla on täällä vieraana Anu Rönnqvist. Niin, että kukas hän sitten on? No, hän on psykologi, yksilö, psykoterapeutti, työnohjaaja, mutta hän on myös koomikko ja heittää psykoläppiä. Musta tuntuu, että tuo ensi tunnin haastattelu, niin mua nyt jo vähän hymyilyttää, nimittäin Anu katsoo mua sen näköisenä, että minkälaisen analyysin minä sitten mahdan saada. En tiedä, en odota millään tavalla terveen papereita, mutta katsotaan mitä sieltä tulee. Lähdetään kuuntelemaan uutisia ja ensi tunnin alussa Anu täällä vieraana.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Spooki.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Pirkka vihreät rypäleet, €4.90 rasia.
2: No kyllä.
1: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Lauantaina Urjanlinnassa Tommi Soininmäki.
3: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
4: Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
6: Radio Pooki.

0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä. Hyvää iltapäivää. Lapin kauppakamarin ensimmäistä kertaa järjestämän Lapin paras työpaikkakilpailun voittajat ovat kotihoito Ulpukka Kemijärveltä, Snow Hotel Family Rovaniemeltä ja Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Kilpailussa haettiin työpaikkoja, joissa yhteisöllisyys näkyy tavassa johtaa, tehdä työtä ja kohdata ihmiset. Kilpailun tavoitteena oli nostaa esille toimivia työpaikkakäytäntöjä, kannustaa työyhteisöjä kehittymään ja vahvistaa koko Lapin pitovoimaa. Oulun innovaatioallianssin parasta innovaatiokumppanuutta kilpailun voittajaksi on valittu koulutuskuntayhtymä Osaon ja Probot-osakeyhtiön yhteistyö humanoidirobotiikan hyödyntämisessä hoitotyössä. Palkintoraadin vakuutti etenkin se, että opetuskäyttöön hankitun humanoidirobotin ympärille rakennetaan uutta osaamista yhdistämällä koulutusyritysmaailma ja tulevaisuuden ammattilaiset. Toiseksi kilpailussa sijoittui Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tekoälyavusteisen kirjaamisen innovaatiokumppanuus. Oulun innovaatioallianssin järjestämään ensimmäiseen innovaatiokilpailuun osallistui 9 tiimiä. Kilpailun tarkoituksena oli löytää kumppaniorganisaatioiden menestyksekästä yhteistyötä tekeviä tiimejä ja tiimien tuottamia ratkaisuja. Oulun seudun ympäristötoimi otti tämän viikon alussa uimavesinäytteet Oulun seudun yleisiltä uimarannoilta. Uimarantojen vesi täytti laatuvaatimukset eikä sinilevää havaittu. Nämä uimavesinäytteet olivat tämän kauden viimeiset. Poliisi ja pelastuslaitos etsivät Kittilän Maunujoella eilen illalla veneestä pudonnutta metsästäjää. Häntä on etsitty läpi yön tuloksetta. Etsintöjä jatketaan parhaillaan. Viime päivinä on Ilmatieteen laitoksen mukaan satanut varsinkin Pohjois-Pohjanmaalta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella. Esimerkiksi Vaalan Pelson havaintoasemalla satoi vuorokauden aikana lähes 55 milliä. Elokuu on tähän mennessä ollut sademääriltään vaihteleva. Eniten on tähän mennessä elokuussa satanut Siikajoen Ruukin havaintoasemalla 174,1 millimetriä.

0: Tuulikki, pidä huivistasi kiinni. Se oli neljän suora.
1: Pookin kesä ja Sari Tamminen.
0: Pookin kesä ja Sari täällä, ja minäpä en ole ihan yksin kuitenkaan täällä studiossa tällä hetkellä, vaan minun seuranani on Anu Rönnqvist. Oikein ihanaa päivää sulle.
2: No kiitos teille kaikille ja sulle.
0: Se on ihan mahtavaa, että sä pääsit tulemaan tänne nyt jo vieraaksi. Nimittäin ensi maanantai-iltana sinä oot täällä minun kanssa Tamminen Salovara-ohjelmassa. Meillä Pertti vielä pikkasella saikulla, ja me ollaan täällä sitten Anun kanssa ja puhutaan tällaisesta tunteista ja tunteiden käsittelystä.
2: Ihanaa.
0: Ja
2: rakastan niin tunteiden käsittelyä.
0: Niin, se on muuten loppujen lopuksi aika monelle ihmiselle aika vaikeaa.
2: Se on meille kaikille. Silloin kun joku tiukka tilanne ottaa vallan, niin käsittely lakkaa.
0: Mm. Sä oot psykoterapeutti ammatiltasi.
2: Jep, ja psykologi ja vielä.
0: Psykologi, joo. Sekin vielä. Mä saan kohta jonkun diagnoosin täältä.
2: Mä kirjoitan
0: parhaillaan. Hän kuuntelee mua hetken aikaa katsoa, että minkälaiset paperit mulle sitten tulee. Mutta sä oot myös koomikko.
2: Kyllä.
0: Stand-up-komikkaa teet.
2: Kyllä.
0: Aivan mahtava. Ja sulla on sellainen esitys kuin Kelan piikkiin.
2: Mulla on Kelan piikkiin ja mulla on psykoläppää ja mulla on monenlaista sellaista vähän, mikä ristee siihen psykologihommaan ja koomikkous ja psykologius yrittää vähän käsikädessä siinä olla. Ja lähinnä nauretaan ehkä niin kuin omalle psykologiudelle ja omalle pönöttämisen tarpeelle.
0: Se on mukavaa, että sulla on just se huumori ja ilo siinä mukana. Nimittäin sulla on kuitenkin sun ammatillinen tausta, niin siellä on aika rankkojakin juttuja. Sä oot ollut Kakolassa, Turussa vankilassa. Kyllä. Sekä Tyksissä nuorisopsykiatrian osastolla.
2: Kyllä.
0: Mm. Joo. Ne ei ole mitään hyvin iloisia paikkoja.
2: Ne ei lähtökohtaisesti ole iloisia paikkoja. Ne on vähän semmoisia niin kuin yhteiskunnan perälautoja, ainakin nyt toi Kakola ja Saramäki, missä on tullut 9 vuotta itsekin lusittua, niin Ei ole ehkä se niin kuin huumori siellä se ensimmäinen, mutta kyllä aika paljon huumorilla myös pärjättiin niin sanotusti.
0: Mm, kyllä, no ihan varmasti siinä on hyvä apu. Kun sä oot myös koomikko ja psykoterapeutti, niin kumpi on, Anu, sulle vaikeampaa? Ihmisten itkettäminen terapiassa vai naurattaminen stand-up-lavalla?
2: Kyllä ihan ehdottomasti se naurattaminen. Siis että se on hankalaa. Sä et koskaan niin kuin voi tietää, uppoako tämä juttu tähän yleisöön vai ei. Ja se mitä tässä nyt, kun näitä keikkoja on tehnyt, niin yleisö on 60% siitä sousta. Se on uskomatonta, miten ei olisi voinut ajatella, että kuinka iso vaikutus sillä, että lähteekö se kontakti tulemaan. Ja nauretaanko me yhdessä niille jutuille, mitkä mä oon ehkä ajatellut, että nämä voisi olla hauskoja. Mutta koskaan ei voi tietää.
0: Niin, ihmisen mieli on kyllä sellainen, että se on hyvin pienestä välillä kiinni.
2: Todella
0: missä
2: pienestä.
0: Mennään. No sulla on sellainen esitys, joka on nimeltään Kelan piikkiin. Niin no esimerkiksi nyt, kun sä oot täällä mulla haastattelussa, niin tuleeko sulle joku Kela-korvaus tästä?
2: No sanotaanko näin, että tämä lähti sellaisesta läpästä, kun meitä psykoterapeutteja on vähän kehuttu ahneiksi ihmisiksi ja tietyllä tavalla, että me köllötellään siellä potilaiden kanssa pitkissä terapioissa ja Kela vaan maksaa meidän sähkölaskut ja jätehuollon ja kaiken muun, niin mä jotenkin vähän otin siihen pikkasen semmoisen huumorikortin, että jos Kela 57,60 € maksaa siitä käynnistä, niin ei tällä niin kuin ihan kivitaloja ostella näillä rahoilla.
0: Ei kuitenkaan sitten vielä. Sä kutsut sun huumoria nimeltään psykoläppä. Mitäs sitten sun kollegat on tähän reagoinut? Että tuleeko muilta terapeuteilta, niin antako ne sulle kehuja, kauhisteleeksi vai saako se sun toiminnasta jotain diagnoosia sua itseä kohtaan?
2: Kyllä mä luulen, että joku voi salaa vähän diagnosoida, että mikä käsittelemätön narsismi siellä on, niin kuin meillä kaikilla nyt on. On saanut enemmän positiivista, en oikeastaan niin kuin yhtä ääneen sanottua negatiivista. Ihmiset on sanon, että Anu, mä ihailen, että sä oot uskaltanut tehdä tällaisen vedon, että näyttää vähän toista puolta siitä psykologiudesta, koska ihmisiä tässä ollaan. Että psykologius on kuitenkin semmoista kokonaisvaltaista, että kaikki puolet ihmisestä siinä on läsnä, vaikkei ne nyt, en mä rupea niinku vitsiä kertomaan, jos potilas siinä itkee, niin tietysti ammatillisuus siinä. Mutta
0: niin, että, totta kai.
2: Kyllä enemmän semmoista ihailevaa, että ihanaa, että joku vähän freesaa myös tätä meidän ammattikuntaa. Mm. Me ollaan jotenkin oltu niin kauhean
0: sä et ole ainakaan mustavalkoinen millään tavalla.
2: En haluaisi olla.
0: Joo, etkä ole.
2: Joo, värejä tarttisi olla.
0: Niin, me on täällä aina kuuntelijoille, niin tykkään hirveästi pohdiskella heidän kanssa asioita noissa viikonlopun ohjelmissakin, kun lauantai-iltana teen. Ja minä aina käytän sitä tämmöistä sanontaa, että kun käännetään kolikon toinen puoli, joo, niin me osataan katsoa asioita vähän eri tavalla, että nämä ei ole niin yksinkertaisia, jep, ne jutut.
2: Vähän niin kuin kaikessa on kaksi puolta.
0: Niin, kyllä. Joo. Hei, nyt tehdään sillä tavalla, että mä kiitän sua tästä nopeasta haastattelusta. Sen enempää en sua nyt häiritse, että tämä tulee Kelalle niin kalliiksi. Mutta maanantai aina kello 18. Aivan mahtava homma. Anu on täällä mun kanssa sitten täällä studiossa. Eli Anu Rönnqvist, hän on psykologi, yksilöpsykoterapeutti, työnohjaaja sekä myöskin stand-up-koomikko.
2: Kiva nähdä maanantaina.
0: Hei maanantaina ja mahtavaa. Kuuntelijat, voi sitten laittaa meille tänne niitä kysymyksiä.
2: Laittakaa tosi kiperiä, jep.
0: Jep. Pistetään vähän sitten Anu sillä tavalla miettimään
2: Rönnqvist
0: asioita.
2: Rönnqvist hiilokselle.
0: Joo, kyllä. Arja Korisvaa soi seuraavaksi radio.

0: Humppaavina naisia, tässä Hurma ja
1: Radio Pooki, sääennuste.
0: Aurinkoa ja kaunista ilmaa, sitä ajattelin teille tulla nyt kertomaan pilvistä, pikkasen vähän siellä täällä ja aurinkoakin siinä seassa. Etelän suunnalla tai tuolta oikeastaan maan länsiosasta tulee nousemaan tällaisia sadekuuroja, mutta päivä tulee kuitenkin olemaan lämmin 15-20 asteeseen. Nautitaan tästä lämmöstä.
1: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja liikenne. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
3: No jo on halpaa.
2: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa.
4: Moro, mitä äijä?
5: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
4: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
5: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
4: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
5: Ei, miten sä pääsit sisään?
4: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa,
6: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Biilteema.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Lauantaina Urjanlinnassa, Tommi Soidinmäki.
8: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
9: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
10: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
9: Oot sä varma?
11: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
12: Älä sulje sitä ovea!
1: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.

Me puolestaan lähdetään Marion kanssa kahville ja kahvivieraana hänellä tänään Tomi Markkola. Ennen vielä tuota heidän mukavaa rupatteluhetkeä, tässä Kirka ja pääsi rinnalleen painuu.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Tomi Markkola mun kanssa kahvittelemassa. Kai sulla vielä yksi kupillinen maistuu.
2: No yksi menee, mutta se on kyllä nyt maksimi tälle joo päivälle.
1: Joo, ja sit kohta sä pääset tonne lavalle.
2: Joo, kyllä.
1: Ja edelleen sä nautit joka ikinen kerta, kun sä nouset sinne lavalle.
2: Kyllä, mä siitä nautin, joo. Se on, ja mä oonkin sanonut, että sitten kun se rupeaa näyttää siltä, että se rupeaa ihmiset huomaamaan, että toi ei enää nauti tosta eikä niinku syty tuolla, niin sitten on parempi jäädä kotiin. Että. Mm. Mutta kyllä nyt tuntuu vielä älyttömän hyvältä. Meillä on hyvä tiimi tässä.
1: 30 vuotta ei vielä tunnu missään.
2: No ei vielä tunnu, joo, katsotaan. No. Mutta ei, tää on semmoista vuorovaikutusta ihmisten kanssa, että kun monesti kysytään, että miten sä niin kuin jaksaa tätä, niin kyllä se on niin kuin vuorovaikutusta, että saa niitä hymyjä sieltä, iloisia ihmisiä, hikisiä ihmisiä tuossa, kun ne menee ikipäässä tanssiin, että se on niin kuin onnistunut. No. Niin tulee semmoinen hyvä fiilis ja toivottavasti tulee immeisillekin hyvä.
1: Aivan varmasti. Nyt on sitten ollut aika tämmöinen kiireinen keikkakesä, niin onko sä ehtinyt niinku muihin hommiin tai tekemään muutenkaan muuta kuin olemalla?
2: No mähän olen sitä viherrakennushommaa tehnyt tässä tämän työn ohessa nyt sitä koronastarttia, mutta nyt oli semmoinen tilanne, että tänä keväänä mä olin sopinut niinku 2 omaa kotitalon pihaa, että ne mä teen ennen juhannusta. Ja siihen on ihan maksimi, että sit on keikkaa käytännössä joka päivä. Että, ja se piti. Mä sain ne just sitten, saatiin valmiiksi juhannuksen tienoilla. Että en ole nyt tänä kesänä ollut tosiaan niin paljon näitä, kun tää 30-vuotisjuhlavuosi, niin on noita keikkoja ollut niin paljon tälle kesälle myytynä. Että vapaa päivinä niin koittanut kotona maalata talo.
1: Jaha.
2: Huoltomaalausta. Se ei ole ihan vielä finaalissa, mutta eikö se tässä parin viikon sisään nyt ole. Ennen talvea.
1: No, mutta kun Tomi oli tuossa siitä puhetta, että pitää seurata artistina näitä trendejä, että mitä tanssia täällä kaipaa, niin mitkä ne on sitten siellä viherrakennuspuolella, niin minkälaisia pihoja nyt tehdään?
2: Ei kai ne ole mihinkään muuttunut. Aina pitäisi olla helppo hoitosta. Se on se pääjuttu. Että
1: robottiruohonleikkuri vetää siellä menemään.
2: Ja kunttaa joka paikkaan, ettei tarvi leikata ehkä sitä nurmikkoa. Ja tekonurmea kysytään nykyään. Että, mutta kyllä se on joo, se tärkein, että meillä ei ole aikaa hoitaa sitä pihaa. Että se pitää olla nyt niin helppohoitoinen kuin se on mahdollistettu. Mm. Kyllä ihmiset on hirmu hyvin niin kuin tietoisia, mitä ne haluaa. Nämä on kyllä tehnyt huvila ja hussit ja kotoisat ja nämä kaikki, mitä ihmiset seuraa, niin hyvin tarkkaan ne niin kuin tietää, mitä ne haluaa.
1: No mutta kun aina sanotaan, että suutarilapsella ei ole kenkiä, niin minkälainen piha sulla itsellä on ja mitä sä ehdit siellä tekemään?
2: No sanotaan, että liian vähän pakoneessa sitten kerkiä tässä tekee itse, mutta on mulla ihan suunniteltu piha, että kyllä mä oon siihen panostanut ja mulla on paljon havuja siellä, erilaisia havuja. Mä tykkään, kun ne on sitten ikivihreitä, että kukki on aika vähän loppuviime, mutta on ihan hoidettu piha. Ja mä tykkään se nostaa sen talon arvoa ja tontia ja kaikkea, se on ihan kauniin näköistä.
1: Miten teillä muuten kotona?
2: Mutta robottiruohonleikkureita mulla on pari sieltä. Se on kyllä semmoinen pelastus, että mun ei tarvitse iltoja enää leikata sitten. Että jos joku miettii robottiruohonleikkuria, niin suosittelen lämpimästi. Ne on ihan loistavia laitteita nykyään.
1: Miten teillä muuten tuo perhe-elämä? Onko teillä niinku koko maailmaa musiikkia ja urheilua? Vai miten se menee?
2: No se on joo, ja vähän festivaali, että vaimo on tuo festivaalikentällä nyt pyörinyt tässä parin vuoden ajan.
1: Niin, kumpaakaan ei näy paljon kotona.
2: No ei, kyllä tänä kesänä. Nyt täytyy sanoa, että me ollaan nähty sunnuntai, maanantai, tiistai maksimissaan tässä nyt. Mutta kyllä tässä kun syksy ja festarikausi loppuu ja mullakin vähän hiljenee tämä keikkatahti, niin keritään sitten meneen katsomaan noiden niin poikien jääkiekkopelejä. Sitten siirrytään tuonne kylmiin halleihin. Että
1: joo. Niin. Ja sitten joudutte katsomaan niin kuin kaikki kotipelit, vai miten?
2: No se on vähän nyt tämmöistä sitten, kun on se Tappara-Ilves-asetelma tässä ja itse on se Tappara-kannattaja, niin onhan tämä aika eriskummallinen tilanne, että kun toinen pelaa Tapparassa ja toinen Ilveksessä, niin täytyy vaan molempia käydä katsomassa.
1: Onko urheilu pelastanut heidät musiikilta vai onko kuitenkin musiikkikin mukana maailmassa?
2: No on se joo. Meillä siis keskimmäinen poika, se soitti aikanaan rumpuja jonkun verrankin, kävi tunneilla ja sitten se kokonaan lopetti sen, kun tuli sähly ja jääkiekko, mutta nyt se osti viime viikolla rummut.
1: No niin.
2: Ja vanhempi poika ei ole musiikin kanssa ollut missään tekemissä, niin se osti jossain kohtaa kitaran. Ja nyt mä oon kuullut, kun se on laulanut ja se on ihan huippulaulaan. Niin mä oon vähän ihmeissäni tässä ja sitten tyttö soittaa pianoa, että tota... Ei sitä tiedä, vaikka niistä tulisi vielä
1: sulla
2: joku bändi.
1: Sulla on oma bändi.
2: Niin.
1: Joo.
2: Tää on hyvin mielenkiintoista.
1: Joo, just
2: mutta ne on että... tällä ei tullut pikkuhiljaa vähän salassa.
1: Joo, että milloin sulla on tuolla nuorempi solisti mukana sitten vierailemassa.
2: No ei voi tietää. Niin, mä oon kattellut, kun tuolla Jarkko Ylisikkilällä se poika on käynyt siellä välillä, niin mä just mietin, että täytyy Timi kyllä ottaa Ilveksen paita päällä laulaa jonnekin keikalla.
1: Ihan ehdottomasti. Joo, houkuttelet nyt.
2: Joo.
1: Mistä sä haaveilet?
2: Mistä mä haaveilen?
1: Tai viisikymppisenä.
2: Niin, no ei varmaan nyt kyllä se meille vaan, kun nykyään ensimmäisenä kun pojat tulee pussiin, niin käydään läpi, että mikä on terveystilanne, että mihin sattuu ja muuten. Niin, kyllä sitä nyt oppinut arvostaa, että toi terveys on kyllä ihan A ja O, että kun saisi näitä, tätä keikkaa ja muutenkin elämää elää eteenpäin niin kuin terveinä, että ei tulisi mitään isompia vaivoja. Että muistipelaista, muistaisi noi laulujen tekstit, niin tota kaikki olisi ihan hyvin. Että sopivasti työtä ja sitten sitä vapaata rentoutumista.
0: Marjan kanssa kahvilla.

0: Mitä jos?
1: Kiitoksia Marjalle ja Tomi Markkolalle. Mitä jos oli tuo kappale, mikä tuossa äsken kuultiin. Kyselin teiltä, että mikä on saanut sinut iloiseksi tänään? Mikä on saanut sinut hymyilemään? Kun läheisillä ja itsellä terveys ja asiat kunnossa, niin hymy on herkässä ja olo tyytyväinen. Sitä vain olen joskus ihmetellyt, että miksi iloa ja naurua pitää pienentää tyyliin. Olen tällainen syntymähullu. En mä ainakaan halua sitä pienentää, vaan nimenomaan valtava voimavara ainakin minulle. Ikään kuin vakavan totinen tylyys olisi jotenkin ansiokkaampaa. Hyvän tuulisuus ei tee ihmisestä pinnallista tai typerää, vaan kaikesta hieman mukavempaa. Itse ainakin aion jatkaa isoista ja pienistä asioista ilottelua ja hekotella ääneen aiheesta ja ehkä välillä aiheettakin. Kivaa viikonloppua studioon ja kaikille kuuntelijoille. Nautitaan elämästä nyt ja tässä. Ihana kirjoitus. Mä oon ainakin kiittänyt sitä, että minä olen tämmöinen jonkinlainen syntymähullu ja tämmöinen syntymäilo, mutta ei se mitään. Hei, maanantai-iltana kello 18 alkaen, niin silloinhan mä saan ihan tämmöisen virallisen diagnoosin varmasti illan aikana, että onko mä niinku syntymähullu vai mikä minä sitten oikein oon. Et tervetuloa vaan mukaan kuuntelemaan. No eihän me tietenkään minusta puhuta, vaan me puhutaan yleensäkin siitä, että ihmisestä ja tunne-elämästä ja millä tavalla ihminen sitten itse itseään pystyy vahvistamaan. Jatketaan Jarkko Honkasella Luu kouraan. Jää kohta luen lisää teidän viestejä.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
2: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
3: Tuossahan se on sun sormen päässä.
2: Täh?
3: No verkkokauppa. Kalajoen puutuote.fi.
4: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Suukosken keitaalla lauantaina Kari Hirvonen ja Onnentähti sekä Hurma. Tervetuloa.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
0: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Pekka Niskan pojat tässä ja aina hauskaa olla pitää. Niin kuin minä kyselin niitä iloisia asioita ja kerron, että minua ilahdutti tänään kovasti kaksi Fiattia ja varsinkin se toisen uudemman Fiatin kuski. Niin minä saan tänne viestiä, että pikku Fiattia sanotaan pompan napiksi. Joo, mä muuten jotenkin muistan tämän kanssa. Mutta tämmöistä mä en kyllä muistanutkaan, että siinä, että sitä sanottiin sen takia pompannapiksi, kun siinä oli moottori peräpäässä. Ja täällä vielä lisätään, että oli kuule hieno olla nuorena flikkana sen kyydissä. No voin kyllä vaan kuvitella. No sitten tuli tuosta, kun mä kerron, että tämä toinen Fiat-kuski ystävällisesti väisti tätä fasani. Kanaa, niin tuli siihen viestiä, että mikäli maantien nopeuksissa tielle tulee fasaani, niin en kyllä rupea jarruttamaan tai pysähtymään. On muille tienkäyttäjille kyllä sellainen vaaratekijä. Mutta muuten kyllä, jos matala nopeus ja on mahdollista väistää ja pysähtyä. Joo, toi on totta kai totta, että eihän sitä voi, että jos maantiellä vedä kuule jarru kiinni, niin huh, voi tapahtua vaikka mitä. Ja tässä oli onneksi sitten se, että onneksi ei oltu maantiellä ja tämä kuljettaja näki tämän linnun jo siitä 100 metrin päästä, niin se oli tosi kiva juttu. Näin, mitäs muuta täällä on? Niin, sitten oli tämmöinen ihana, että tämä akuankka auto piristää ja tulee kiva fiilis, kun näkee omistajan ajavan. Olen itsekin ollut kyydissä, ei ihan jokaisella tuollaista. Ja nyt tämä on ihan semmoinen siis Ankkalinnan auto. Ja mä ajattelin, että onko tämä oikeasti toimiva. Tämä on ihan niin kuin isossa koossa oleva leikkiauto, niin kyllä, kuulemma tilauksesta ottaa kyytiin. Ja hän vielä kertoi, että se on mainio näkö ja kummityttömme oli kyydissä, kun oli mennyt naimisiin. Oi, että sentään. Aivan ihana kuva siinä. Jatketaan Sillä, eri huone, eri sänky. Ja Sien jälkeen tulee Kirsi Rantoa, Kukkamekko ja Tanssikengät. Ja sitten ensi tunnilla, hei, Musa Visa. Kaitella sitten on luurit valmiina.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Nuijamiesten lavalla lauantaina Henri Jokinen ja Desiree sekä Jarkko Honkanen ja Taiga. Tervetuloa viihtymään.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa, metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Oma Metsä-palvelusta. omametsä.mhy.fi.
7: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
8: No jo on halpaa.
7: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
0: Radio Pookin kanava ääni tässä, terve! Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
2: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio Pooki.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Ulkoministeriö on esittänyt Venäjän suurlähettiläälle selvityspyynnön eilisestä epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Asiasta uutisoi muun muassa Yle. Rajavartiolaitoksen mukaan eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20 tiedustelukone, ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan. WWF:n öljyntorjuntajoukot ovat aloittaneet jälkitorjuntatyöt Rantasalmen Haukivedellä Saimaalla. Tiistaina tapahtuneen öljyvahingon jäljiltä öljyä on WWF:n mukaan veden pinnalla hyvin ohuena kalvona, minkä vuoksi sen kerääminen on haastavaa. Perjantain aikana testataan muun muassa imeytysmattoja ja kartoitetaan alueen rantoja. Töihin osallistuu 7 WWF:n asiantuntijaa ja vapaaehtoista. Öljyyntyneistä linnuista ei ole toistaiseksi tehty havaintoja. Operaation jatkosta päätetään perjantain aikana. Iranin presidentti on todennut, että on aika päättää kuukausia kestänyt Lähi-idän sota Yhdysvaltojen kanssa, koska Iranilla on vahva asema Yhdysvaltoihin nähden. Presidentti sanoi koko maailman tunnustavan Iranin voiton. Presidentti kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ilmoitti kiristävänsä pakotteita Irania kohtaan ja Iranin ulkoministeriö syytti Yhdysvaltoja taloudellisesta terrorismista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Yhdysvallat on kehottanut myös muita maita ryhtymään toimiin Iranin talouden eristämiseksi. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys tarjoaa apuaan uuden, toimivan ratkaisun kehittämiseen.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: 6:16 on tuo kello. Hei, mä käskin teidät olla valmiina siihen, että me lähdetään ihan just musavisaan. Eli musavisahan käy sillä tavalla, että sulla on kännykkä ja WhatsApp ja numero valmiina siinä jo 040-550-7660. 040-550-7660. Ja tuossa jossain vaiheessa multa lähtee täältä sitten tulemaan tämmöisiä musiikkipätkiä. Ja sitten teidän pitää arvata, mistä kappaleesta on kyse ja kuka esittää sen kyseisen kappaleen. Eli esittäjä ja kappaleen nimi. Ei kuitenkaan ihan vielä, tässä tulee vielä vähän Jorma Kääriäistä ja Lea Lavenia sitä ennen. Ja sitten me lähdetään tuonne musavisan pariin.

0: Ennuste.
1: Vielä se aurinko näyttää paistelevan ainakin Keski-Suomesta alaspäin. Lämpötilat on noin 20 astetta. Ennustavat kuitenkin, että lännestä saapuu pieni tuollainen sade. Alue ja sadekuuroja nousee maan länsiosaan. Lämpötilat on siis pohjoisen 15 etelän 20 asteeseen. Tässä Lea Laven ja champagnea.

0: No, se voi olla kun perjantai-iltapäivä, että tänään sitten sitä samppania voidaankin juoda. 0405507660 ja tuohon numeroon laitat viestiä, eli WhatsApp-viestiä, kun tiedät, mistä kappaleesta on kysymys. Täältä lähtee tulemaan pikkusia näytepaloja.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
0: No niin, eli sinä laitat viestin, jossa siis kerrotaan kappaleen esittäjä ja kappaleen nimi.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Joo. Aika vaikeaa. Pistetään kerran vielä. Nyt ei ollut kyllä ihan helppo juttu. Lähdetään rintarottingilla eteenpäin, tässä Isto Hiltunen. Ja tuossa katkon jälkeen mä annan pikkasen pidempää vihjettä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa, on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Booki.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
2: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Lauantaina Urjanlinnassa. Tommi Soidinmäki.
4: Urjanlinna. Suomen sielin helmi.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klas Olssonille.
6: Klas Olsson.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
8: No kyllä.
7: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
12: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
11: Tämä on niinku superhot.
12: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
11: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun te on niinku.
13: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
9: RAYO. Rayo.

0: Elämäni paras päivä oli tässä Pirita Niemenmaa. Mutta, siis kisa on kyllä ratkennut, mutta voitte vielä miettiä, kun annan teille pari vihjettä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa.
0: Täällä on Heidi Köröä ja Eining Xanadua, Moona Karita, Anna Kulta, Anna. Täällä on paljon erilaisia vaihtoehtoja tullut, mutta aika vaikeaa on selkeästi tänään ollut. Tässä tulee vielä näitä vihjeitä. Ja vielä kerran. Jokos mahtoo tulla yhtään mieleen, että mistä on kyse.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Oi, meidän pitää nyt varmaan paljastaa, että mikä se on.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660.
2: Musa Visa.

Niinpä niin, se oli totta kai Laura Voutilaisen Prinsessa. Kyllä aika moni sen on tiennytkin. Nyt tällä kertaa palkinto lähtee Ilkka Salmiselle kangasalalle. Ja sitten me soitetaan nyt tää Lauran Prinsessa. Sitten lähdetään kuuntelemaan Liikenneturva. Ja Liikenneturvan jälkeen tulee sitten Ilkka tää sun toivekappale. Tää on Komioitten ulapalla.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4.
1: Se oli siis tänään Laura Voutilaisen Prinsessa tuo kappale. Lähdetään liikenneturvan pariin ja tänään puhutaan hirvieläimistä. Tässä sitten Häkkilä Jussi, hän on jututtanut Ari-Pekka Elovaaraa.
2: Tuskin on yhtään ennenaikaista varoitella noista hirvieläimistä. Illathan kuitenkin tässä jo pikkuhiljaa askel askeleelta hämärtyvät ja yleensä tuossa illan kähmyssä ja aamuhämärissähän nämä elikot ovat liikkeellä. Vai kuinka liikenneturvasta Ari-Pekka Elovaara?
3: Näin se on, että kyllä tässä kun syksyä kohti mennään ja ollaankin osittain siellä, niin hirvien liikehdintä lisääntyy ja ne rupeaa olemaan aktiivisempia ehkä kuin sitten kesäaikana. Niin tuossahan syys-lokakuussahan eniten hirvikolareita sitten meillä sattuu valitettavasti ja sitä kohti ollaan menossa.
2: Niin tuo hirvijahdin aloitus, sehän on semmoinen yksi kohta, jolloin erityisen varovainen pitää olla, mutta miksikäs asia nostetaan esille juuri nyt?
3: No, tämä on osana semmoista ennakointia, että nyt kannattaa sitten jo pikkuhiljaa varautua siihen, että syksy tuo tietysti tullessaan monia muitakin asioita, mutta nämä hirvieläinten liikkumiset on nyt sellainen asia, että kun sitä hirvivaaramerkin alueelle ajellaan, niin sitten kannattaa semmoista erittäistä tarkkaavaisuutta ja turvavälin pitämistä ja nopeuden alentamista, niin ruvetaan jo harjoittelemaan etukäteen. Ja kyllähän nyt hirvet rupeaa tässä pikkuhiljaa jo nytkin liikkumaan, että semmoista aikaa kohti ollaan menossa. Ja toki se metsästys tuo sitten omalla tavalla niitä asioita sinne, mutta ne ei ehkä nyt sinänsä niin kuin sitten taas tähän hirviä liikuttamaan, niin olisi sillä aktiivisia, että mutta toki ne niin kuin nekin metsästäjät siellä toisaalta meidän eduksi myöskin ovat, että pitävät sitä hirvikantaa sitten omalla tavallaan niin kuin sallituissa rajoissa.
2: Tuo liikennemerkki Hirvivaara, se siis kannattaa ottaa todesta.
3: Se kannattaa ottaa todesta, että ei niitä niin kuin huvikseen ole sinne laiteltu tievarsiin, että kyllä ne semmoisiin paikkoihin laitellaan, missä hirviä todennäköisimmin liikkuu, tai siellä on hirvien tämmöinen tienylityspaikka, jos näin voidaan sanoa, niin sieltä ne sitten todennäköisemmin liikkuu, ja semmoiselle alueelle kun tullaan, niin kyllä se nopeuden alentaminen on semmoinen ensimmäinen asia, mitä kannattaa niin kuin ottaa huomioon. Silloin pystytään reagoimaan sitten ihan eri tavalla siihen, että jos jotain äkillistä sattuu, esimerkiksi hirvi juoksee tielle, se yllättää aika ikävästi sitten autoilija, kun se voi tulla hyvinkin nopeasti sieltä metsän siimeksestä tien päälle. Mutta sitten toisaalta niin kun se tarkkaavaisuus erityisesti, niin ruvetaan sitten semmoisella alueella niin tarkkailemaan sitä ympäristöä. Ja sitten vielä tämä turvaväli siihen edessä olevaan niin auttaa siinä mielessä, että me nähdään vähän muutakin kuin pelkästään se edessä olevan auton perä. Eli kun on riittävän pitkä matka siihen edessä olevaan, niin nähdään sitä auton ohitte sitten, niin sitten nähdään sitä kautta, pystytään niitä havaintoja tekemään ja toki myöskin sitten hiljentämään, jos se edessä oleva tekee jotain äkillistä.
2: Niin tuo ajonopeuden alentaminen, se ei suinkaan ole mitään hätävarjelun liiottelua.
3: Ei se ole. Kyllä se nopeus niin moneen asiaan vaikuttaa. Että se on tietysti ensisijaisesti siihen onnettomuuden lopputulokset, että mitä kovempaa tulee se ikävä tilanne, niin sen pahemmat on seuraukset, mutta tietysti se ennakointi siihen, että voidaan reagoida jo siihen, että me pystyttäisiin välttämään onnettomuus, niin nopeus on siinäkin ratkaisevassa asemassa. Eli mitä rauhallisemmin me ajellaan, niin sen enemmän pystytään tekemään havaintoja ja reagoimaan niihin.
2: Joillain tieosuuksilla on laitettu tie molemmin puolin hirviaitaa ja tuo aidan alkamis- ja päättymiskohdat, ne ovat myöskin semmoisia vaaranpaikkoja, niistähän hirvet sitten pääsevät yli.
3: Ne on semmoisia aika tyypillisiä paikkoja sitten, että jos ne sieltä aidan takaa katselee, niin siitähän ne ei nyt yli sitten tuu, mutta jos ne sitten tie on päättänyt ylittää, niin ne seuraa sitä aidan reunaa ja sitten tulee sieltä aidan päädystä, niin jommasta kummasta päädystä sitten yleensä tien yli ja ne on semmoisia vaaranpaikkoja, että siellä kannattaa niin kuin erityisesti olla varovainen ja tarkkailla niitä maisemia.
2: Liikenneturvasta Ari-Pekka Elovaara. Jos nyt sitten hirvieläin onnettomuuteen joutuu tai osuu tuollaiselle onnettomuuspaikalle, mitenkäs toimia?
3: Kyllä se ensisijainen, jos sattuu sitten omalle kohdalle, että hirvieläin on siinä mielessä niin kuin ikävä tietysti kohdata tai oikeastaan törmätä sellaiseen, niin se on aika kookas, iso ja vahinkoja varmasti tulee, jos ei muuta, niin sitten autolle, niin tietysti se 112 on sellainen paikka, mihinkä heti sitten voidaan siitä asiasta ilmoitella tai kannattaakin ilmoittaa. Ja toki se, niin kuin se, että annetaan sitten, jos se satutaan vaikka semmoiselle onnettomuuspaikalle, niin tietysti se avun antaminen, mutta myöskin lisäonnettomuuksien ehkäisy, eli niin kuin varoitetaan muuta liikennettä sitten siitä, että nyt täällä on tämmöinen tapahtunut ja yritetään niin kuin tehdä parhaamme siinä avun antamisessa, mutta myöskin sitten avun hälyttämisessä ja viranomaiset sitten jatkaa siitä, kun ne paikalle pääsee, tai antaa ohjeita sitten, että miten siinä jatketaan siinä itse tämmöisessä ikävämmässä tilanteessa.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
3: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
2: Kiitos Sofia.
4: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Motocafeesta lähtee nyt kesäkamat pihalle. Ruohonleikkurit, veneet, perämoottorit, mopot, moottoripyörät ynnä muut. Kaikki pois. Tohin noin.
8: Mitä?
7: Kyllä.
9: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motocafe.
10: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
11: Skannattaa. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

Suomen muotoisen pilven alla ja tässä Arttu Viskari. Sumujen silta se soi seuraavaksi Radio Pookissa ja tämä on Anna Eriksson.

0: Kello 8 minuuttia vaille 17. Tasalta kuulet Radio Pookissa uutisia. Uutisia ennen tässä Mikko Alatalo ja viivy vielä hetki.
1: Radio Pooki.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikket ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
2: No kyllä.
1: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt!
6: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.

0: Aamupolki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Ulkoministeriö on esittänyt Venäjän suurlähettiläälle selvityspyynnön eilisestä epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Ministeriö kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajavartiolaitoksen mukaan eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20 tiedustelukone ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan. Miekalla aseistautunut henkilö on haavoittanut useita ihmisiä Ruotsin Fagerstaassa sijaitsevassa lukiossa, kertoo Fagerstaan kunta verkkosivuillaan. Poliisi on ottanut epäillyn kiinni. Aftonbladetin mukaan epäilty on mies, joka oli aseistautunut viidakkoveitsellä. Lehti kertoo, että poliisi ampui häntä jalkaan ottaessaan häntä kiinni. Poliisi jatkaa koulun tilojen tutkimista. Poliisin arvion mukaan vaaraa yleisölle ei ole. Hälytys koululle tuli pian 2 jälkeen iltapäivällä paikallista aikaa ja aiheutti suuren poliisioperaation. Turkki on antanut kansainvälisen pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta osana tutkintaa, joka koskee Gaasaan matkalla olleen avustuslaivueen pysäyttämistä. Turkin oikeusministeri Akin Gürlek kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Israel pysäytti Gaasaan pyrkineen avustuslaivueen toukokuussa. Turkki on jo aiemmin antanut pidätysmääräyksiä Netanyahusta ja muista Israelin johtajista liittyen Israelin toimiin Gaasassa. Noin 2/5 LähiTapiolan teettämään kyselytutkimukseen vastanneesta suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä. Noin 1/5 kertoo lähes nukahtaneensa rattiin ja 2% vastaajista on nukahtanut rattiin. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 1/3 kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyyn vastasi reilut 1000 täysi-ikäistä suomalaista tämän vuoden keväällä. Virhemarginaali on reilut 3% suuntaansa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Raudi Padding Somerokki tässä ja antaudu rakkain.
1: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
0: Niin ja minä toivotan teille aivan ihanaa perjantaita täältä Aurajoen rannalta. Eilähän mä sanoin tässä lähetyksessä, että joo, että mulla on vähän kiire, että Liedossa on tuo taiteiden yö, mutta ei siinä mitään, jos ihminen on päivä aikaisemmin liikkeellä. Se olisi paljon huonompi asia, jos kävisin kuin sillä tavalla, että joo, että juhlat tuli eilen ja kutsu tuli tänään. Eli mä olin eilen sitten jo lähdössä sinne, mutta tästä kun olin töistä lähdössä, niin sitten olikin, että pitää vielä tarkistaa, että miten tämä homma nyt menikään. Kun meillä siellä Liedossa yleensä kaikkiaan torstaisin, niin mä ajattelin, että sama homma tässäkin. Ja niin se sitten on, että tänään on nuo taiteiden yöt siellä, joten minä sitten tästä tuossa kuuden aikoihin lähden juontelemaan sinne niitä tapahtumia. Mutta musta jotenkin niin hauska, että no niin, just tällä tavalla. Kun katot kalenteria sillä tavalla äkkiä, laitat sinne vaan päivämäärät näin, niin sitten onkin ihan toinen päivä. Mutta mä oon ihan varma, että mä en ole milläänkä tavalla ainoa ihminen, joka on erehtynyt joskus näistä päivistä, että menee väärän aikaan. Mun mielestä se on kuitenkin tärkeintä, että kun on tänään, niin mä oon siellä paikalla. Se olisi ollut ihan kauheata, jos mä olisin unohtanut ja olisin menossa vasta ensi viikolla sinne. No, tällaista. Ei sitä voi itselleen muuta kuin nauraa tällaisissakin asioissa. Jatketaan Elon, Kerjulla ja Kullervolla. Tää on iloisten laulujemme maa.

0: Tässä Saa Näs ja Isä kulje hitaammin.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Edelleen näyttää siltä, että aurinko paistelee jossain ja jossain on taas pilvistä. Eli tämä koko päivä on ollut vähän tällaista, että aurinkoa, pilviä, mutta lämpöasteet koko maassa on noin 20-22 asteen tuntuvilla. Lupailevat kyllä, että iltapäivällä tuli sadekuuroja maan länsiosaan, mutta ei ainakaan täällä päin sitten vielä mitään näy, joten nautitaan auringosta niin kauan kuin se paistaa. Mä muuten ihan kohta teille kerron myöskin siitä, että tuosta maanantaina vierasta Anu Rönnqvist oli täällä mulla vieraana. Jo pikkasen vähän kyseltiin tuosta hänen ammatista ja siitä, mitä tuleman pitää maanantaina. Aika mielenkiintoinen ilta nimittäin tulossa. Hän on nainen, psykologi, psykoterapeutti. Hän on ollut Kakolassa vankilassa töissä vankilapsykologina sekä myöskin lasten ja nuorten kanssa. Mutta se, mistä me puhutaan, niin me puhutaan sellaisista tunnetaidoista ja voisiko sanoa, että vähän niin kuin ihmisen arkisesta elämästä, mitä kaikkea siihen sitten liittyy. Hänen nämä tämmöiset kiinnostuksen kohteet,

0: perjantai-iltana lisää. Tässä Pentti Hietanen ja rakastan sinua elämä.
1: Hailuodon kiinteä yhteys on siis valmistunut Väylävirastosta projektipäällikkö Terhi Honkarinta. Vielä kuitenkin pientä hienosäätöä on tästä eteenkin päin.
2: Joo, meillä vielä tässä hankkeessa jatkuu Huikun työsillan purkaminen siellä, että siinä on vielä liikennerajoituksia Huikun sillan molemmissa päissä. Myöhemmin tulee tuo lauttalaitureiden purkaminen. Varmaan tuossa syyslokakuulla on sitten ihan kaikki työt hankkeen puolesta tehty.
3: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Kasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saakatravel.fi. Radio Booki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset

0: vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Lauantaina Urjanlinnassa Tommi Soidinmäki.
2: Urjanlinna, Suomen sielin helmi.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15€. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Radio Pooki.
1: Kaikki kukkii nopeasti, maa, ruoho, ohra, vai.

Hirvosen Hanna tässä ja tule, tule. No Ari kirjoittelee tänne, että joo, kerran menin hiihtokisoja katsoa pari viikkoa etuajassa. Ja kuoroharjoituksiin olen joskus mennyt, vaikka niitä ei ollenkaan ole ollutkaan ja tuntia liian aikaisin. No onneksi ei ole matka ollut pitkä. No joo, kyllähän se on aika hauska tilanne, kun sitä lähtee sillä tavalla päivää aikaisemmin. Mutta ajattelin, että no eipä siinä mitään. Onneksi näin päin. Mutta mä muistan, mulla on käynyt joskus sillä tavalla, että sitten kun se on ollut vähän niin kuin ilta-aika ja talviaika, kun pimeys tulee niin aikaisin ja aamulla on pimeätä, niin sitten oot mennyt ottamaan niin kuin jostain syystä päiväunet, ainakin sitten on niin kuin paljon aikaa kokenut näin. Sitten sä oot niin kuin yksin siellä huoneessa ja meet nukkumaan ja yhtäkkiä sä heräät ja katsot, että hyvänä aika, kello on 7:30, että munhan pitää lähteä töihin. Ja äkkiä ylös ja vaatteet päälle ja sitten hyppää autoon ja sitten niin kuin tajuakin jossain vaiheessa, eikö nyt onkin vasta ilta. Eli ne päiväunet voi joskus mennä sillä tavalla, että tavallaan sä meet sinne 4 aikoihin nukkumaan ja ootkin nukkunut ihan liian pitkään. On sitten ollut joku yöreissu tai joku, niin se on ihan uskomaton se tilanne, että sitten kun sä heräät ja oot suurin piirtein autossa, niin että hetkinen, onko nyt aamu vai onko nyt ilta? Ja tää on ollut vielä semmoisia aikaa, että ei ole ollut mitään kännyköitä, että me voitais kännykästä katsoa sitten se kelloaika. No, mutta ei siinä mitään. Hyvä ainakin, että on tullut sitten reipas herätys siinä kohtaa. Jatketaan Aki Samulilla. Tämä on sama takki, eri mies.

0: Virvirostia. Aika haava parantaa. Hei, tuota, täällä on ollut aika jännä paikka Turussa tänään. Mä tuossa vähän kattelin, että mitä täällä tapahtui. Täällä on keskustassa. Täällä on juossut alaston mies iltapäivällä. Ja lehtien lukijoiden mukaan mies on juoksennellut tuolla ihan Turun keskustassa ennen 4 iltapäivällä. Ja tämä mies on iältään noin 25-35 vuotta. Ja hän juoksenteli ympäriinsä ja kysyi ohikulkijoilta taksirahaa. No voi hyvän aika, eikä kukaan antanut hänen rahaa. Täällä on kuitenkin, no onneksi oli lämmin päivä. Ja mies kuulemma ei vaikuttanut mitenkään sekavalta. Hänelle ei näyttänyt olevan mitään hätää. Mutta tässä sitten mietittiin kuitenkin sellaistakin vaihtoehtoa, että voisiko se olla joku tämmöinen haaste, jonka on tehnyt. Koska niitähän on TikTokin kautta kaikenlaisia hulluja haasteita. Ja eikö se ole aina, kun on joku jalkapallopelikin tai joku tällainen, niin eikö sinne lähde aina vielä alastomana joku juoksemaan? Se, että tässä ei oikein tiedetä sitä, että mitä on tapahtunut, moni on kuulemma ottanut videoita tästä miehestä. Ei kenkiä, ei vaatteita. Ja sitten hän oli mennyt tuonne bussiin. Ja bussissa hän oli kysynyt matkustajilta rahaa, kuitenkaan sitä saamatta. Ja tämän jälkeen tullut bussista pois ja mennyt sinne Hansa-kortteliin. No voi voi sentään, mitä siellä sitten on mahtanut olla. Mä vähän veikkaan, että ne on näitä tämmöisiä TikTok-haasteita. Mutta voin sanoa, että huomattavasti parempi haaste tällainen, että ilkimulkin juoksinnellaan tuolla, kun se, mitä nämä nuoret tekee, eli kiipeä noihin valtavan korkeihin mastoihin. Se on todella vaarallista. Tossahan ei voi mitään muuta tulla muuta kuin voi tulla vähän viluja, rakkoja, varpaisia ja jotain muutakin semmoista pientä. Ja jos on parisuhteessa, niin voi sanoa, että helkati kiukkunen akka ainakin vastassa. Tuhansien tähtien hotellia tässä Matti Esko.
1: Herra portieri, minä vielä reppuni itse kannan. En muutaman tähtesi vuoksi jää, niille pitkät anna.

jää. Mä hattuni reunalla kasvot yöksi peitän. Siinä piippua hiljaa poltan ja kahvit keitän.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Booki.
1: Suukosken keitaalla lauantaina Kari Hirvonen ja Onnentähti sekä Hurma. Tervetuloa.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
8: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
9: No joo, on halpaa.
8: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!

0: Musiikin parhaat.
1: Lasse Oikko Souerit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
2: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
2: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Mikko Mäkeläinen tässä ja raakalauta. Eki tältä poltti oikein pistää viesti, että no siihen kiukkuseen akkaa ei tarvii viuhahtelua. Selvä. Asia harvinaisen selvä. Kun mä kyselin niitä aiheita, että olla niinku iloinen, niin tuonne Pookin Facebook-sivulle on Sari kirjoitellut, että tervehdys ihana kaimani Sari sinne Radio Pookin. Tänään minut sai hymyilyttämään, sillä vietän ansaittua vapaapäivää. Yes! Hymyilyttämään sai myös rakas puolisoni, joka oli keittänyt minulle valmiiksi aamukahvit. Mukavaa viikonloppua sinulle Sari ja tunnelmia sinne taiteiden yöhön. Sekä iloa ja hymyä myös kaikki Radiopookin kuuntelijat. Terkut täältä Haminasta ihan kaikille. Kiitos Sari, ihan mahtava, kiva viesti tuo. Ja huomennahan mulla on lauantai-illan huuma, eli jälleen kerran täällä sitten paikan päällä teidän kanssa. Niin mä teen huomenna jotain hokkuspokkustemppuja taas, että saadaan tätä ääntä pikkasen paremmaksi. Mä lähden nyt sinne taiteiden öitä juontamaan ja tuun sitten huomenna. Kiitän teitä kaikkia tästä mahdottoman mukavasta päivästä. Ja huomenna sitten tulen uudestaan. Minua hymyilyttää huomenna muutto 20 vuoden takaisin rakkauteni luo. Mikä viesti! Ihanaa! Mua alkoi kans jännittää. Huomenna illalla pistät mulle viesti, että miten siinä kävi. Hei! Ajattelin... Irvin Goodmanen viuhahdus, kiitos meidän kuuntelijalle, hyvä vihje. Sitten tulee Erika Wiikman, Antti Tuisku, huonoja ideoita. Ei nimittäin se karauttaminen siellä Ilkimulkin kaihan paras idea on. Ja ilman mua Westerinen yhtyeineen saa sitten tämän lähetyksen päättää. Ja Kettu Kankaan Ari, hän tulee viettämään teidän kanssa ihan parasta iltaa. Kiitos kaikille ja moikka moi!

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikket ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Pirkka vihreät rypäleet, €4.90 rasia.
2: No kyllä.
1: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Nuijamiesten lavalla lauantaina Henri Jokinen ja Desiree sekä Jarkko Honkanen ja Taiga. Tervetuloa viihtymään.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä. Hyvää iltapäivää. Lapin kauppakamarin ensimmäistä kertaa järjestämän Lapin paras työpaikkakilpailun voittajat ovat Kotihoito Ulpukka Kemijärveltä, Snow Hotel Family Rovaniemeltä ja Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Kilpailussa haettiin työpaikkoja, joissa yhteisöllisyys näkyy tavassa johtaa, tehdä työtä ja kohdata ihmiset. Kilpailun tavoitteena oli nostaa esille toimivia työpaikkakäytäntöjä, kannustaa työyhteisöjä kehittymään ja vahvistaa koko Lapin pitovoimaa. Oulun innovaatioallianssin parasta innovaatiokumppanuutta kilpailun voittajaksi on valittu koulutuskuntayhtymä Osaon ja Provot-osakeyhtiön yhteistyö humanoidirobotiikan hyödyntämisessä hoitotyössä. Palkintoraadin vakuutti etenkin se, että opetuskäyttöön hankitun humanoidirobotin ympärille rakennetaan uutta osaamista yhdistämällä koulutusyritysmaailma ja tulevaisuuden ammattilaiset. Toiseksi kilpailussa sijoittui Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tekoälyavusteisen kirjaamisen innovaatiokumppanuus. Oulun innovaatioallianssin järjestämään ensimmäiseen innovaatiokilpailuun osallistui 9 tiimiä. Kilpailun tarkoituksena oli löytää kumppaniorganisaatioiden menestyksekästä yhteistyötä tekeviä tiimejä ja tiimien tuottamia ratkaisuja. Oulun seudun ympäristötoimi otti tämän viikon alussa uimavesinäytteet Oulun seudun yleisiltä uimarannoilta. Uimarantojen vesi täytti laatuvaatimukset eikä sinilevää havaittu. Nämä uimavesinäytteet olivat tämän kauden viimeiset. Poliisi ja pelastuslaitos etsivät Kittilän Maunujoella eilen illalla veneestä pudonnutta metsästäjää. Häntä on etsitty läpi yön tuloksetta. Etsintöjä jatketaan parhaillaan. Viime päivinä on Ilmatieteen laitoksen mukaan satanut varsinkin Pohjois-Pohjanmaalta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella. Esimerkiksi Vaalan Pelson havaintoasemalla satoi vuorokauden aikana lähes 55 milliä. Elokuu on tähän mennessä ollut sademääriltään vaihteleva. Eniten on tähän mennessä elokuussa satanut Siikajoen Ruukin havaintoasemalla 174,1 millimetriä.

0: Se on taivutus, kato tärkeä. Kävin Pöljä-nimisessä paikkakunnassa kesällä ja kysyi, meni linja-autoja, kysyi, että paljonko maksaa lippu Pöljälle. Niin kuski sanoi, että ihan samaa verran kuin muillekin matkustajille.
1: Pookin perjantai-iltaa ja Ari Kettukangas.

0: Kookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Hölökyn kölökyn, sanoo Ari kellon ollessa 7,5 minuuttia yli 18. Tervetuloa Pokin perjantaina harjoituksien pariin tänne studion lämpöön sieltä, täältä ja tuolta. Pokin perjantai-ilta numerossa 0703921111. Laittaa jälleen asiat halaki poikki ja pinnoon. Tässä ohjelmassa parannellaan maailmaa, fiilistellään alkavaa viikonloppua. Toivotaan musiikkia ja osallistutaanpa myöskin soittajien kesken Pokin tuotepalkinnon arvonnan pari. Viikolla lähti tuossa melkein kaikille voittajille. Muutamilta ei tullut yhteystietoja, kun kyselin vielä, mutta suurin osa lähti kirjeestä tuossa keskiviikkona, että kannattaa tarkkailla postiluukkuja. Tuotepalkintoja lähtee aina tuollaisissa erissä tulemaan. Ja tosiaan 0703921111 on studionumero. Tuohon kun soittaa, niin pääsee suoraan lähetyksen raatille. Ja toivemusiikkia saamaan ainoastaan soittamalla tänne studioon. WhatsAppikin on WhatsAppi käytössä tämmöisille viesteille.
0: Radio Pokin studion WhatsApp 0405507660.
1: Kyllä. Siellä on kuulemma taas hirveästi odotettu, että pääsee kuuntelemaan. Minä olen ruvennut miettimään, että mikä se on tässä meidän radiossa, kun teidän pitää niin paljon meitä kuunnella. A. Onko teillä siellä niin huonoa seuraa? B. Onko teillä itsellä niin huonoa musiikkia? Vai miten ihmeessä te tykkäätte just meitä kuunnella koko ajan tää? No toisaalta, mitä sillä on väliä? Hyvähän se on. Kiva, kun tykkäätte. Mä oon vaan miettinyt, että mihin se perustuu tämä, että yksi puhuu ja toiset kuuntelee. Tai itse asiassa tässä ei puhu yksin, kun tänne soittaa myöskin muut. Puhelinnumero on heti tuossa kotsillaan käytössä. Otetaan vauhtia vielä ylämäkkeen, sytytellään tuosta nuotiot ensin palaamaan ja saadaan tämä nuotio. Tämä alkaa kuulkaa pimeissä illoissa jo mukavasti valaisemaan ja hiljalleen lämmittämäänkin tämä nuotio. Eilen oli Raahessa yöllä 8 astetta, ellei ole ollut sisämaan puolella vielä kylmempää, tai ainakin viileämpää. Ei se kylmää vielä ole, mutta jähtymään päin. Ja ilta pimeenee aikaisemmin ja tunnelma tiheenee myöskin, eli tässähän alkaa kaikki semmoiset tunnelmaelementit olleen kohdalla. Nuotiot on sytytetty. Mitäs tässä vielä? Joo! Tuli mieleen, haluan jatkaa tämmöistä kellokeskustelua, kun minulla on tämä kuuluisa studion kello. Tässä ei ole tämmöistä herätystoimintaa, mutta kun eilenhän, eikö toissapäivänä Joonas, veljeni H. Epola, peräänkuulittu näitä herätysääniä, mihin ääneen te heräätte, niin mulla olisi tähän nyt tämmöinen jatkojalostus, mikä kannattaa laittaa kännykän soittoääneksi aamuksi. Tiedätkö mikä se on? Se on semmoinen, kannattaa nauhoittaa sinne kännykkää vaikka ja sitten tallentaa se soittoääneksi, niin koiran oksennusääntä, kun se alkaa oksentamaan matolle. Eihän ihminen nouse nopeammin sängystä ylös silloin, kun koira alkaa oksentaa matolle.

0: Pukin perjantai-ilta.
1: No niin, peli on avattu, johdetaan 1-0 tätä meidän iltaa. Ja tuosta kappaleesta lähti syttymään nuotio. Nyt te lisäätte klapin jokaisella omalla toivelevyllä tähän nuotion palaamaan. Ja tosiaan puhelin on hiljainen tuossa piristymään päin. Tyyntä myrskyehdellä. Se on tämä tunnusteluvartti ensin ja sitten alkaa. Sanokaa minun sanoneen. Mennään WhatsAppin puolelle. Kettu Arja viikon paras. Niinhän tässä lukee. Kettu Arja viikon paras. Kun kello lyö 6 illalla, on aika radion rallatta. Kettu Arja ääneen pääsee ja nauru siinä kaupassa teilee. Kiirunan mieskin terveisiä viittää. Vänni soittaa, asiaa riittää. Välillä vaunu ei kulje eikä pysy tiellä, mutta ratkaisu löytyy ainakin puhelimella. Imitaatiot lentää ja vitsit ne raikaa. Kuuntelijalta unohtuu hetkeksi kiire ja aika. Siksi radio päälle ei muuta kuin näin. Kettu Arja porukka, teette perjantai.

0: kertaa, niin ei tule pettymyksiä eikä muita, koska meillä saattaa, kun meitä on monta palkinnon postittajia, niin meillä ei pysy ihan kirjanpito aina selvillä, montako on missäkin jäljellä kyseistä tuotetta. Niin sitten voi lähteäkin vahingossa, tai pakosaneena mä alan jo uusi tuote, niin se on parempi, kun ei kerro, mikä se tuote on, niin se on vaan aina se on joku pokituote. Mutta se jää nähtäväksi. Olet, Ari, kyllä hyvää seuraa. Kiva pyöräillä yöksi töihin ja kuunnella sinua. Oikein mukavaa perjantailta ja terveisiä kaikille, etenkin Taitolle tuohon Rajantaa. Annika kaukaa Kauniaisista. Jaha, no niin. Sitten tänne tuli kuva. Moikka, Ari, terveiset täältä Helvetin portilta, kansallispuistosta. Täälläkin poki kuuluu ja parasta perjantai-ohjelmaa kuunnellen. Terveiset sinne toimitukseen ja kaikille tutuille Juhani Helminen. Mikä helvetin portti? No niin, kyllä. Siellä ei ole vissiin se Pietari tuolla portilla. Vai mikä se oli se? Siitäkin tuli vitsi mieleen. Heti tulee aina vitsi mieleen. Oli tämmöinen putkiasentaja, joka kuoli ja meni taivaan portille ja sanoi sitten Pietarille siinä, että hän vähän ihmettelee, kun hänet näin nuorena putkiasentajana tänne taivaanportille jo pyydettiin, että eikö tuo ollut pikkusen liian aikaisin, kun hän on parhaassa työelämässä. Pietari tutki niitä papereita hetkeen ja sanoi, että hetkinen, näiden sun laskutustuntien mukaan sä oot jo 96-vuotias.
1: Poukin perjantai-ilta.
0: Voihan sitä käydä noinkin. Joo, kyllä. Kaiken näköistä sattuu ja tapahtuu. Ja olihan siitä toinenkin. Otetaanko toinen? Nyt ollaan vitsikkäällä tuulella. Otetaan vielä toinenkin. No sitten sinne tuli taivaan portille tuli seuraavana tuo pastori ja linja-autokuski yhtä aikaa. No ensin siinä meni linja-autokuski taivaan portille ja Pietari näytti heti kattopapereita, että tervetuloa. No sitten tuli pastorin vuoro ja Pietari alkoi katselemaan, että ei tämä tajan nyt tämä läpipäisy pastorilla onnistuakaan. Pastori kysyi, että miten tämä voi olla mahdollista, kun linja-autokuski pääsi ihan sukkana suoraan portista sisälle, niin Pietari sanoi, että siinä on vaan semmoinen ero, että kun sinä oot sunnuntaisin saarnannut tuolla kirkossa, niin kaikki on nukkunut. Mutta kun tuo bussikuski on ajanut, niin kaikki on rukkoillut.
1: Puukin perjantai-ilta.
0: No niin, nyt tässä oli tämmönen. Saitte tämmöisiä, kun vitsejä tuosta pyysitte, niin nyt tuli kaksi heti tuommoista räätälöintivitsiä. Tarkista puhelimeesi. Jaa, mäpä katson. Tuossa se on pöydällä. Näin luki täällä WhatsAppissa. Tarkista puhelimeesi. Tuossa se on pöydällä. No nyt, täällä. Huminalla sorsan pyynnissä Kettuarille terveisiä ja Haukiputaan sähköosuuskunnan työntekijöille Hannusmasa ja Nikkisen Esa. Kiitoksia sinne sorsan pyynnissä heittomerkeillä. Jaha. Niin, mikä tipujahti siellä nyt onkaan sitten menossa. Mutta hetkinen, nyt alan huolestumaan tuosta puhelimesta. Tuo pitää kyllä kahtua. Onko täällä meillä nyt kaikki kunnossa? Sehän selviää, kun tehdään testisoitto. Mä soitan aina tuohon itselleni tuohon numeroon. Sen jälkeen mä näen, että pinnaatteko te siellä. Mulla on vähän semmoinen epäilys, että nyt se pinnaus onkin siellä päässä. Katsotaan. Nyt lähti tuosta puhelu menemään. Ja otetaanpa hetki, tuleeko se tuohon tauluun. Joni maksaa. Puhelusi maksaa, joo. Kyllä. Ei tulle. Ei se ole. Se on siellä päässä vikaa. Nehän mä voin soittajaksi muuttua. Tai periaatteessa mä olisin voinut tuohon vastata, mutta mä oon kuullut jo omat jutut, niin en halua keskustella itteni kanssa, vaan teidän kanssa. Ja täällä on meillä pelit ja vehkeet kaikki valmiina. Ja Facebookit on käytössä Pokin perjantailta Radio Pokin nimellä. Siellä voi laittaa vähän myöskin viestiä ja totta kai tuo WhatsApp pellaa tässä loistavasti. Ja saattaa olla, että tuolla Facebook-päivityksellä on seuraavaan musiikkiesitykseen pieni ehkä semmoinen vaikutus.

0: Radio Pooki. Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmani myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
1: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pouki. Radio Poukin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Poukissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: No niin, sitten jatketaan. Tuossa nytkin oli viestiä paljon, että te odotatte, että tämä ohjelma nyt alkaa, että kiva kun se alkaa. Mutta tämä nyt ei ihan täsmää tämä teidän viesti, koska kukaan ei ole vielä soittanut. Ei se silloin tarkoita, että te olisitte odottanut. Todistakaapa nyt, että te olette odottanut soittamalla. Tämä on ollut vähän hiljaisempi alku. Tuossa yleensä jo uutisten aikana soittaa ensimmäiset malttamattomimmat, mutta nyt on vähän rauhallista ja puhelin kyllä pellaa. Vai onko tässä nyt ideana, että te haluatte, että minä olen vain täällä elävänä pullossa ja te seuraatte, sekö riittää? Vai onko tässä sitten, katsotaanpa, nyt alako puhelin piristymään. Pookin perjantai-ilta.
2: Joo, Taito soittaa täällä.
1: Katoppa Taitolle iltaa, tuossa taisi tulla terveisiäkin jossakin kohti sulle.
2: Joo, ei se kato kun ei lara käynnisty, koska heitti veivin, aloitetaan niillä sanoilla.
1: Miten?
2: Lara ei käy.
1: Niin? Nyt katkoo vähän rätissä. Ootko huonossa paikassa? Onko vaakkupaarissa niitä pulloja eessä? Siirrä niitä enempiä. Siinä on niitä tyhjiä pulloja. Ootapa nyt varmaan. Nyt kokeilepa uudelleen.
2: Kuuluuko nyt?
1: Nyt kuuluu. Eli kysymys meni miten?
2: Joo, Lara ei lähtenyt käyntiin, niin kuski heitti veivin.
1: On se suomen kieli, se on kyllä hyvä.
2: Joo. Ei mulla kuule tuossa puusvitosille niin asiaa tuossa, kun Sari Tammisen ohjelmassa oli, että kun miehet kusee seisaltaan.
1: Niin.
2: Niin yli kuusvitoset, niin ne ei pysty kusemaan istaltaan, että se on aivan vaktakato, kun eturauhanen puristaa sitä virtsaputkea. Se on, minä olen varmaan 50 kanssa jutellut siitä.
1: Jaa!
2: Kyllä se on kuule sellainen juttu, että aivan pöhöloja puhuttiin jo siinä asiassa, mä tiedän tuo.
1: No auttako sinä, jos se vessanpytty olisi korkeampi?
2: No joo, se voi olla säädettävä.
1: Aattepa, miksi ne tehdään kaikki vessat niin kuin liian mataliksi? Niin kuin, että ne pitäisi kaikki ajatella myös sillä tavalla, niin tuollahan oli monessa, mä oon nähnyt, että huoltamon vessoissa, niin siellä on niitä eri korkuisia, niin kuin lapsille ja aikuisille noita vessanpyttyjäkin, että eihän
2: yksi
1: nyt kaikki.
2: Yksi kaveri sanoi, että hänellä tulo suihkuna, niin mä sanoin, että saatana sulla on kastelukannu vehkeet.
1: Niin. Kyllä.
2: Joo, se on kyllä aivan vakta. Minä olen jutellut varmaan 50 kanssa. Minä rohkenen kysyä, kato.
1: Joo, tämähän ei ole sillä lailla niin leikin asia mitenkään, mutta silloin kun tämä...
2: Ei, se on leikin asia, mutta se on kun yöllä nouset. Mä tiedän monta kaveria. Mä juttelen aina niiden kanssa, kun on samanikäisiä, kuinka toimii.
1: Joo, tappa. Tuo oli tuo... Katoppa, sen heitän kuitenkin tähän, kun se on fakta, niin tämä Mikko Alatalo täytti 50.
2: Niin.
1: Juise Leskinen oli tehnyt sille onnittelulaulu, 50-vuotis onnittelulaulu, niin se meni näin se laulu, että ja ne äijät ne laulo kusilaarilla, prostataa, ja se kusi se lenti nyt kaarilla, niin kuin meidän vanhalla vaarilla, prostataa, hurraa. Tämmönen onnittelulaulu Juise on tehnyt Mikolle ihan oikeesti.
2: Mutta kato, se ei enää, kato, ne ei tee jotta ne suurentaa sitä reikää, mutta miten nyt sanotaan, se on huono, mutta ne ei niitäkään tee mielellään enää.
1: Joo. mitä sanoisit sen?
2: Minä mä en muuta kuin annan terveisiä kaikille seisalta kusijoille ja haluan kappale, että kusessa ollaan hirvin kuin.
1: Katsotaanpa, onkohan meillä kusessa ollaan, koko saakelin sakki, kusessa ollaan, tässä tyhjenee takki. Meillä ei kuule sitä Irvinin biisiä, ei ole, mutta mä tiedän, tuossahan sitä pätkä tulikin.
2: Mutta... No, tuli joo.
1: Kohta no. Kusessa ollaan, koko saakelin sakki, kusessa ollaan. No. Siinähän sitä tuli ainakin korvikkeena vähän.
2: No joo, ei päänyt se tyttö tuo tavallinen rellu.
1: Mutta hei, mitä sanoisit tuossa, mä kuuntelin kun rinnakkaiskanavalla ne keskusteli näistä vähän samoista vessa-asioista, niin mitä jos olisi, kun ihminen on käynyt kuusakin, niin olisi napista säädettävä istuin, WC-istuin, mistä se menisi oikealle korkeudelle jokaiselle.
2: No joo, kyllä se nyt auttaa, mutta joo, kyllä.
1: Eikö olisi aika hyvää?
2: Joo, mutta mulla on ainakin ongelmia ainakin sen kanssa, ja tuossa mä oon 5/3 sanonut, että kyllä on ongelmaa, jos jupea olen toisillaan.
1: Joo.
2: Jotta naiset, kun ei tästä asiasta tiedä, niin ei tarvitse puhua yhtään mitään siitä, että kuka seisaltaan kusee.
1: Niin.
2: Se on... ei ole niiden asia, mä tiedän. Mua suututti niin paljon, kun koko ilta jauhettiin sitä, kun miehet kusee seisaltaan.
1: Niin, kyllä sinä asiantuntijat, kyllä varmasti miehet on tuossa asiassa.
2: Joo, ja no se on ainut, kun meidät talvella jonkun työt kylään, niin... ei näy kuin sielläkin, kun se ei puuta vasten.
1: Niin ja katsoppa, tässä tullaan taas tämmöiseen asiaan, kun mies yksi tuossa naapuriukko meni naisten vessaan tuolla tanssipaikalla. Niin siellä alkoi ne naiset kirkkumaan, että hei, tämä on meitä naisia varten. Niin se ukko lerputteli siinä ja sanoi, että niin on tämäkin.
2: Joo.
1: Mutta tarina ei oikein kerro,
2: ei
1: miten se...
2: ei muuta on, mutta kun mä lähetin terveisiä kaikille seinälle... seisalta kusijoolle, kato, niin se riittää, koska näitä on paljon. Mä tiedän, ja mä oon puolustuspuhe näin niin kuin meiltä, jonka on pakko seisaltaan kusta. Siitä ei tule mitään.
1: Joo, ja tuon kun sanoit tämän, mistä se eturahoisesta, niin se on vakava asia. Sillä ei voi leikitellä, mutta tuon lauloin kyllä tuo Juisen onnittelulaulun, kun se oikein tehnyt sen. Mutta no niin, hyvä kun otit asian puheeksi. Kyllä miehet on asiantuntijoita tuossa.
2: Joo, siitä ei kannata väittää vastaan. Me tiedetään, ei niitä naiset tiedä.
1: Sanoppa vielä, mikä ikä se oli, että tuommoinen ongelma tulee eteen?
2: Se on 6-5, rupeaa viimeistään tulemaan.
1: Jaa.
2: Mä olen 7-7 sentään, ja kyllä mulla on se ongelma ollut pitkän aikaa. Ainut on niitä, että mä oon syönyt noita karpaloita, on syö aina mukillisen, niin sitten paremmin toimii.
1: Joo, mulla on semmoinen ongelma tuossa vessakäynnissä, että... menee kauan aikaa, kun käy. Mutta se johtuu ihan siitä,
2: no, kun se... sulla jo rupeaa olemaan se.
1: Ei, kun se johtuu, kato ihan siitä, että se, kun se päästä asti tulee, niin siinä menee kauemmin aikaa.
2: Jaha, jo. Sitä tulee sitten.
1: Joo, se tulee päästä, kato, päästä asti.
2: Joo,
1: se
2: joo.
1: Vie pitemmän matkan, niin. Tämähän oli niin tässä tämä lähestymiskulma. Mutta
2: voihan tässä vakiokuuntelijoille kuitenkin lähettää terveiset. Mä en nimellä saanut, koska mä halusin lähettää näille seisalta kusijoille.
1: Niin, minäkin lähetän kaikille seisaltaan kusijoille terveisiä.
2: No kiva.
1: Ja.
2: Kivaa iltaa vaan ja toivottavasti joku muukin soittaa.
1: Kyllä.
2: Katsotaan nyt, mitä ne meinaa mun ajatuksesta, no. Mutta mä luulen, että siellä on paljon tykkäjiä.
1: Kyllä. Ja nyt tehdään niin, että jos tätä seisaltaan kuseskelua ei hyväksytä, niin mennään istumalakkoon. Siellä.
2: Joo.
1: Kyllä näihin löydetään ratkaisut, kun ruvetaan näitä.
2: Kyllä. Joo, ei kivaa jutaa, vaan tämä oli tämä mun juttu.
1: No niin, palataan asialle.
2: Moi.
1: Moi.

Tytöt minä petin ja yksin ne jätin, kun ensin olin heitä vähän narraillut. Ranttarimuralla maailma taatalla rennosti tällainen hulivilijuu. Vaikka pitkä on tieni, älä tyttö pieni, murehdi.

Jos mä sitten kuolen, niin pidätte kai huolen, että kotiseudun multa saan peitoksi. Ranttarimuralla maailma taas alla, rennosti tällainen hulipiliju. Haudalleni risti ja siinä.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Lauantaina Urjanlinnassa Tommi Soidinmäki.
3: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
6: Norwegian.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
9: Natupojat reissussa.
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO. Rayo.

0: Cookin perjantai-ilta.
1: Tämä on justiin sen niminen ohjelma. Kerran kokeiltiin maanantai-aamu, josta puoli 4 aikaan tehdä, niin ei se toiminut. Kyllä tämä perjantai-ilta piti pitää nyt perjantai-iltana, jotta tämä niinku skulaa. Jaha, täällä on WhatsApp taas aivan tukossa. Jostakin reunasta täällä pitäisi varmaan ruveta taas purkamaan tätä vyyhtiä. Mitä täällä on tullut? Pekka laittaa kommenttia tuohon Taiton vessakeskusteluun. Katsotaanpa. Kyllä se on paska puhetta, ettei nuoremmat joudu istultaan kuseemaan eturauhasen ongelmien takia. Terveisin Pekka 42B. Ettei nuoremmat joudu istultaan kuseemaan eturauhasen ongelmien takia. Terveisin Pekka 42B. Me ollaan lähdetty ihan nyt tänään suoraan tärkeimmistä aiheista liikkeelle, eli suoraan sanottuna kuseella käymisestä. Tästä onkin hyvää illan aikana edetä keskusteluissa. Otamme mielellään myöskin naispuolisilta edustajilta kommentteja tähän, että mistä tämä oli nyt tämä keskustelu virinnyt, että miesten pitäisi. Tuossa kyllä oli se siivoojatätin lappu tuossa meidänkin vessassa seinällä, että miehet pissatkaa istualtanne. No tuossa meni heti naapuriukko tuohon meidän julkiseen vessaan ja se istui siinä vessan lattialla ja yritti siitä 0,5 metriä ylöspäin ruikkia. Vai sanoi, että pahempi siivo tässä nyt tulee. Tällä lailla. Se jotakin ihan sisäistänyt siitä, mutta mitäs täällä on? Arin ja Ismon jutustelua kaipaan. Sitä naurun remakkaa. Terveiset Eilalle ja Eikalle Nilsiä mökille. Nähdään ensi viikolla Maija Lappeenrannasta. No kivaa. Kivaa, kun Maija tykkää. Tänne on tullut joku kuva. Tänne on nyt joku vinkki. Täällä on nyt joku vinkki Juhalla. Jos karhu on hyökkäämässä päälle, kannattaa räpytellä käsiä siipien tapaan. On epätodennäköistä, että pääsisi lentoon, mutta ei siinä tilanteessa mitään häviä, vaikka yrittää. Tuo on hyvä, Juha. Tuo on erittäin hyvä vinkki. Minä annan toisenkin vinkin. Nythän on ukkonen jyrähelly. Ei ollut, vasta oli ukkonen jyrähelly tuossa ja moni pelkää ukkosta ja sitten myöhemmin sain tietoa, että tuolla oli ikäviäkin tappauksia käynyt rakennuksille ja muille. Se on harmi, että noita on tapahtunut. Mutta ukkosesta, jos teitä pelottaa nyt pimiällä, varsinkin on ukoilmat, niitä voi tulla, niin yksi tapa suojautua salamalta niin on se, että riisutte ittene alasti. Meette nelinkontin polvilleen pöydälle, laitatte porkkanat molempiin korviin ja sitten salatillehen suuhun. Tuolla pystyy varmistamaan, että salama ei osu. Tiedätkö, mihin tämä perustuu? Mä kävin läpi näitä salaman iskutilastoja, niin kertaakaan ei ole salama osunut ihmiseen, joka on alasti nelinkontin pöydällä. Sillä on porkkanat molemmissa korvissa ja salatilehti suussa. Semmoiseen ihmiseen ei ole koskaan osunut vielä salama. Eli tällä voitaisiin hyvinkin tältä välttyä. Gramofonin tanssikalenteri tulee ihan kohta, eli mennään ihan oikeankin asiaan ihan kohta, mutta otetaan tuosta vielä muutaman viesti ennen sitä. Matti Oulusta. Pellossa onko kettu viikon päästä Pasmajärvellä? Menet varmaan nurkan päästä ohi. Ensi viikolla olisi tarkoitus ajaa sinne Pasmajärvelle, eli lähdetään kovasti Lappiin liikenteessä. Nyt puhelin soi tuossa. Pookin perjantai-ilta.
2: No terve, Ari.
1: Terve.
2: Joo, vielä en ajatellutkin, että pitää sulle soittaa, kun saanut nähdä, jääkö sitä viikon päästä, onko sitä missä kunnossa.
1: Mikä on nyt vointi?
2: No, se on joka päivä. Tulee vanhemmaksi, niin se menee kunto niin kuin vähän kehnomaksi.
1: Joo.
2: Näinhän se on.
1: Miten, miten tuo sängystä ylös nouseminen?
2: Kyllä se kuule. Mieni makasin sairaalassa kuule, niin siellä joudun niin monta kertaa nousseen päivässä ylös sängystä, että se on niin kuin aika hyvässä kunnossa.
1: No niin, se on, jos sängystä pääsee itse ylös, niin silloin on hyvä lähtiä.
2: Ei ole mitään vaikeuksia. Että mulla tuli tuossa sinun vitsimiehelleen, kun kolme kaverus tulee tulossa Pietarin puheelle ja se Pietari kysyi pohjalta, että kuinka se on ollut uskollinen vaimolle. No se sanoi se ensimmäinen, että kyllä sitä on lurjustettu, pettänyt, niin mennään, tulee palata. palaat ja se sai palkinnoksi semmoiseen vanhaan lataan. Ja no mitä seuraava sitten? No hän on, kyllä hän kyllä usko, että on tullut petettyä vaimaa. Se sai käyttöön vanhan Volvoon. Ja kolmas sitten, että hän on absoluuttisesti ikinä ajatellutkaan, että vieraita vaimoja.
1: Niin.
2: Ne oli siellä pilvien päällisessä tajerissa, kun kerrallaan kaikki kolme samaan valomerkkiä seisoo rinnakkain. Nämä kaksi oli vanhat autot, ne oli niin viheltelissä, kolmas oli se aivan uusi Rolls Royce, se oli niin pettynyt, että mitä, mikä sulla, toiset kysyt, että mikä sulla, kun tuimmana auto ja kaikki, johon tuossa vaimo tuli häntä vastaan potkulauvalla.
1: Niin, että mikä...
2: Se oli vähän pettynyt.
1: Joo.
2: Ja tuosta karhuhommista... Niin muistamme velimiehen kanssa siitä on niin paljon aikaa, että kuule 80 vuotta ainakin, kun mä sen keväällä hihtelemässä kuule. Ja jos ei karhu noussut pesä, että tuli latua meitä vastaan. No velimies oli vanhempi, se kiikku kuussa ja korkealle. Mulla oli pängäsuksia jalassa ja meillä on käyttää suksia, no eihän se mennyt, me lankesin siihen silmälle ja... No karhu tuli ja mä tein, no mietin itteni kuoliaksi. Se haisteli minua korvan takkaan ja nuolasikin vähän sen ja mietin itteni, se lähti siitä lutustelemaan pois se. Pelimies tuli kuusesta alassa. Mitä se karhu teki? Mitä se teki? Purkisotti, ei purru, mutta sanottu on sulla arka velimies.
1: Arka velipoika. Joo, on se.
2: Niitä sattuu. Minä olen tälle elämän aikana tullut monenlaisia.
1: Joo, joo.
2: Joo, justi, mutta viikon päästä ne pian kohdathan, jos ollaan...
1: Niin, kummalla tulee lyhempi matka?
2: No, mulla tulee semmoinen, mitä se tuli, se ei se tule, kun semmoinen 300 kilometriä.
1: Mulla taittaa tulla, kyllähän mulla tulee jo reilusti, kun mä Raahesta lähden sitten, niin sinnehän tulee tuota...
2: Ainakin 500 lähemmäksi.
1: Tulleeko lähemmäksi? Pitääpä mitataanpa tuota niin samalla.
2: Kyllä se Oulusta Kemihin on 100 kilometriä ja Kemistä Tornioon on 20, tai kaksi Torniosta on Sieppäjärven 160. Ja siitä on sitten Pasmajärveen semmoinen 30 kilometriä. Kyllä se.
1: Joo, mä muistin nyt, että mähän lähden kotua, enkä ole valmiiksi jo jossain tuolla maailmalla. Niin, tuota,
2: niin
1: 386 kilometriä.
2: Joo, niin, ja mulla tulee semmoinen 205, joo, ei ole mulla paljon lyhempi, on tietenkin. Mulla hirvikään paljon tulee 250, mie tarvitsee mennä sitä 10. Ja mulla tuleeko se, joo, tulee se semmoinen 280.
1: Katsotaanpa paljonko kolaariin, kun mä kävin kolaarissa ja se on vielä tuota, eikö se ole ylempänä, niin sinne tuli parikymmentä kilometriä ylemmäs, tuli sinnekin, joo.
2: Parikymmentä kilometriä, joo. Meinaatko tulla kolaariin yöksi vai...
1: Kyllä siinä olisi sillain tarkoitus, että mä olisin tuota kolaarissa yötä ja sittenhän mä ajan siitä seuraavana päivänä Tervolaa ja Tervolassa on kans sitten... systeemit siellä. Niin...
2: Eikö se Tervolahan lauantaina saata kerran?
1: Ei, vaan sunnuntaina.
2: Niin, sunnuntaina.
1: Sunnuntaina menee sitten Tervolaan.
2: Joo, mutta siinä olisi halpa juttu nukkua mä hirvikämpälle yötä puhumapa siitä asiasta. Meillä on helvetin hyvä hirvikämpä. Ei tarvitse maksaa mitään.
1: Jaa.
2: Ja puhumapa siitä asiasta sitten siellä, kun...
1: No me voidaan sitäkin. Mullahan tulee, kun mulla on majoituksia kyllä tarjottu siellä, että mun pitää tietenkin olla vieraana sillä nöyrä, kun siellä on niin... Voi että siellä pidetäänkö kotona. Mä muistan viimeksikin, että siellä oli kaikki valaamiina. Kaikki valaamiina.
2: Onpa tietenkin. Mutta se toivekappale, se viisari heilahtaa vielä.
1: No niin, se on niin kauan kuin kappale soi, niin kaikki on kunnossa.
2: Joo, näin. Ja terveisiä, mikä te haluaa lähettää pojalle, Karille ja Marikalle pojalle ja sen vaimolle Porhiin. Ja tietenkin Taitolle, vaikka se oli niin... Niin se pusihomma, saatana, kyllä se tietenkin tälle jäljelle ei se ole enää kaaressa, joskus sattumalta kaaressa, että kyllä se on... Kyllä se on enää istumalla juttu.
1: Joo.
2: Ei ole mitään semmoisia tautia, että se nipistää, että kyllä se on istumalta, niin se on kaikista turvallisin.
1: Niin. Niin,
2: näinhän se. Joo, Karille ja Marille ja Saimille tuonne Espoossa ja Ja sitten tietenkin Jorma lähetyy lähettää ja Sepolle ja sitten Ylitornion miehille. Ja tietenkin tuli Sieppijärven Kaihraa minun siskoille ja tietenkin siellähän on minun hyviä kaveria Liikamaan Reinon perheelle ja Asko ja minun hirveän pyytikaveria ja sitten Kimmolle ja Rauhalle ja Sirpalle ja Arille ja sitten niin ja kaikille seppiläisille tietenkin.
1: Sinne.
2: Kaisulle ja Kari-Pekalle sinne Rattamaan, sinne Ylä-Lappiin.
1: Joo, sinne.
2: Eli käsin ole jo, ja kaikille, siin, jotka tuntevat minun, niin ei jaksa kaikkia.
1: Ei, ei. Sitten katoppa vielä tuohon suureen vessakeskusteluun semmoinenkin. Kato, kun tuossa naapuriukko kertoi, että kun hän oli vessassa istumassa ja isompi asia oli kyseessä, niin mikä ei ole niin tympiä kuin vessassa istumassa ja huomaa, että ei ole vessapaperia. Ei ollenkaan missään.
2: Se on kyllä ongelma.
1: Hän sanoi sitten, että ei auttanutko housut kintuissa lähteä hakemaan sitä vessapaperia. Housut, mutta ei ole ongelma. Hän on nyt jo Tokmanin kohdalla menossa.
2: Mitä sanoi siitä? Niin. Joo, ja Minnalle ja Mikaelle tuonne Kolahriin. No minä hyviä ystäviä Siiville ja mulle.
1: Joo.
2: Ne on hyvät ystävät meille ja oikein auttavaisia ihmisiä.
1: Niin.
2: Tosiaan, entä kaikkia muista, mutta Siivi tuossa muistutti, että kuule.
1: Joo, ne pitää tuollaiset.
2: Niin, ja kyllä se ei kato, jos se vessapaperi, se onko paijaa helmaa käyttää sitten.
1: Niin, ja eikö ne ennen käyttäneet tätä tikkua, katoppa nämä puhut.
2: Joo, sehän kuule ennen vanha, niin muistaa, kun oltiin mettähommissa kuule oltiin, niin talven aikana tikulla ja kesänä niin sammalia. Ei niitä ole vessapaperia matkassa, ei ainakaan.
1: Niin.
2: Tikulla se tyhjästi enintä pois ja senhän tietää sinne jäi vähän. Ja sitten kesällä sammali.
1: Niin.
2: Se oli pirun kätevä se.
1: Joo, ja sitten tänään kysyi, kun mä olin tuolla vessassa istumassa, niin seinän takana kysyi joku, että onko siellä puolella vessapaperia. Mä, että eikö täältäkin ole loppunut, niin se kysyi sitten, että no onko sulla 500 sen seteliä särkiä pienemmäksi.
2: Joo. Yhden vitsiin kuule, mettäkämpäl oli kuule semmoinen homma, että siellä ollutkaan vessassa paperia kuule, ja se tuli yksi kaveri, kävi vessassa, että saatana kun ollut paperia, kirosi, että reutu satasella pyyhkiin perseen, meni katsomaan aamulla, se oli vaan polku siellä kuule. Polku oli kuule, että kun oli lumivaassa, että polku oli hyysikään takana kollaavasta, oliko se satasella pyyhkiin.
1: Niin, se on tarkkaa puuhaa.
2: Joo, ja rahaa, tärkeä asia. Näin.
1: Kyllä, on viisari värähtää.
2: Kyllä, selvä, okei.
1: Joo, hepp, hepp.

0: Radio Pooki.
1: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
0: Tänä lauantaina Helminauha. Menot kello 20 alkaen.
1: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
2: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
3: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas
4: Ohlson. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
5: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
6: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
5: Oot sä varma?
7: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
8: Älä sulje sitä ovea!
9: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.

0: Kouhkin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas. Kouhkin perjantai-ilta. Soita 0700 392 111. Radio Kouhkin studion WhatsApp 0405507660. Radio Kouhkin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Joo, tässä olisi tanssikalenteri ja nyt sitten kaikille tanssikärpäsen purasemille. Yhteistyössä Gramofoni ja Radio Kouhkin ja Gramofonin viikon tanssikalenteri. Tähän loppuviikkoon. Tänään perjantaina näihin aikoihin aloittelee Antti Ahopelto ja Etiketti Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleessä. Kajaanissa Jormuan lavalla tunnin päästä kello 20 aloittaa Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Nurmeksessa Kajasteen lavalla tunnin päästä Keiski ja Eno. Huomisen puolella mennään sitten tuonne Tottijärvelle Hämyslavalle, Arto Nuotio ja Jussi Lammela ja Harjolaksi ja Tomi Markkola ja Kipinä. 19.30 käynnistyy siellä huomenna tanssit. Huomenna myöskin kello 20 Leif Lindeman ja Rosette, he esiintyvät Liberin lavalla Liberissä. Tango kuninkaalliset Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri ja Aaloharja orkesteri, he ovat puolestaan Haapamäellä, Haapamäen höyrypaviljongissa huomenna kello 19. Keiski ja Eno on sitten sunnuntaina myös keikalla. Paikkana on Laukaa ja Savion lavaa. Siellä käynnistyy show kello 17. Sunnuntaina Tomi Markkola ja Kipinä. Paikkana on Lappajärvi ja Halkosaari. Tanssit alkaa siellä sunnuntaina kello 18. Sini Taivas -yhtye sunnuntaina kello 18 Mäntymäen lavalla Orimattilassa ja Marko Maunuksella ja Fantasia Pirkkalassa Haikan lavalla sunnuntaina kello 17. Tuommoinen on viikonlopun tanssikalenteri ja se on Gramofonin tanssikalenteri.
0: Radio Kouhkin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Kouhkin perjantai-ilta.
1: Näinpä se on meillä ilta edistynyt kovaa vauhtia. Studion kello on tällä hetkellä, missä se muuten onkaan. Se on tuolla astianpesukoneessa. Kello-osa on siellä kulho ritilässä ja sitten tämähän menee tämä lasi, studion kellon lasi ihan siihen mataliin lautasiin. Täällä on meillä seuraava soittaja tuossa. Kouhkin perjantai-ilta.
2: No terve Ari, täältä Lapaluomusta.
1: Onko Jokkeri? Jokke.
2: No sitähän se sama mies.
1: Katoppa, ääni on niin tuttu ja kun paikka on Lapaluoto.
2: Joo, niin on.
1: Minä laitan tuohon, että Jouko Lapaluodosta. Sinä et ole savuja vaihtanut muualle kylälle, kun siellä nousee savu piipusta.
2: Niinpä.
1: Mitä kuuluu?
2: No, ihan hyvähän tässä kuuluu, kun tuossa kuuntelit teidän pissajuttuja, niin...
1: Ne.
2: Niin, mulla tuossa yksi kaveri edes mennytkin jo.
1: Haluatko Jouko puhua helpommin? Pää radiota vähän pienemmälle samalla, niin sun on helpompi
2: nyt
1: puhua.
2: Nyt on kiinni.
1: Nyt sun on helppo puhua.
2: Joo. Niin se sanoi, että hän löi vetua, että hän söi niinku 7 lenkkiä 50 kananmunnaa pystyy syömään. Niin.
1: Niin.
2: Ei se onnistunut sillä, vaan se joutui sairaalaan.
1: Joo.
2: Ja sieltä sairaalassa, kun se pääsi pois, niin se sanoi, että hän meni suoraan apteekkiin ja resiiniöljyä jostain. Ja se oli siinä tiskillä jo juua kulkuttanut sitä, niin... Ja se oli sanonut se apteekki, että älä hyvä ihminen tässä juo sitä, niin se oli vain juonut sitä, niin... Se tähän meni kotiin ja sitten tuonne Mattilan perälle, niin teki sätkä sitten, että hän sitten, että kun se möyräsee oikein maassa, niin hän menee vessaan ja vettää savut siellä sitten, niin sanoi, että sitten kun se möyräsi maassa, niin sanoi, että helvetimmoista kyytiä vessaan ja
1: niin.
2: Sanoi, että oli kyllä harmillinen, että tulitikut jäi. Tikkuja on ollut sitten.
1: Olisiko tuossa tapahtunut kaasurajähys, jos olisi tikut ollut vielä mukaan?
2: Moikka, se
1: niin ollut. Joo. Mä luulen, että siinä olisi kannattanut lähimmät huoltoasemakin siirtää siksi aikaa vähän kauemmas.
2: Joo. Kaikki... No ei siinä kyllä lähellä ole, kun Vihannissa oli lähin.
1: No olisi se voinut sekin olla vielä väärä-alueena. Ja sitten kaikki tämmöiset, tuota, missä on dynaameet ja missä kaivoksella, niin vähän kauemmas ne laatikot, jos tuommoinen maha on ollut.
2: No käsitin, että sä oot jossakin juontamassa ollut tänä iltana.
1: Huomenna on. Huomenna lähden tuonne
2: huomenna
1: Kalajoella. Ja tuota, sitten, joo, on. En ole tänään.
2: Joo, no et sä varmaan enää kerkiäskään.
1: Ei, sitä voi olla ihminen kahdessa paikassa, vaikka yrittää.
2: No ei, joo.
1: Se on.
2: Mutta semmoista laulua minä tuossa, vaimoni laulaa semmoisen kappaleen kuin Saaristo rauha, niin sitä mä tykkään kuunnella.
1: Saaristo, ei kun se olikin Sirkka, mitä mä rupesin laulaa. Kun Saariston Sirkka, muistathan vielä, se on eri kappale. Tämä on, miten tämä menee, tämä Saariston rauha? Annappa tulla tuosta, mä saan kiinni tästä kappaleesta, niin laulappa. Sä oot laulumies Jokke kuitenkin, niin pystytkö vetämään sen samaan?
2: Mä näin yleisesti voi laulaa.
1: Eikö voi? Sä oot laulannut yleisesti tuolla lavallakin.
2: No mä oon ollut varmaan päissä.
1: Niin, mikä sulla itsellä on, jos tuo kappale ei ole, niin mikä sulle on, kun mä tiedän, että sä oot laulumies, niin mikä on läheisin laulu, jos annetaan mikrofoni?
2: Jaa. Sehän on Kari Tapiuahan se tietenkin on.
1: Se on hyvä valinta. Mikä siellä? Mikä kappale voisi olla sun favoriitti?
2: Se on se susijuttu. Mikä se on se?
1: Susi jos syntyessään.
2: Niin.
1: Se on hieno kappale ja mä oon joskus soittanut ja se hyvin harvoin toivotaan. Vaikka Kari Tapiotakin toivotaan jatkuvasti, niin hyvin harvoin sitä kappaletta toivotaan.
2: Joo, pääs se soimaan, jos ei ole... Muuta.
1: No on mulla tuo Saariston rauhakin, mutta kumpi me laitetaan?
2: No vähän se Saariston rauhakin.
1: Katsotaan, jos sen Kari Tapion kappaleen joku nappasee tuosta illan aikana.
2: No niin justiin.
1: Se on hieno kappale, hieno kappale. Kun siinä on Kari Tapiolla puheossuuskin alussa. Muistatko, se tapahtui,
2: muistan.
1: Se tapahtui
2: muistan.
1: Jouluyönä Kairassa. Se kertoo sen tarinan siihen.
2: Niin on.
1: Se on harvinainen Klappin kappale, jos siinä on puheossuus ennen kappaletta.
2: Joo, Lapin tähän onnistui kaikki.
1: Kaikki onnistui.
2: Se oli kyllä semmoinen.
1: Oli. Se on sulla semmoinen niinku sen kappale, että voisi olla sulle niinku läheisimmät.
2: Mm-hmm. Kyllä.
1: Joo. Mä en ole sitä itse laulannut sitä susi jo syntyessä. Sitä voisikin kokkeilla.
2: No kokkeilla, joo.
1: Mä en muista sanoja. Pitää katsoa, löytyykö siihen sanat.
2: Joo. Ja sille mikähän, Tuomoko se oli?
1: Kiirunan Tuomo soitti ainakin äsken.
2: Niin, sille pitää terveisiä, se on kyllä mahtava ukko.
1: Siinä on kyllä semmoinen ukko, että nyt noita ei valmisteta enää nykyään.
2: Ei niitä, kyllä se on niin, että kyllä se on, että ei valmisteta.
1: Joo, se on tuotanto erää tainnut loppua vuonna 1939, sen jälkeen niitä ei ole paljon tehty.
2: Toivotaan. Tuomolle pitkää ikää.
1: Kyllä, kyllä. Sillähän on muistaakseni, oliko sillä jo juhlat tälle vuodelle, vai miten ne meni? En muista nyt tarkkaan sitä, mitä se on. Mutta joo, pelit laitetaan kuule soimaan. Ei mitään muuta kuin Lapanluotoonkin joukolle, niin mukavat illat ja viikonloput.
2: Kiitos, kiitos. Samaa sulle.
1: Moro.
2: Moro.

0: Eija ja Anni Pärjäsuolta oli tuossa laittanut tuo viestin. Sitten täällä oli, terve Ari, tuli tuosta Pietarin porttijutusta vitsi mieleen. Hartikainen oli vanha mies ja hänellä oli kuvan kaunis nuori vaimo. No kuolivuotella Hartikainen vannotteli vaimoa, että ei menisi hänen lähdön jälkeen vieraan miehen viereen, että hän kyllä hauvassa kääntyy, jos meet tekeen sen. Vaimo vanno, että ei hän nyt semmoista menisi tekemään. Vuosia kului ja vaimokin vanheni ja tuli aika lähteä Pietarin portilla. Siellä sitten kyseli, onko isäntää näkynyt. Pietari raapi korvallista ja kyseli, että mikä se isänen nimi on, kun ei heti hoksaa. Emäntä siihen, että Hartikainen. Silloin hymyilevisi Pietarin kasvoille ja sanoi, että olisit heti sanonut, kaikkihan täällä Hyrrä Hartikaisen tuntee. Oli vissiin pyörinyt vähän haudassa. Kiitos hyvästä ohjelmasta, terveisi Hannu. Siellähän on joo. Siellä onkin ollut tämmöinen tilanne. Tuolla. Hetkinen iltaa, Ari, ja kaikki hyvät ihmiset sekä studion kello. Minä odottelen, että studion kello kukkuu Eki Espoosta. Itse kusein yleensä istualtaan, paitsi silloin kun iskee piip, joka eturauhasvaivojen vuoksi ei ole enää joka aamuista anonyymi 67-vuotias mies oletettu. Oli tässä siis sama viestin lähettäjä. Sitten kyllä on niin mukava kotoinen tunnelma, kun kuunnellaan täällä Askolassa Arin juttelua. Elen joka pois Paavolosta ja Jukka pois Tuusniemeltä. Aha, kotoinen tunnelma tulee, kun kuuntelee näitä meidän vessakeskusteluja. No niin, sehän on kiva, kun... Mitä? Kuulepa Ari. Mulla on puolustusvoimien paperit todisteena, että on ollut kuukauden yhtä aikaa kahdessa eri paikassa eri puolilla isänmaata. Jaa! No en minä ihmettele, jos sulla on paperit siihen. On mullakin kahdet paperit tähän niin kuin ammattikoulutukseen. Toiset on mekaanikon paperit ja toiset on hullun paperit. Molemmat tarvitaan tällä alalla. Tosiaan tämä on vaan nyt enemmän ollut tätä puhetyötä nämä viimeiset 31 vuotta. Puhelin on, jaa, se oli tuossa. Meillä vissiin, ottakeepa. Meillä vissiin oli tähän jonkunnäköinen kommentti tähän suureen vessakeskusteluun myöskin täällä ääniviestinä. Katsotaanpa se, kun nyt muisti aikanaan tuossa.
1: Mustavilainen kalastaja soitti Uudenkaupungin alkoon ja tilasi juotavia.
0: Hetkinen, takaisin. Mulla on täällä, otetaanpa vähän isommalle nimittäin. Täällä on niin, nyt. Otettiin tuohon ensin kongi ääni. Nyt alkoi toinen erä.
1: Hän kysyi,
0: milloinkahan
1: mustavilainen kalastaja soitti Uudenkaupungin alkoon ja tilasi juotavia. Lopuksi hän kysyi, milloinkahan nämä olisi sitten kustavissa. Jaa, riippuu ihan siitä, missä tahdissa niitä juo, arvioi tilauksen vastaanottaja.
0: No niin, siinä oli tilaus tehty kustavista. Kustavissa tapahtui tämä. Joo, äänen mä melkein tunnistin. Tuo ei voinut olla kukaan muu. Kyllä mä tuon äänen tunnistin, kukaan tämän oli laittanut. Joku yrittää soittaa tuohon WhatsAppiin. Toinen puhelu yrittää tulla tuohon meidän pyykkikoneeseen, mutta kumpaankaan ei pysty soittamaan. Pyykkikoneessakaan meillä ei ole vastauspalvelua, eikä tuossa WhatsAppissa. Kerran yritti joku soittaa tuonne meidän vessan pyttykin, mutta sieltä ei pystytä yhdistämään tähän pöytään. Katsotaan sitten... Onko puhelin? Puhelinhan on pirtinä. Täältä heti valkataan nuista puhelusta vaikka tämä. Pookin perjantai-ilta.
2: No Vätkälle soittelee.
0: Iltaa. Kiitos Vätkälle terveisistä. Sul joku tuttu laittoi mulle sinun terveiset tuolla Pyhäjoella.
2: No niin, samoin. Ja minähän sain sinulta myös terveiset, että kiitos niistä.
0: Tunsitko hyvin sen kaverin?
2: Joo, se on minun parhaita kavereita.
0: Terveisiä hänellekin, jos on kuulolla.
2: Joo, Pekalle terveisiä.
0: Joo, nimiä ei muista, vaan sinähän sen muistit. Se oli kans siellä oli kuule hulppiat konehommat tuolla Pyhäjoella nyt viikko kaksi.
2: No niin, Pekka kertoi, joo. No miten sä on lähtenyt siellä käyntiin sulla?
0: Tämä ilta.
2: Niin.
0: Vähän sellainen tunnusteleva. Nyt on tämä, niin kuin yleensä käy, että toisen tunnin aikana alkaa tulee ruuhka näistä puhelusta. Ensimmäinen tunti oli vähän hiljaisempi puheluiden osalta, mutta mä luulen, että kun rohkaisua on saatu tarpeeksi, niin se alkaa sitten
2: No niin.
0: Tasoittumaan.
2: Joo.

0: Kyllä, kyllä. Just.
1: Miten Vätkälen, niin käyttääkö Vätkälen, mitä mieltä olet näistä? Tarviiko sitä käyttää mitään voimajuomaa, että voi soittaa meidän lähetyksiä? Eikö voi soittaa ihan tuosta noin vaan?
0: No, katsokko, minä en voimajuomia juuri harrasta, niin kyllä voi näin soittaa. Mikä ettei?
1: Niin, ei, tämä on niin vakavaa ole, että tähän pitäisi olla rohkaisua.
0: Ei ollenkaan.
1: Voi soittaa vaikka alakuillasta.
0: No niin, kyllä, kyllä.
1: Joo.
0: Joo, ja mullakin on nyt sellaista mukavaa kerrottavaa. Mulla oli täällä tai meillä oli täällä vieraita sieltä kotikunnailta ja sitten nyt keskiviikkona toissa päivänä niin pihan kaarasi hienolla autolla kulmakon timppu.
1: Taikuri!
0: Joo.
1: Kato!
0: Ja meillähän alkoi suuri keskustelu ja päivä siinä meni keskustellessa ja sitten hän tempasi sellaisen ajatuksen ilmoille, että kun meillä oli niitä vieraitakin siinä, että mitä jos hän tekisi pienen shown meille?
1: Oho, no sehän oli hieno.
0: Ja oli viimeisen päälle hyvä esitys.
1: Kyllähän nyt Timo. Timo taikurina tunnettu lastenohjelmassa, mutta Timo Kulmakko on ihan herran oma nimi ja ollaan nähtykin tuolla tapahtumissa.
0: No niin, justi, joo. Ja kyllä meidän vieraatkin, niin kyllä ne tykkäsi. Sitä naurettiin porukalla niitä vatsakipeenä.
1: Kyllä.
0: Ja oli hieno esitys.
1: Kyllä mä sanon Timo Kulmakostakin, se on niin pitkään tehnyt, että hän tekee taikatemppuja, mutta hän myös viihdyttää yleisöä.
0: Joo, hänen ohjelmansa on nimenomaan viihdyttävä.
1: Kyllä.
0: Joo. Ja osaa tehdä niin hienosti ne jutut, että siinä kyllä meikäläinenkin katsoo ihan ihmeissään.
1: Kyllä. Minä olen sitä mieltä, että kun tehdään pitkän linjan konkareina esiintymishommia, niin silloin pitää muistaa, että periaatteessa jokainen pystyy mikrofonia pitämään käsissä, mutta että viihdytäpä yleisöä sitten, niin se on oma lajiinsa.
0: Joo, kyllä. Juuri näin on. Että meillä meni se keskiviikkopäivä sitten hienosti siinä ja sitten vieraat lähti sitten siinä illalla suussa pois ja ne sitten soitteli vielä minulle eilen sitten, että kehuvat juuri tätä Timpan esitystä, että se oli niin mahtava ja heille todella merkittävä juttu.
1: Eli kertaappa vielä, miten tämä Timo Kulmakko, tuliko hän sattumalta vai oliko hänet tilattu?
0: Ei ollut tilattu, ei.
1: Oliko hän sattumalta vieraana siellä vai miten hän tuli paikalle? Kun sanoit, että hän voisi tehdä vaikka pienen shownkin, niin miten hän sattui paikalle?
0: No urvas vaan pihaan.
1: Mistä se tiesi tulla teille tai sinne?
0: No kyllähän minä olen Timpan tuntenut. Tapasin hänet ensimmäisen kerran, se oli vuonna 1966 Rovaniemellä. Hän oli silloin nuori poika ja minä nyt olin vähän varttuneempi siihen aikaan jo.
1: Joo.
0: Ja hän vei minut kotiin sinne ja siellä ne ensimmäiset keskustelut alasta tehtiin ja hän on minun hyviä kavereita ja ystäviä.
1: Jos joku miettii, että mikä tämä Timo Kulmakko, niin hän oli siis pikku kakkosessakin tämä Timo Taikuri, punaiset henkselihousut ja punainen lippalakki päässä ja teki lapsille taikatemppuja. Ja siitähän käsittääkseni jatkoi sitten, tai teki varmaan jo silloin niin Timo Kulmakkonakin temppuja, mutta nyt varmaan nykyään tekee vaan niin tämmöisiä ehkä koko perheen ohjelmia.
0: Juuri näin, joo. Hän on ollut nyt tuolla Riikaan suuntautuvalla laivalla. Tehdään sinne Riikan päivämatkoja, niin siellä taisi juuri päättyä hänen esitykset siellä.
1: Joo.
0: Hiljattain.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Kyllä se vanko pitkään tekee tuommoisen. Muistatko semmoisen taikurin, kun Vätkäle nähnyt maailmani, kun oli tämä Solmu Mäkelä. Ja
0: kyllä, kyllä.
1: Hänhän oli kans kuuluisa suomalainen pitkän linjan taikuri, jos lähdetään näitä konkareita miettimään.
0: Oli, oli. Ja tämän hetken sitten Paasen semmoinen kova nimi on Karvon Markku, mutta kun hän tuota tekee tuolla ulkomailla etupäässä.
1: Ahaa. Karvon Markku.
0: Hän oli 7 vuotta Lidossa. Hänet palkattiin lyhyeksi aikaa, mutta se lyhyt aika piteni 7 vuodeksi Pariisin Lidossa.
1: Jaha.
0: Myös kovan luokan, aivan huippu.
1: Kato, Markku Karvua mä en muista, mutta siellä on ollut. Joo, kyllä mä oon nähnyt paljon suomalaisia taikureita, nuorempia ja niitä pitkälinjan konkareita. Kaikkien kanssa on tullut kyllä nähtyä melkein tuolla.
0: Joo. Karvon Markku oli tuossa, on ollut parina kesänä Sirkus Finlandiassa.
1: Ah, hän on sielläkin mukana. Joo.
0: Tuota, niin kyllähän Suomessakin on sitten sanotaan viimeisen 20 vuoden aikana niin muutaman kerran esiintynyt.
1: Kyllä. Uskokko Vätkälle, että minullakin on tietynlaisia taikatemppulahajoja?
0: Taikuri. No
1: kerroppa. Minä pystyn normaalistikin yleisön kadottamaan 2 minuutissa.
0: No se, joo.
1: Eikö ihan hyvää? Lähtökohta.
0: No on.
1: Sekin on. Siinä
0: on.
1: Katuaa monta sattaa ihmistä kuule 2 minuutissa. Aloitan.
0: Joo, mutta kyllä minun täytyy sanoa, että kyllä minäkin kuulen tuohon pystyyn. Kyllä ne häipii.
1: Niin. Joo. Kyllä. Se on tuota. Mikä, niin jos Vätkäleestä pitäisi tehdä esiintyjää, niin mikä sulla voisi olla semmoinen, löytyisikö sinullakin jotakin piileviä kykyjä? Mitä voisit esittää lavaohjelman Vätkälle? Onko jotakin?
0: No, taika show.
1: Pystytkö taikomaan?
0: Tai ootko, olen ikään sitä tai, tehnyt.
1: Ootko tehnyt?
0: Kyllä.
1: Ihan oikeasti, että tämä ei ole mikään, että sä oot oikeasti tehnyt taikatemppuja.
0: No kyllä, 50 vuotta.
1: Miten siitä ei ole koskaan ollut puhetta?
0: Niin, no eikä, minä en itseäni paljon omista asioista juuri juttele. Ja mä olen vähän sellainen oman tien kuluttaja.
1: Sä oot varmasti Vätkälle samanlainen kuin joku nainen kertoi, että hänen isoisänsä oli taikuri koko ikänsä. Kuoli köyhänä miehenä, mutta sen rikkaus oli elämän aikana, kun se sai viihdyttää lapsia ja perheitä omalla taikaohjelmalla. Ei sille se raha merkannut sinne mitään.
0: No niin, justiin. Joo, kyllä.
1: Että vaatimattomuuskin kaunistaa.
0: Kyllähän minä aika paljon olen. No Euroopan maat on mennyt melkein kaikki läpi ja sitten tuon kaukoidässä ja niin päin pois, että tällaista.
1: Mitä korttitemppuja, kanitemppuja, minkälaisia?
0: No minähän lähdin tuota esiintymään Suomen kouluilla tuota 60-luvun puolen välin tienoilla ja tuota kiersin niitä ja sellainen aika vaatimaton se minun ohjelma oli, mutta kumminkin niin monesti ne sanotaan, yleisesti sanoo, että nähdään taas ensi vuonna sitten, rehtori sanoi ja näin. Ja, mutta minä pidin vähän pidemmät välimatka ajan siihen aina, että kun en lähtenyt vaihtamaan ohjelmaa, niin ei vittinyt samalla ohjelmalla
1: niin
0: usein mennä. Mutta sitten minä joskus 60-luvun ihan lopulla niin lähdin kehittämään sellaista numeroa, että voisiko taikuri astua tyhjälle näyttämölle, ei mitään reksisiittaa ja
1: niin.
0: Tai shown aikaan.
1: Niin.
0: Mitä mä sitten tuota tein noin 10 vuotta, siis valmistelin sitä ohjelmaa.
1: Joo.
0: Ja kun se valmistui, niin sen jälkeen sitten avautui nuo,
1: kato.
0: Nuo tuota Euroopan maat.
1: Voi. Onpa se kyllä. Enpä olisi tuotakaan, jos olisi eilen kuollut, niin olisi jäänyt tuokin tieto tietämättä, että Vätkäle on taikuri.
0: No niin, just.
1: No mutta hei, meillä kuule loppuu justiin varmaan puhelinsaldo, niin sanoppa toiveen levy.
0: En ole koskaan kuullut teiltä Kuolleet lehdet, niin löytyykö teiltä sellainen?
1: Se löytyy jopa rautalankana, mutta haluatko laulettuna?
0: Laulettuna mieluimmin.
1: Täällä on kuule Jorma Kääriäinen ja Agents, Olavi Virta, Georgi Ots, Heikki Lauri, Leif Lindeman. Leif Lindeman, Georgi Ots, Olavi Virta ja Jorma Kääriäinen ja Agentsit.
0: Pannaanpa Kääriäinen.
1: Kääriäiseltä tuo, joo.
0: Niin.
1: Minähän laitan sen saman tien soimaan.
0: Joo, hyvä. Minusta tämä on niin hieno kappale.
1: Kuunnellaan, kiitoksia.
0: Kiitos sulle.
1: Hyvä, joo, hei, hei.

0: Radio Pooki.
1: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
0: Tänä lauantaina Helminauha. Menot kello 20 alkaen.
1: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Yes. Taisit tehdä hyvät ostokset ojanraudasta.
7: Kyllä.
6: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
7: Näin on.
6: Onhan sulla vetokoukku.
7: Ei.
6: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
7: No laitetaan.
6: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
8: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
9: Nuijamiesten lavalla lauantaina Henri Jokinen ja Desiree sekä Jarkko Honkanen ja Taiga. Tervetuloa viihtymään.
0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvillaan.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Mikäs hän täällä nyt vinkas? Mikä hän täällä oikein vinkas noin mielettömästi? Katsotaanpa. Joku täällä vinkas. Olisiko se ollut tuosta rautalankakappaleesta tuo vinkasu jäänyt tähän jälkeen? Siinä tuli rautalankaa komiasti. The Twangers ja Tuopin jäljet oli tuo kappale. Johan kajahti komiasti tuo. Tuokin näköjään rautalankaversiona löytyy. Sitten, hei, meidän pitää kohta vähän kiristää kellua. Mulla on tuossa kahdet mainokset ennen tuota tasan uutisia, joten mä jo vähän tiivistään, koska meillä on nyt jaariteltu, tai en mä tiedä jaariteltu, mutta meillä on jäänyt tuossa hyvät puhelut vähän venähtämään, niin sen johdosta pitää vähän tiivistää kahdet kaupalliset asiat ennen tuossa kohta uutisia, mutta luen tässä muutaman viestin kuitenkin väliin. Yksikään ukko ei meidän huushollissa kuse seisaltaan. Laitetaan täällä jämäkässä WhatsApp-viestissä. Nyt kysymys kuuluukin, kuka on vahtimassa? Toistan, kuka on vahtimassa? Onko Pookin nykyään miesten eturauhasen vaivojenhoitoon keskittynyt kanava? Luulin kuuntelevaani pitkästä aikaa rentoa ohjelmaa laittaa Karoliina. Siinä on hyvä kysymys. Mutta eikö tämä nyt mene niin, että te soittajat teette tätä lähetystä? Sehän vähän määrittelee, mistä tässä keskustellaan. Jos teillä on muita hyviä juttuaiheita, niin soittakaapa te muutkin ja kertokaa, mistä me jutellaan seuraavana sitten lisäksi. Iltaa Arille. Vettä tulee sieltä Esterin määrätystä paikasta. On koko viikon tullut. Alkaa haittamaan jo metsähommia. Terveisiä Raution pojille Ouluun ja Kaimpojalle Metsälään. Metsälän möykäri laittaa. No niin, se saattaa olla, että siellä kohta tukkeja ei tarvitse hakia mehtästä, ne ui pihalle suoraan sieltä mettästä tuota menoa, kun meillä sattaa vähän aikaa. Vielä muutama viesti, otetaan nuo toiset kauppajutskat tuossa, niin saadaan tuo kello taimattua. Studion kello on tällä hetkellä muuten väärässä. Ja missäs mä näin täällä? Edesmennyt mieheni istui aina, kun asioi WC:ssä, ja lisäksi hän aina joo, kyllä. Täällä mennään nyt aika tarkkoihin näihin kuauksiin näissä vessakäynnissä. Niin kyllä. Piti vielä sanoa, että terveiset Ulvilan perämettästä, eli Harjun päästä. Mikäs tässä sitten oli? Kyllä on niin komia juttua linjoilla. Huomenna pitäisi mennä Anoppillaan klapitalkoisiin. Tästä tulikin mieleeni, että mitkä on talkoot ilman olutta. Olkoot. Saisiko? Joo, ainahan saa toivoa musiikkia WhatsAppissa, mutta sitä toteutetaan tässä studionumerossa. Te saatte laittaa WhatsAppiin vaikka 100 toivetta, mutta ne soitettavat kappaleet tulee aina soittamalla tähän lähetykseen. Joo. Tuota. Mäpä tässä vähän merkkallisia viestejä samalla kun vähän kiritään meidän kellua kiinni.
2: Radio Pooki. Suukosken keitaalla lauantaina Kari Hirvonen ja Onnentähti sekä Hurma. Tervetuloa.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
7: Tuossahan se on sun sormen päässä.
6: Täh?
7: No verkkokauppa. Kalajoen puutuote.fi.
8: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
9: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
10: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15€. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmani myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
11: Mä oon ihan täynnä.
1: täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
13: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
14: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia radiopooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pook.

0: Cookin perjantai-ilta.
1: No sitten jatketaan. Meillähän tuossa uutiset painaa päälle, mutta meillä olisi 5,5 minuuttia tässä aikaa. Me saataisiin tuohon yksi semmoinen sopivan mittainen puhelu naarmastua ennen tuota uutispausia. Mutta me ollaan hyvin tarkkoina sitten, että uutiset tulee myöskin juuri tasalta. Ei jää sillä lailla suusta kiinni. Tuossa on seuraava soittaja Pookin perjantai-ilta.
2: Hei, täällä on Margareta Valdén.
1: Ilta, Marja.
2: Näin, Margareta.
1: Oi, olet kaunis, Margareta.
2: Se on niin, mä oon kaunis.
1: Niin. Olet kaunis, Margareta.
2: Joo.
1: Ja nyt mitäs kuuluu?
2: Kiitos, oikein hyvä. Mä olen tullut, mä asun tuolla Ruotsissa, mutta mä olen tullut tänne mun siskoni luo, niin olen siellä pari viikkoa. Mutta mitä tänä iltana minä tahtoisin, niin minä tahtoisin onnitella minun pikkusiskoa Eira Elisa Tahkoa Porlammilla.
1: Porlammille menee nuo onnittelut.
2: Niin, Porlammin sinne mun kotipaikkaan.
1: Aha. Aha,
2: joo, että niin kuin mä oon syntynyt nimittäin.
1: Joo.
2: Et sinne mä onnittelen häntä sydämeni pohjasta. Hän tulee tänään täyttämään 76 vuotta ja minä olen 77.
1: Katoppa, sä oot vähän vuoden vanhempi.
2: Mä oon niin kuin vähän viisaampi, mutta mä oon vanhempi.
1: Niin, se kuulee sulta aina semmosia vähän niin kuin kokeneemaan mielipiteitä niin, vai? Niin.
2: Joo. Anteeksi.
1: Joo.
2: Nyt mä olen mun sisko Tarjan luona Varistossa. Aha. Täällä Vantaalla.
1: Joo.
2: Sitten mulla on yksi sisko kanssa Parka, tuolla Espoossa, jonka nimi on Mari Eriksson. Ja mä lähetän hänet kanssa.
1: Hänelle terveisiä. Joo.
2: Ja Taagelle, hänen miehelleen.
1: Joo.
2: Ja heidän lapsille ja kaikille, jotka tuntee minut. Mm. Ingrid ja Pernilla Afmalm.
1: Joo.
2: Täällä kanssa Helsingissä asuvat.
1: No niin, kyllä. No mikäs meillä sopisi nyt sitten systerillekin? Minäkin laitan täältä onnitteluja ja terveisiä näille. Niin, mikä sopisi?
2: No Eeralle.
1: Hänelle myöskin.
2: No, mikä hänelle nyt sopisi oikein?
1: Onnittelulaulu.
2: Oikein, hän on oikein hieno nainen.
1: Joo.
2: Mä sanoisin näin, että kun mulla on aina semmoinen, mä mietin semmoinen, missä sanat on kotiportti, joku laulee.
1: Tarkoitat kuin lapsena ennen, Kari Tapio.
2: Just.
1: Oi, jospa saisin taas olla siellä, käydä riemuiten pihatiellä. Joo.
2: Sä oot ihan ihana. Sä osaat tämän kaikki.
1: Kiitos. Laitetaan kuule, kuin lapsena ennen on tämä kappale.
2: Ja saanko sanoa ennen kuin lopetetaan, saanko sanoa yhden asian?
1: Joo.
2: Että minä, joka en asu enää Suomessa, mutta minä kuuntelen Pookia joka päivä.
1: Aivan mahtava.
2: On. Mutta mä ensin kerta, kun mä pääsen soittamaan tänne näin.
1: Kiva.
2: Tämä on toinen kerta, mä soitin viime kesä kanssa.
1: Kiitos kun soitit ja kiitos hyvästä palautteesta.
2: Sä oot ihan ihana. Kiitos.
1: Joo. Onneksi mä lauloin sinulle, että olet kaunis.
2: Mä tykkään, että sä oot ihana.
1: Onneksi mä lauloin alussa heti kiitoksiksi, että mä en olet kaunis, Margareta.
2: Ei, Eira Elisalle, paljon onnea.
1: Paljon onnea hänelle.
2: Toivottavasti hän kuulee.
1: Toivotaan, että on kuulolla. Niin hei, meillä kuule uutisekin tulee, niin mainitteeko hänen systeriin?
2: Tarja sanoo jotain.
1: Niin, tiedä, vaikka uutisissa mainittavat, että systerillä on syntymäpäivät. Olisiko uutisissa asti?
2: Ihanasti.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos sulle, taas kuunnellaan.
1: Hyvää, hei.
2: Selvä, kiitos.
1: Takso mykke tankke sön. Ja spasiipa. Niin kuin näette, niin Ari puhuu maita ja kieliä niin paljon kuin vaan näitä maita riittää. Meillä on tuossa minuutti 11 sekuntia vielä löysää aikaa, niin otetaanpa äkkiä täältä muutama viesti. Vessakeskustelu on tänään suuressa roolissa. Sanotaan, että vessan pytty näyttelee tänään suurta roolia meidän lähetyksessä. Siitä tulikin mieleen mainita, että studion kello on tällä hetkellä juuri vessanpytyyn tämmöisenä kantena. Sellainen sopii tuo, huomasin. Kaunis on iltamaisema. Terveiset sinulle ja kaikille kuuntelijoille, Manna ja Kari. Siellä on kyllä hienoa auringon paistetta puitten takka ja vihertävä nurmikko tuossa kuvassa. Tuota kannattaa tammikuun pakkasessa kattua. Sitten terkkuja Eiralle, naapuri ja iskälle ja äiskälle parvekkeelle Kokkolaan. En naurannut tälle viestille, vaan sille, että täällä on näitä vessa kommenttia hyvin paljon. Näitä riittää varmaan tuonne 10 saakkaliin. Hyvin vahvassa roolissa on meillä WC:ssä käynti. Katsotaan, olisiko uutisissakin kuseskelusta jotakin.
0: Radio Pooki. Lauantaina Urjanlinnassa Tommi Soidinmäki.
3: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
0: Nuijamiesten lavalla lauantaina Henri Jokinen ja Desiree sekä Jarkko Honkanen ja Taiga. Tervetuloa viihtymään.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
10: Klaas Olsson.
0: Radio Pooki.

Lakota merivettä, perunoita, sekan suola, hiukan voita, sehän se on nuotta, mihin savuska. Savukala, hyvä kala, kapakala, makupala, eipä voita, ihanoita, silakoita, vilakoita, merivettä, perunoita, sekan suola, hiukan voita, sehän se on nuotta, mihin savuska.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, on noussut yli 3% haamurajan. Viitekorko nousi tänään 3,3%. Kyseessä on ensimmäinen kerta lähes 2 vuoteen, kun Euribor on noussut rajan yli. Korkomarkkinoilla ennakoidaan, että viitekorko kohoaa ensi talven aikana 3,2% ja pysyy koko ensi vuoden 3% tason päällä. Iranin sodan alettua helmikuussa nousua Euribor-korkoon on kirjattu 0,8%. Iranin sota on viime kuukausina nostanut öljyn hintoja merkittävästi. Helsingin poliisi kertoo paljastaneensa laajamittaisen ja vuosia jatkuneen kannabiksen kasvatuksen pääkaupunkiseudulla. Ryhmän epäillään kasvattaneen vuosina 2019-2026 lähes 100 kiloa marihuanaa. Huumeiden katukauppa-arvo on noin 2 miljoonaa euroa. Poliisi epäilee yhteensä 15 ihmistä törkeistä huumausaine-, rahanpesu- ja verorikoksista. Tutkinnassa takavarikoitiin lähes 14 kiloa marihuanaa, kymmeniä tuhansia euroja käteistä sekä kasvatusvälineistöä. Poliisin mukaan huumeiden myynnistä saatua rahaa pestiin useiden ihmisten ja yritysten avulla. Ukrainassa ainakin 5 kuoli, kun Venäjän droonit iskivät vilkkaaseen ostoskeskukseen. Kymmeniä haavoittui iskussa, joka tapahtui iltapäivällä Krivi Rihin teollisuuskaupungissa noin 60 kilometrin päässä rintamalinjasta. Kyseessä on presidentti Volodymyr Zelenskin kotikaupunki. Zelenski luonnehti iskua halveksittavaksi. Venäjä on viime kuukausina voimistanut Ukrainan kaupunkien pommituksia. YK:n mukaan siviiliuhrien määrä on noussut korkeimmalle tasolleen sitten sodan ensimmäisten kuukausien. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys tarjoaa apuaan uuden toimivan ratkaisun kehittämiseen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
0: Tuu itekin tänne.
2: Pookin perjantai-ilta. Soita 0700 392 111.

No niin, se oli Rapula. Tämä oli tämmöinen etiäiskappale huomisaamua varten, niin tiedätte orientoitua. Huomisaamuna sitä saattaa olla semmoinen haikia huomenna. On vähän sananlasku, että illalla otetaan hilpeänä kaljaa, aamulla ollaan kalpeana hiljaa. Ja siinä vaiheessa, kun pullo kallistuu, niin aamulla kallo pullistuu. Saattaapi olla, että kun tuolla yön rymyät pitkin pientareita pikkupäissään pyöritte, niin saatatte vielä, kun yöt on suhteellisen lauhea, niin herätä vaikka jostakin puun alta esimerkiksi juhlinnan jälkeen. Ei sitä tiedä, mistä sitä herää. Sieltä jostakin kannon juuresta. Onko tämä tehty just? Ei. Tämä ei ole siitä tämä kappale, vaan tämä on Korpikuusen kannon alle mörri teki möyky.

0: Jouhin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Näin heitettiin muutama väkevä pippurikin tähän meidän illan keitokseen. Se oli vanhaa kun on vopeeta. Tuosta kappaleesta tuli mieleen muuten semmonen, kun jossain vaiheessa tehtiin keikkaa. Sitä orkesteria ei ole enää niin kuin

0: Tiutau, tilitalitittan, sirkat soittaa Salolla, mutta Rainboxin pojat ne pyhäisin soittaa Koskelan kylän valolla. Ja se, siitä tuli meille sitten semmoinen tavaramerkki jossain vaiheessa, että käytettiin tätä tämmöisenä, sitä voi tuommoista piilomainontaakin ujuttaa tuonne musiikin maailmaan. No niin, jatketaanpas tuota eteenpäin. Terveisiä muuten pojille, jos ovat kuulolla. Niitäkin oli useampi. Niin tuota, sinne ja hei, Poukin perjantailta 3. tunti. Vartin yli 8 näyttäpi kello. Tämä ohjelma tottelee musiikkia ja raatia numerossa 0703921111. WhatsAppit on keksitty. Siellä on WhatsAppit, PushAppit ja Facebookit, kaikki nuo, niin noita voi sitten käyttää noihin viesteihin. Mutta mennään ihan puhelu kerrallaan ja toivelevy jokaiselle soittajalle. Ja sitten vielä arvotaan ennen 10 Poukin tuotepalkintovoittaja kaikkien soittajien kesken. Tänään on ollut vähän rauhallisempi päivä sillä lailla, että tähän vielä hyvin mahtuu. Katsotaan, puheluta kuitenkin alkaa tulla enenemässä määrin tässä illan aikana ja tuossa taitaa olla meillä seuraava. Oi, meni poikki. Pannaan teipillä kiinni ja kokeillaan kohta uudestaan. Tuosta. Poukin perjantai-ilta.
1: No, se on Ossi Petteri, kun soittaa.
0: Ossi Petterille terve.
1: Terve, terve. Miten se on Arilla mennyt?
0: Ei, tässä kuulet tuota. 3. tunti jo alkaa. Äkkiä se menee tämä, kun tämä lähtee pyörimään. Miten Petterillä, Ossi Petterillä?
1: Siinähän tuo menne, justiin kato parkanosta lähetettiin Seinäjokia kohta. Saatko nämä ylityökorvauksia mitään kohtaa?
0: Ylityökorvauksia? Ei.
1: Sinä 3 tuntia jo oot siellä, eikä sen
0: Ei ne vielä tästä ylitöitä korvaa. Kyllä sitä, niin, mullahan on tätä, ootapa mitä mulla on, tässä on niinku likaisen paikan lisää menneen.
1: Joo. Se.
0: Niin, täällä ei ole siivoja käynyt monen viikkoon, niin likaisen paikan lisää kuuluu tuohon palakkaan.
1: Kyllä.
0: Miten siellä?
1: Ei, niin, semmoinen tilanne, ollaan sähälyä menossa pelaamaan tuota työreissulta ollaan tulossa. Ja
0: joo.
1: Mietti, että mitä me oikein kysyttäisiin tuolta Arilta, minkä te soittaisiin. Ei ole souvareita on.
0: Sitähän löytyy souvareitakin kuule pilivin pimmein täältä. Ja sähälyä otta menossa pelaamaan.
1: Niin, kato tuommoinen sähälyturnaus on Seinäjoella. Käyttiin viime vuonna siellä ja en muista voitettiinko, ehkä ei. Joo. Olette muistat paremmin, jos olisi voitettu.
0: Mutta niin, kyllä. Mä luulen, että te juhlitte vieläkin sitä voittua, kun olette Sakila liikkeellä, mutta tulikin pelimatka. En muista yhtään, onko souvareilla niin yhtään sähälyaiheesta.
1: Mä luulen, että ei kyllä ehkä ole. Että
0: ei.
1: Ei varmaan Lasse Hoikka, niin se ei salibändi niin.
0: Ei ole salibändi aiheestakaan laulua muistaakseni tuota souvareilla, mutta tuota lähdetään nyt liikkeelle.
1: Pitäisikö se Pariiseja laittaa?
0: Pariiseja voisi, onko teillä Pariisissa joku isommat kisat tulos?
1: Me lähdetään sinne vaikka sitten, jos mä voitetaan, niin seuraaviin.
0: Niin, hetkinen siis tuota Parkanosta menossa Seinäjoelle.
1: Tää sinne, mutta sen jälkeen sinne Pariisiin.
0: Tapahtuuko tämä teidän Parkano Seinäjoki siirtymä junalla vai autolla?
1: Eikö, autolla.
0: Tuo Parkano kuulosti, heti Parkano asemalle kuulosti vähän.
1: Niin, se on. Joo, siitä ei, en ole kyllä siinä hetken käynyt. Minä istun äitin paikalla tässä ja mä vähän soitan.
0: Joo. Onko teillä kuinka aktiivista tämä sähälyharrastus?
1: Siis joka vuosi. Viime vuonna käytiin kerran. Sielläkin on vähän hiljaisempaa.
0: Oletteko te ihan jonkun seuran nimissä?
1: Eikä ole. Ihan vaan herijällä käyvän kerran vuoteen osallisuuttaen.
0: Joo,
1: se on. Käyvän muiden olla viimeisiin.
0: Se on hyvä laji se salibändi. Harmittavan harvon tulee nykyään pelattua.
1: Niin se on. Ne on ne mailat niin lyhyitä. Ei sitä ennen vanhemmiten kuin selkä tuleekin pitkä.
0: Niin, se on vähän semmoinen, joo. Se on, mutta siinä on oma viehätys siinäkin. Ja kyllähän se on semmoinen, mä sanoisin, että työporukallakin, jos pelataan sähälyä, niin sehän on aika hyvä semmoinen, tiedätkö, semmoinen testeri, että kuin hyvin tiimi pelaa.
1: Niin se on.
0: Siinä kun on hyvä tiimi, niin se varmasti pelikin sujuu mukavasti ja tulee hyviä syöttelyjä.
1: Ja paljonko tällaisella Poukilla muuten porukka?
0: Meillä, ootapa, montako meitä on. Toimittajiahan meitä on, mä lasken tästä meidän Facebookin kuvasta, niin toimittajiahan meillä on, niinku, jotka voi olla äänessä, niin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, YTO, KATO, onko 13? 13 on semmoista, joka niinku puhuu, mutta sittenhän meillä on täällä niinku

0: taustatekijöitä, niitä taitaa olla samaan verran.
1: Niin joo.
0: Taustahenkilöitä, joita, jotka tekee kans tätä meidän ohjelmaa, ja, mutta te ette huomaa sitä, kun se tapahtuu tuolla taka-alalla.
1: Niin se. Otaanko mä nyt sunnut työharjoittelua? Oot mäkin käymään vähän.
0: Minä en ole siihen oikea. Voin mä ottaa sut, mä perehdytän, niin sitten sä osaat samat virheet kuin minäkin.
1: Niin se. En niitä virheitä opetta. Kyllä mä niitä
0: niin.
1: Opetta.
0: Kannattaa meille hakia, koska meille tulee aika paljonkin niitä, mutta mä oon väärä henkilö sitten siihen tavallaan niin kuin. Meillä on sitä varten. Joo. Kannattaa tuota, niin laittaa postia ja kyllä sä tiedät.
1: Mitä tiedät tuota.
0: Joo. Kannattaa. Saako kiinnostaa sitä mä alaa?
1: Sitten se kiinnostaa. On se mukavaa pöytälle. Se on varmaan sillä puolella halalempaa kuin tällä puolella.
0: No sanotaan, että aina kun minä tuun tänne perjantaina, niin mä tuun tienaamaan ja te muut vissiin
1: soitatte. Mutta nyt ja mennyt sun tuntipalaakkaan.
0: Joo. Ajattele, on se jännä, että kun puhuu peetä ja höpöjä, niin sitä maksetaan vielä palaakkaan.
1: No niin, se on. Niin, vähän. Ja maksaa sitä hirviä määrä, että saa puhua sitä.
0: Niin, mutta mitä luulet, mitenhän se sanoisi? Tästä radiosta, niin monella on vähän väärä ehkä käsitys. Ei se ehkä ole niin semmoista, kerran oli mennyt, olisikohan se sitten, sanokohan Salovaaran Pertti joskus, että sille oli tullut joku porukka katsomaan, että Salovaaran show, että silloin kun on meno, mutta ne oli vähän aikaa olleet ja lähteneet pois, että eihän me luultiin, että täällä on hyvää menoa, mutta eihän sillä ole kuin toimittaja vaan tietokoneen kanssa studiossa, eihän siinä oikein tapahdu mitään.
1: Niinhän se on, ja että ei se välttämättä aina se Salovaarassa tunnu.
0: Ei, Pertti, se on konkari, se sen sanoo tuon kerran, että ne oli luulleet, että kun on Salovaaran show, että sillä on mahtava kunnon meininki siellä studiossa, niin eihän sillä ole kuin toimittaja yksin läppärin kanssa ja mikrofonien kanssa ja näiden kanssa, tietokoneiden kanssa, niin ei se mikään bile ole kyseessä. Että tämä on ihan tavallista toimistotyötähän tämä periaatteessa.
1: Niin, se on. Niin, se on.
0: Että monella voi olla ehkä tästä työstä semmoinen kuva, että tämä on semmoista glamouria ja semmoista. Toisaalta onhan tämä mukavaa, eihän mukavaa, mutta kyllä se nyt, jos sitä tekee 5 päivää viikossakin, niin mä luulen, että siitä ehkä se enin hohto karisee. Että se alkaa tuntua semmoiselle kuitenkin, että pitää aamulla herätä ja työn tekeminen täällä on mukavaa, mutta kun se vaatii ne samat valmistelut ja sitten kotona ne omien kiireellisten asioiden hoitamisekin ja nämä, että siinähän se tulee se työ. Sitten se alkaa tuntua työlle, kun huomaa, että hetkinen, mun pitäisi kotihommakin käydä tekemään. Ja.
1: Niin se on.
0: Että tuota.
1: Joo, ja. Ei kylläkään se on. Joka hommahan se alkaa jossakin kohtaa tuntua.
0: Aattele, kun mä juttelin näiltä, niin kuin tuo, miten näistä taksimiehistäkin on se laulu, että kun monihan haaveilee, että olisi taksikuski, mutta mä luulen, että siinä muutama vuoden jälkeen karisee kans se hohto sitten, että se alkaakin tuntuu ihan semmoiselle rutiinille.
1: Niin,
0: mä sanoisin, että tämä ei tunnu työlle, vaan tämä alkaa tuntua rutiinille, sitten kun tekee tarpeeksi pitkään. Mutta siinä pitää itsensä luua semmoiseen hyvään fiilikseen, että se tuntuukin huville. Ja ainakin nämä itselle tuntuu semmoiselle huville nämä lähetykset, kun ottaa sen oikean asenteen.
1: Justiin, hei, meillä näköjään poliisi tuossa takana vilivuttaa. Laitetaan ne sovarit toottamaan, niin.
0: Laitetaanko poliisille terveisiä?
1: Laita niillekin terveisiä.
0: Lämpimiä terveisiä, ajakaa varovasti. Joo. Niin.
1: Tuota, eiköhän nuo korttia vaan kysyä.
0: Onko niillä semmoinen, onko niillä vilikut päällä?
1: No joo, mustikkakeittua on tuolla katolla, sinipunaa.
0: Siellä on se mustikkakeittua, onko ne teidän peräänsä?
1: No en minä tiedä mitä liian, mutta pitää käydä kysymässä.
0: Joo.
1: Mä koitan saada ne pyssäätä.
0: Soita kohta, että miten kävi.
1: Noniin,
0: hei. Seuraavana kuulemme sitten tämän johdosta tässä souvareiden kappaleen poliiseja, korjaan pariseja.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 21. Tornio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Karunki, Kainuunkylä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 21 välillä Karunki, Kainuunkylä. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vegana 4.95.
3: Suukosken keitaalla lauantaina Kari Hirvonen ja Onnentähti sekä Hurma. Tervetuloa!
4: Lauantaina Urjanlinnassa Tommi Soidinmäki.
5: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
6: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
7: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
6: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
8: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
9: Linda kertoi mulle mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
10: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
9: Oot sä varma?
11: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
12: Älä sulje sitä ovea!
13: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: No niin, sitten jatketaan. Studion kello on tällä hetkellä Mansikkamaalla variksen pelättimeen päänä. Siellä on löytynyt se hattu ja Stetsoni päällä. Mutta hei, kuulkapas tuota niin, täällä on niin hyviä isoja mansikoita mulla, mitä täällä natustelee samaan aikaan. Nyt pitää kyllä katsoa, mitä nämä on nämä mansikat. Lännentilan mansikkaa, kylläpä on mahtavan makuisia. Isoja mansikoita, kaikki on isoja mansikoita tuossa rasissa. Ai et on hyviä. Ai et on hyviä ja tommosia helppo ottaa tuo kanta irti tuosta ja ruvetaan nassuttamaan. Mansikoilla mennään tätä tuntia eteenpäin. Mikä on siellä tilanne? Onko siellä virvoitus kautta turvotusaineet käytössä tähän aikaan illasta? Kannattaa hakia, ettei mene tuo yösyönti sitten, tai iltasyönti myöhäiseen, niin kannattaa syödä hyvin se ajo. Katsotaanpa, mikä se on täällä tilanne. Pookin perjantai-ilta.
2: No hei!
1: Hei, hetkinen. Kukahan tämä voisi olla? Me lähdetään tätä vyyhtiä nyt purkamaan siitä, että ainakin Iloni soittaja siellä nyt on. Niin. Iloinen ja satakiloinen. Vai paljonko Ismo painaa?
2: Noin. Hyvä jos 70.
1: Sehän tuuli kaataa tuommoiseen ukoon. Pitäähän sitä nyt olla vähän enemmän tota. Se,
2: silloin kun onkin kävelemästä, kolma kuuluu kun ne on, niin mulla on aina kiviä taas.
1: No se pysyy painoon tuommoisena sopivana ja kroppahoikkana, kun asuntovaunu ja auto hyytyy aina tielle, niin joutuu kävelemään. Joo, ei, tuohon on hyvä. Mä luulen, että Ismo voisi olla semmoinen vankkakin mies, vai ethän sä oot tuon ruipeloksi, mä sanoisin, tuommoista 70 kiloista
2: ukko.
1: Pikku ukko. No joo, ei se mitään. Minä olen vastaavasti sitten lihavampi.
2: Onko sillä väliin? Onko iso taikki?
1: Ei, mutta sen verran pitää olla navasta selkärankaa matkaa, että tietää, onko nälkä vai onko selkäkipiä. Ne saattaa teillä hoikilla mennä justiin sekaisin, että menee turhaan lääkärille huono selän takia. Yleensä, että sulla on nälkä, se on syönyt tarpeeksi.
2: No niinpä.
1: Mitä Ismo?
2: No mitäs tässä? Ihan mukava, ihan mahtava. Ei tässä mitään.
1: Ei mitään. Miten viikko on mennyt? Onko siitä jäänyt jotain mieleenpainuvaa? Näistä on aina herkullinen lähteä liikkeelle, näistä Ismon sattumuksista viikolla.
2: Nyt on viikko ollut hyvin rauhallinen.
1: Ei mitään isompaa eikä pienempääkään. Mitään.
2: Ei joo.
1: Mutta miten, ootko Ismo kuullut semmoisen sanonan, että ihmisellä niin harmin, siis harmejahan on tämmöisiä ongelmia, niin niiden määrä on ihmisen elämässä vakio.
2: Niin.
1: Että kun yhden ongelman laitat kuntoon, niin tulee kaksi tilalle.
2: Eikös niin?
1: Miksi se on noin? Se on aina, että luulet, että nyt kaikki pelaa, niin sitten menee joku rikki. Yleensä hajuaa tai loppuu joku. Yritäpä tehdä kauppaostokset niin, että nyt sulla on kaikki, niin kohta huomaat, että tänne on perhana, maito unohtu. Tai sitten jos joku asia on kunnossa, niin kohta ilmenee tilalle kaksi ongelmaa ja joudut ne selvittämään.
2: No, eikös vaan.
1: Se on tuommoista, mutta siihen pitää asennoitua, että elämähän on tämmöistä vähän niin kuin vastoinkäymistä, mutta niihin pitää olla sillä asenteella, että nämä laitetaan kuntoon.
2: Näin se on. Ei sitä aina pidä luopua joka asia.
1: Ei, ja sitten on ihmisiä, jotka sanoo, että näitä on niin paljon näitä kaikkia vastoinkäymisiä. Mä luulen, että ne on annettu kertyä. Niitä pitäisi koko ajan vähän yrittää, terveydelle ei voida mitään eikä kuolemalle, mutta niissäkin voidaan vähän niin kuin edes auttaa sitä, että oltaisiin niin kuin paremmassa kunnossa, mutta vain jonkun verran. Mutta tämmöisissä arkipäivän asioissa niin me voidaan hirveänä vaikuttaa siihen, että paljonko niitä harmeja on, kun niitä pystytään laittamaan kuntoon.
2: Näin se on.
1: No sitten.
2: Voinko kysyä sulta yhden kysymyksen?
1: Minulta voi aina kysyä mitä vaan, niin minä vastaan mitä vaan.
2: Tuota, nyt on ollut näitä puhelinjuttuja ja minä läksin tänä päivänä tuonne asioille.
1: Joo.
2: Niin tuleeko sullekin kauhia hätä, jos ei ole puhelin mukana?
1: Kyllä se tulee.
2: Nyt kun lähden autolla, lähdet jonnekin, niin sit alat äkkiä, missä on puhelin? Puhelin.
1: Joo.
2: Se puhelin on jäänyt johonkin. Ja käännytkö takaisin hakemaan?
1: Totta kai.
2: Eikös niin?
1: Se on ihminen nyt nykyään löyty sillä kettingillä kiinni tuohon puhelimeen. Siellä on monesti siellä kännykössä tärkeät asiat, mitä mäkin tarvin tänne, kun tuun töihin, niin mä en oikeastaan pärjää ilman sitä puhelinta, kun mun pitää saada sieltä vähän niin kuin apua näissä kaikissa systeemeissä. Ja sitten tuo erittäin hyvä aihe, tuo ihmisen ja puhelimen niin kuin tämä kytkös. Ja sitten tuosta oli, katsoppa, tuommoinen sarjakuva, siis pilakuva.
2: Joo.
1: Niin, katsokko kouluissa, siis kun nyt alkoi koulut, niin kouluissahan on kerätty oppilailta puhelimet pois.
2: Joo, nyt olen seurannut.
1: No niin, ja tästä oli nyt pilakuva, että opettaja huutaa sieltä kouluikkunasta, kun sieltä savu tulee, että oppilaat siellä pihalla, soittakaa palokunta, täällä on tuli irti, niin ne sanoo, että sinä itse keräsit meidän puhelimet just äsken pois. Että sehän voi tulla vaikka tuommoinen tilanne voi tulla siinä vaiheessa, kun huomaa, että perhana, pitäisi palokunta soittaa, niin hänellä on kaikkien puhelimet tuolla lukkojen takana.
2: Joo, mutta mietitäänpä sitten, mennäänpä hetken aikaa taakse.
1: Niin. Niin.
2: Kuinka silloin ennen aikaa me tehtiin?
1: No nyt tulee, niin, tähänkin mulla on Ismo alustus. Aattelepa.
2: Niin, silloin minun kouluaikaan ei ollut näitä.
1: Ja. Ei. Ja aattelepa, Suomen sota-aikana 40-luvulla. Ei ollut puhelimia, ei ollut kännyköitä, ei sinne saatu sinne rintamalle yhteyttä, niin sieltä saattoi tulla 3 kuukauden päästä kirje, että vielä ollaan hengissä. 3 kuukauteen. Vaimo ei tiennyt kotona, onko mies hengissä. No niin, 3 kuukautta. Niin nyt jos ukkua ei näy tuntiin kotona, niin akka soittaa, että missä nää oot? Täällä on jo huoli.
2: Niin.
1: Että tämmöistä, että on tämä nykyaika. Se on tuo peijakkaan pirun helistin, joka pitää olla taskussa, että jokainen saa kiinni.
2: Eikös niin? Ja sitten jo, niin kuin mullakin tänä päivänä, kun tulin kotiin.
1: Niin.
2: Sitten tulin äkkiä taas, kun mihin pirun puhelin jäi. Mihin se jäi? Niin. Missä on minun puhelin?
1: Joo.
2: Ei muuten lähde autotallille ja se on autossa kiinni se puhelin.
1: Kyllä.
2: Eikö kumma? Eikö on.
1: Joo, ja nyt tulee Ismo se paras. Naapuri Heikki, viime perjantaina, samaan aikaan kun pittiin tätä lähetystä, niin naapuri Heikki, niin sillä oli kännykkä hukassa. Ja se sanoi, että hän 2,5 tuntia etti sitä siellä kotona sitä puhelinta ja käytti oman kännykkänsä taskulamppua etsinnöissä apuna. Sitten oli huomannut pikku pienissä, että hänellä on käessä koko ajan se puhelin, jos on taskulamppu. Että tämmöisiä voi sattua. Siinä oli puhelin hukassa.
2: Eikö niin?
1: Niin, melkein kuulostaisi Ismon jutulle, vaan Ismohan ei ole huppelissa tuolla.
2: Ei.
1: Pois se Ismosta, ei. Ismolle sattuu ihan vesiselevenäkin tuommoisia.
2: Niin, aina sattuu.
1: Ei pieniä. Nyt kunnon koheltamiseen tarvii mitään dopingia. Ei. Joo, ja sitten
2: Vielä
1: semmoinenkin hajaamielisyys. Mä oon nähnyt semmoisenkin tappauksen, että isällä oli oma pikkupoika hukassa ja se oli käynyt monelta kysymässä, että missä se poika, hän on häissä etsinyt kauan aikaa. Sitten joku kysynyt, että mikä tuo poika on, mikä sun reppuselässä on tuossa. Niin, että se voi olla toisaalta sukupuolikysymyskin, että ukot on tommosia horiskoja.
2: No niin, niin. Ei tästä pissukysymyksestä, kuuntelin teitä siitä.
1: Niin, siitäkin oli keskustelua.
2: Ei tätä pissukysymys.
1: Pissukysymys oli kans suuri keskusteluaihe meillä. Miten Ismo haluaa kantaa tähän keskusteluun oman panoksensa?
2: Kyllä se siinä on. Ei. Kyllä se siinä silleenkin on, että sitten kun tuolla ulkonakin on kävelemässä, niin ei sitä oikein kestää mennä pissua ja ottaa näin iso tai pikku tuolla pistää
1: No mut, joo, tähänkin mulla on heti kommentti. Kato, kun tuossa yksi ukko nyt kavulla viime perjantaina, kun lähdin tästä, niin ajoin tuohon keskustaan, niin sinä oli justiin kuseskelemassa keskelle katua.
2: Niin.
1: No sitten tuli poliisit paikalle ja sanoi, että äkkiä se vehe takaisin sinne housuun ja lopettakaa se kuseskelu. Niin se ukko laittoi sen sinne ja poliisit lähti. Sitten se jäi hymyilemään se mies. Mä, että mitä sä vielä virnoit? Laitoin sen sinne, mutta en lopettanut. Niin.
2: Ajattelin, että täällä saat kuutio vihjaset sitä. Tällä Ruotsissa saati tuo kootti.
1: Joo, siitä voi tulla äkkiä kuule pikavoitto.
2: Niin.
1: Ja sitten toinen asiakas sanoi poliisille, että hei, teillähän on mennyt kuseet housuun. Niin sanoi, että jää paskat, totesi se asiakas. Sitten mennäänkin sujuvasti toinen kappaleeseen. Mitäs soitetaan?
2: No joo. Olisiko tuo puron takaa?
1: Joo.
2: Menköön tämä päivä tälleen.
1: Menköön. Tämä päivä. Joo.
2: Törnin paalu toikki. Tykkäsin siitä.
1: Joo. Tämä on viimeksi soinut kuule toissa päivänä aamulla 9:30.
2: No niin, kun mä tulin justiin sisälle, niin mä tykkäsin siitä, että menkö tämä päivä tälle.
1: Joo, minä kuulen laitan sen tuosta kuule soimaan. Vieläkö Ismolta menee terveisiä?
2: No menee nyt tuonne, jos Hannu ja Virpi kuuntelee Finspongista ja Hongalassa ja Annutta ja...
1: Niin, se oli se Finspong. Joo, Pimpom, Pimpelipom, sinne. Kaikille muillekin pimpelipomissa, niin kovasti niin, terveistä.
2: Niin, ja Pookin terve.
1: Joo. Joo. Mä tiedän yhden tyynen, joka asuu just tuolla pimpelipomissa. Mutta laitetaan kuule levyt soimaan.
2: Ja sitten vielä yhdelle taistolle, jos se nyt sattuu kuuntelemaan tuolla Faagesta.
1: Joo. Kyllä. Sinne meni, että humahti.
2: Okei, ja nyt laitan, että menkön tää päivä tää.
1: Menne se tällä ja tolleen. Kiitos.
2: Okei.
1: Hei.
2: Hei.
0: Radio Pooki. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
8: Tänä lauantaina Helminauha. Menot kello 20 alkaen.
7: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
12: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Kuukin perjantai-ilta.
1: Tälleenhän se menee tämä homma. 8:55 alkaa olla kohta viimeisen tunnin aika. Äkkiä on 3 tuntia humahtanut taas. Ei ole kerennyt kyllä edes kissaa sanoa, vaan että naukuva virusylimäinen pitkä häntä. Katsotaanpa sitten WhatsAppia. Täällä oli muuten hyvä kommentti heti nyt muistiaikana, niin nythän meillä oli tämä vessakeskustelu, niin täällä tuli kyllä savolaista viisautta tuolta Veskulta, tuolta Iisalmesta. Se kuuluu se viisaus näin. Kyllähän se on niin, että kun kusikaari lyhenee, niin pilkepinot pitenee. Sieltä puhuu savottamestari Iisalmesta tuli tuo viesti. No sitten kyllä Savossa on ennenkin tietty nämä asiat, miten nämä menee ja tuostapa sitten otetaan muutamat, joo merkkaillaanpa vähän tuonne noin. Sitten mitä? Terveiset Ketulle, Ripeille, Eilalle ja Jonille, Muhokselle, Sirkalle, Oulaisille ja kaikille kuuntelijoille ja Anitalle, Kaitsulle, Heinäkasaan ja terveiset Katjalle ja Mikalle. Heinäkasalaiset pitääkin tässä lähteä pissalle. Luki vielä tuossa viestin lopussa toistan. Tässä pitääkin lähteä pissalle. No sitten täällä oli mä oon oppinut, että nämä tarkista puhelimisi viestit, nämäkin aukeaa kyllä, että kun vähän aikaa odotetaan. Tämäkin aukesi. Täällä on tullut palautetta, että onko oikea hetki puhua virtsavaivoista vai olisiko viisampi keskustella 2 kesken lääkärin kanssa. Tämä on perjantai-illan viihdeohjelma. Toivoisin enemmän hyvää vanhaa tanssimusiikkia ja mukavia keskusteluja. Terveisin kuuntelija ja vanhan tanssimusiikin ystävä. Kyllä se kuule, niitäkin löytyy niitä kappaleita. Ja sitten täällä kuulet meidän, kuulet sitten keskustelussa tulee vielä kotimaisen kuseskelun parhaat, kuule, kun kuuntelet tätä. Niin katsotaan Yli-Iistä moro. Minä en uskalla kuseskella istumaan, kun istun niin. Reikä luulee, että hänen vuoronsa ja Jounila, että no niin, mennään eteenpäin. Työkaveri täytti 60 ja sanoi, että sitä on tullut vanhaksi, kun käsivoimat on mennyt niin heikoksi, että aamukukkusella käydessä ei millään meinaa jaksa painua suihkua alas pyttyä. Jaa, se on mennyt silemään. Kyllä tämä on siis minä luen teidän lähettämiä viestejä. Täällä on kaikki vessakeskustelua, niin tässä on nyt vaikea lukia muita viestejä. Nyt on pakko lukia nyt näitä vessaviestejä. Näitä onkin varmaan mä laitan näistä osaan tuonne Sarille huomisen. Pääsee jatkamaan tätä. Se taisi tämän vissiin aloittaakin. Iltaapa Arille ja muillekin kuuntelijoille. Katsoin Pasmajärven kuulumisia ja olet ilmeisesti menossa esiintymään sinne, kun joku tapahtuma siellä. On edesmenneen isän kotijärvi tuo aina lämpimät muistot isästä. Joo, sinne me viikon päästä. Terveisiä sinne. Here I come. Voisi laittaa sinne viestiä. Sinne on mukava tulla. Taas. Kyllä ne vaan kun paljon on tullut keikkailtuja ja nähtyä keikkapaikkoja, mutta jotkut jää vaan niin hyvin mieleen, että heti kun sanotaan, että Pasmajärveltä tämä tapahtuma näin, niin heti sydämessä sykähtää sillä lailla, tulee lämpimiä muistoja. Ja sitten, miten sitä sanotaan, tuohon voisi vielä käyttää hyvää vertauskuvaa, tehän tiedät, että koirat esimerkiksi, niin kyllä ne tietää, jos niitä on pietty hyvänä, niin ne heiluttaa häntä. Ja minä heilutan häntä. Kyllä siellä on ollut semmoinen hyvä huolenpito tuolla, kun on mennyt. Ja mitäs? Ananassa käämä jäi mieleen. Tajuttiin puhuta taikuusasioista. Täällä on taiteilijan nimi on Markku Karvo, eli Markku. Hänen bravuurinsa ovat eksoottiset linnut, joiden kanssa esiintyy. Hyvä tyyppi. Jaha, eksoottiset linnut. Vessakeskustelu on virinnyt täällä. Täällä tuohon vessakeskusteluun. Erään huoltoaseman miesten vessan pöntön takana oli teksti. Tulee vaan lähemmäksi, se on lyhyempi kuin luuletkaan. Joo. Täällä on oikeastaan järkiä kaikki tätä vessakeskustelua. Miten tämä onkin nyt saanut tämmöisen? Katsotaan, otetaan väliin puhelu. Katsotaan, osataanko sieltä puhua muutakin kuin vessa-asioita. Vai mitenhän tämä asettuu? Pookin perjantai-ilta.
0: Ilta.
1: Se on Jussi. Tämähän on Raimo, joka matkii Aria, joka matkii häntä. Niin, ajattelepa, kun mä oon kuvernööriäkin opetellut imittämään, niin se on hieno lisä tuonne ohjelmisto, kun matkii kuvernööriäkin.
0: Niin on.
1: Mitä sä Raimo ja mitä oot meidän keskusteluista tykännyt?
0: Keskustelu on ollut vähän yksipuoleista, että olisi voinut naisetkin osallistua tuohon keskusteluun.
1: Joo, ne on pysyneet vaiti. Ihan vaiti.
0: Niin on.
1: Tulee
0: mieleen yksi lapsuuden juttu, jota en tekee, että kertoa vai ei, mutta sitä oli sitä hommaa harrastettu, että kuka pitemmälle rykkää, niin sitten oli kylällä yksi semmoinen tyttö, joka voitti sen kilpailun.
1: Jaa, katoppa. Mä tunnen yhden, joka... Mä muistan, kuka voitti miesten sarja, se oli meiltäpä. Ylitalon Kustu oli meiltä se voitti. Se oli miesten sarjan voitti, Ylitalon Kustu meiltäpä.
0: Tämä ruotsiksi överhaltunti.
1: Kyllä. Mutta eikö se ole sillain, tämä on kansan ohjelma ja kansa kun puhuu, niin niillä aiheillahan me mennään. Että toki minäkin voin täältä kääntää keskustelua, mutta kun se aina viestissä pallautuu tähän vessakeskusteluun.
0: Niin sitten näin, että nämä jutut pyörii vähän niin kuin ympyrää.
1: Joo, ne on. Onko
0: Raimo? Minä voisin vaihtaa tätä jutua, että te ei puhuttaisi enää yhtään sanaa kyseisestä asiasta. Niin...
1: Mistä me ei puhuttaisi nytte?
0: Mikäköhän olisi semmoinen puheenaihe?
1: Onko joku ollut Raimolla semmoinen, mikä sua on askarruttanut? Semmoinen, jota olet miettinyt pitkään tässä ja pohtinut, että miten tämä, niin nyt laitettaisiin monta aivoa töihin.
0: No kun viime lauantaina oli siellä Oulussa siinä kattaustapahtuvassa, niin me ollaan ihmetytty, että mistä siellä Oulussa on niin paljon niitä outoja ihmisiä piisassa, kun niitä tuli jatkuvasti jos kuimmalta vastaan.
1: Sä oot ollut sen verran muutaman kuukauden pois sieltä, että siellä on kerennyt tulla uusia.
0: Niin, niitä varmaan oli tehty.
1: Kun sä sanoit, että ennen sai nostaa joka toiselle, niin nyt joka viiennelle, vai miten sä sanoit?
0: Eikö se oli Kuivaniemellä oli joka toinen tuttu ja Oulussa oli joka viies tuttu.
1: Aa, se meni sillä lailla. Joo. Joo. Se on Oulukin ollut joskus keskusta niin pieni, että siellä on varmasti väki tervehtynyt kavulla, vaan nythän siellä ei voi tervehtiä oikein enää hirveänä.
0: Kylläkään ne mua tervehti.
1: Tervehti ihan oikein.
0: Tervehti, että.
1: Jaa.
0: Sari Tammikin tuli ihan vauhdilla, kun näki minut ja kysyi, että kuka sinä olet.
1: Oikein vauhdilla tuli kysyä, että kuka sinä olet.
0: Se oli paikan päällä siinä.
1: Joo.
0: Terveisiä Sarille, että...
1: Joo, no Sarin luonteen tiedän, niin sehän on kaikille ihmisille just noin läheen, että se kyllä ottaa
0: niin,
1: kaikki.
0: Se varmaan jo, siinä muukin teidän porukka tervehti minua, niin se Sarikin tuli ja sitten ihmetteli, että nyt siinä tulee tätä yhtä kaveria noin tervehtiä.
1: Niin.
0: Ja mikä töittänä...
1: Ja mä oon niin Sarillekin sanonut, että kun tuossa on useampi vuosi tehty töitä, mutta tuntuu niin kuin olisi aina tunnettu. Semmoinen tunne on, että...
0: Kyllä.
1: On se mahtavaa homma.
0: Ja kyllä... Yhtenä viikolla sitä tunteessa, mistä tulee hyvää mieleen.
1: Mistä liikuttuu, herkistyy?
0: Niin mulla tuli heti mieleen, mistä Arille tulee huono mieli ja herkistyy.
1: No.
0: No kun se on Kuivaniemen markkinoilla ja lätyt justiinsa loppuun sun kohdalla.
1: Just. Kyllä sä tunnet tappauksen.
0: Tunnee Ari.
1: Niin, siitä tulee, mutta kyllä sekin...
0: Tunnee Arilla tunteisiin.
1: Kyllä, mutta vastaavasti kun teillä on tarjottu hienoja muurinpohjalettuja Hillon kanssa ja näiden kanssa, niin se kun on tuotu pyytämättä ne näette, niin kyllä sekin on herkistänyt.
0: Ja sekin on herkistänyt, kun ei ole tuotu. Tuolet on ja muu.
1: Joo, se selvästä herkisti. Oikein meinasin pollauttaa itku siinä vaiheessa. Entä mitä musiikkia laitetaan, että Raimo herkistyy? Herkistytkö sä jo musiikista?
0: tämä ei jää yhteen nyt, niin. Eli Juho Backman, niin tähän tänään ilmestynyt uusi levy, ja levy nimihän, että tämä ei jää yhteen. Ja
1: katsotaan.
0: Sen levyn myötä laitan Juholle terveiset ja Jonnolle ja Mealle ja tietenkin se isälle ja äitille, Reijolle ja Anna-Maijalle, ja kylläkään siellä varmaan Kortesalamen Villekin kuuntelee.
1: Joo.
0: Minun terveisiä, meille muulle tutulle.
1: Täällä on Juho Backmanilla tämmöinen kappale, kun tämä ei jää yhteen. Mä en tiedä, mistä se on, tämä laulun nimi on tullut. Se on ollut katsomassa, kato, kun siellä markkinoilla, kun mä menin hakkeen sitä just niin muurinpohja lettua, niin se on ajatellut siinä mielessä, että tämä ei jää yhteen. Ja se on ollut ihan oikeassa siinä.
0: Se on ollut kyllä oikein.
1: Joo, siitä se varmaan on saanut, ja nyt se on julkaissut heti sen jälkeen. Siitä on kuitenkin jo muutamia, kohan sitä jo kohta onhan sitä yli kuukausi jo markkinoista. Se on kerennyt tämmöisen tehdä sen jälkeen.
0: On. Kyllä siinä on hyvä aihe ollut, missä tehdään.
1: Niin. On. Tämä ei jää yhteen.
0: Ja pitää ruveta kuuntelemaan sitä, kun en ole vielä kokonaisena pettämään sitä kuullut.
1: Niin, sulla on jotakin maistiaisia tarjoiltu tuosta.
0: On vähän sinne päin, mutta ei kovin pitkiä.
1: Joo, mäpä katson se on soinut. Se on soinut. Aamulla on tainnut tulla joskus 10 jälkeen, mutta nythän sitä kuulee iltakuuntelijakin.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Sitä
1: mä en pysty heti kahtomaan. Se vaatisi varmaan enemmän tältä vähän tutkimista, mutta en näe tuosta heti.
0: Mä veikkaan, että ainakin nyt toisen kerran tulee tälle päivänä.
1: Sun pitää ruveta pitämään tukkimiehen kirjanpitoa.
0: Mikä te saa häikyy ruveta tekemään?
1: Niin, laskija. Susta tehdäänkin sun kappaleen laskija meille. Sä oot ollut aina täsmällinen. Kato, kun sä oot sen kassan laskenut ja sä voisit... Joo, kyllä. Minä laitan kappaleen soimaan.
0: Tehdään tälle.
1: Kiitoksia. Hei.
2: Radio Pooki. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.

0: Kettukangas.
1: Näinpä se käynnistyy, kuulka viimeinen juonettu tunti, eli Pokin perjantaiilla 4. tunti. Kello on tosi jo 17 minuuttia ylite. 9:21:17. Meitä on joku jossain vaiheessa neuvonut, mistähän kanavalta mä kuulin, että radiotoimittajan pitäisi aina sanoa kellonaika. Illalla 21.17, aamulla samaan aikaan on 9.17, koska siinä jos on vuorokausirytmi sekaisin, niin tietää alkaako nyt menneen maata vai keittämään aamupurva. Mä saattaa mennä jollakin, jos on nuttura yhtään sekaisin vuorokausirytmissä, niin saattaa mennä sitten kohdalle. Moro, kuunnellut tuota kusihommaa vessassa, vaan tällä hetkellä, kun Pauki on päällä myös vessassa, ehdin käymään, kun se ennen kuin tämä lähetys alkoi. Ja terkkuja kaikille Marikalle, Timpalle, Raijalle ja muille, ketkä tuntee Juhan Kokemäeltä. Kyllä, siinä on taas Kokemäellä yksi kokemus lisää, tuon vessa käynyt jälkeen. En lukenut ihan tuosta kaikki. Sitten hyvää iltaa, Ari ja muutkin kuulijat ja varsinkin soittajat. On kiva kuulla teidän tarinoitakin. Täällä Lappeenrannasta Eki A. Jokohan sisko ja Taina ja Seppo on päässyt täältä Helsinkiin jo lapsenkin perheen uuteen muuttokohteeseen ja hommiinkin. Kiitos heille, kun tehtiin uudet porrasysteemit minun pihasaunaan ylös toissapäivänä ja eilen nyt on kyllästetystä puusta, niin nyt kestää taas pitkään. Pihasaunaan. Portaat. No niin, vielä kun muistat, että pimiä saa kompuroineensa, niin sitten on kaikki hyvin. Iltoja Ari täältä Välimeren rannoilta. Kyllä niin hienosti veditte Tammisen kanssa alkuviikon illat, sait uuden kuuntelijan myös perjantaille. Oho, mikä on laihialainen sähkösauna? Meet lauteleapaat nastalla, viimeksi tulee sähkölaskun saunan seinään, tuijotat sitä ja hikoilet. Mikka Malakasti. Kiva Mikka, että oot innostunut kuuntelemaan periaatteet. Kyllä meitä saa kuunnella joka ilta, jos haluaa. Tähän ei erikseen tarvitse mitään lupaa kysellä. Kiitoksia ja kiitos, että oot viihtynyt tuolla myöskin maanantai-tiistai-illossa. Silloin Pertin isot saappaat on ollut täytettävänä tälläkin viikolla, niin kiva, että oot tykännyt. Isäni levätkö rauhassa ja usein etsii silmälasejaan ainakin minuutti, jos ei jopa tunti tolkulla. Ja kun lopulta joku kysyi, että mitä hän etsii, niin kuuli, että kakkuloita. Totesi kysyi, että ne ovat isän otsalla. Espoikki laittoi tuo viesti. No sitä vaan on ihminen monesti sillä lailla vähän hukassa, kun hakkee jotakin ja luulee sen olevan hukassa. Pookin perjantai-ilta.
2: No, täältä Tyrnävältä Marja-Liisa, terve.
1: Terve, nyt Marja-Liisakin sai kasvot viime viikonloppu.
2: No sai, joo sai.
1: Kyllä.
2: Sinä matkit sitä sonnia, matkisitko nää vielä?
1: Kyllä, mä voin sitä matkia, se piti olla sonni. Sanoitko sä, että sonni ääntää erilainen kuin lehemä?
2: Eikö se vähän erilainen
1: ääni? Kummalla on semmoinen niinku... Onko se kummalla on matalampi ääni tai kimiämpi?
2: Eikö se paremmin sonnilla ole se matalampi?
1: Sonnilla on matalampi ääni, niin. Lehemällä on kimakampi.
2: Saat sinä lehmäkin matkia.
1: Mä voin katsoa, kumpi tämä on.
2: No niin.
1: Oota hetki, kun mulla on tämä headsetti, mä en pysty oikein. Oota hetki, mä yritän virittää tämä. Että se mä en se... Se oli kumpi tuoli?
2: No... Mikähän osaisi sanoa?
1: Olisiko tuossa, ainakin tuo oli rodusta päätellen aushire.
2: Joo, aushire, joo, näin oli.
1: Minkä rodun lehmiä on Tyrnävällä?
2: No Tyrnävällä on just aushireä ja sitten näitä holsteneita.
1: Joo.
2: Ja sitten on semmosia Länsi-Suomen karjan, joka ei ole ihan puhaa rotusta, mutta melkein.
1: Miten mä huomaisin, jos kaikista näistä tehtäisiin maito, niin huomaisinko mä sen mausa?
2: Ei varmaan huomaa.
1: Miksi niitä on teilläkin noin montaa eri rotua?
2: No se tuo isäntä haluaa pitää vähän Länsi-Suomea, kun ne on nuppapäisiä, niillä ei ole niitä sarvia.
1: Jaa!
2: Niin, niillä ei ole sarvia niillä Länsi-Suomen karjalla.
1: Jaa, tuotapa en tiennytkään.
2: Joo, mutta näillä muilla on.
1: Muilla on sarvet, joo.
2: Joo.
1: Ruukaako ne niitä heilutella? Saako niitä varua vai?
2: Kyllähän ne saa varua. Kyllähän ne heiluttelee.
1: Oi.
2: Joo, ja on tullut niitä vahinkoja.

0: Ei nyt täällä ole tullut, mutta monella talolla on tullut.
1: Jaa.
0: Vahinkoja. Mm.
1: Joo, joo. Ne on terävät ja sitten kun silläkin on voimaa.
0: Onhan sillä voimaa ja sitten sehän voi olla näinkin, että se ei tahallaan tee, mutta se vahinko tulee.
1: Niin, se voi olla, että se vaikka säikähtää jotakin tai tulee joku äkkiliike tai jotakin.
0: Niin, niin on. Sepä siinä on.
1: Joo. Montako teillä on lypsävää?
0: No, lypsäviä on suurin piirtein, niitä mahtuu 23 navettaa, mutta ei ole niin paljon lypsäviä.
1: Joo. Entä että se, oliko sitten se lehmän ääni, on pikkusen, onko se semmoinen kimaakampi?
0: No, sitä niin, vois sanoa.
1: Sitä voisi vähän niin kuin sävelajilla nostaa tuota lehmää, niin olisiko se sitten, ota.
0: Kokkeilepa. Kokkeilepa.
1: Se olisi, olisiko no, se
0: vähän tämmönen, kuulostaa.
1: Tuo on vähän tämmöinen kimaakampi.
0: Oli, oli. Kyllä, mä osaat matkia.
1: Kiitos, kiitos. Mä voin tulla lomittaa sitä sonnia.
0: Joo, lupa lomittaa välillä.
1: joo, minusta... Meillä ei
0: kuule olekaan nyt yhtään sonnia.
1: Joo, sitten kun mä tuun teidän lypsytilalle sonniksi, niin te voitte sanoa isännän kanssa, että meillä huutaa se eniten, joka tuottaa vähiten.
0: No niin, just aivan oikein.
1: Joo.
0: Näin on. Tässä vähiten tuottaa.
1: Niin, ja huutaa eniten.
0: Niin, ja huutaa eniten.
1: Joo. Mitä luulet? Mä oon tuossa koiraa matkinut nytkin monella markkinoilla tätä Suomen pystykorvaa, niin siellä on koirat ruvennut yleisössä haukkumaan ja siitä on tullut semmoista naururemakkaa. Niin mitä luulet, nämä lehmät, reagoisiko ne tuohon ammuntaan?
0: No nehän vois, jos olisi navetassa. Mä en ole nyt navetassa.
1: Niin.
0: Mitä ne sanoo? Niin.
1: Voisi olla tulukkina siinä välissä.
0: No niinpä.
1: Mitä me soitettaisiin lypsyaiheesta musiikkia, vai onko se jotakin muuta?
0: No, minä ajattelin sitä, kun se yksi mies, mitä se toivoi sitä, että oliko se sutena syntynyt vai mikä?
1: Susi jo syntyessään Kari Tapio.
0: Niin.
1: Se on hieno
0: niin,
1: kappale.
0: Niin, katsellaanpa sitä. No niin.
1: Kivaako toivoit?
0: Joo, mä en ole kuullut sitä.
1: Aattelepa, tämä on soinut 10. päivä joulukuuta 2025, että mä varmaan on silloinkin ollut mun soittamana.
0: No niin, se voi olla kuule, joo.
1: Ja vaikka tuossa alussa on kerrota, että jouluyönä se lähti Kairasta liikkeelle se susi, niin tämä ei ole mikään joululaulu. Siis, vaikka
0: eihän sinä... se olekaan. Joo, eihän se joululaulu ole. Niin.
1: Mutta hieno, Kari
0: Tapio. Hieno kappale, niin.
1: On.
0: On se, on. Kyllä.
1: No, minäkö laitan soimaan?
0: Joo, minä katson eilen tuolle Tompalle soitin, niin mä jo terveiset lähetin niille, niin mä en tiedä, että laitetaan samalle.
1: Niin, varulta. Kyllä ne kannattaa laittaa kahtena iltana, kun mä monesti, niin. Monesti kuulun joiltakin, että justiin sillä hetkellä en kuulu radiota, kun tuli ne terveiset.
0: Niin... No niinpä.
1: Sehän voi olla tuommoinen tuplavarmistus.
0: Joo, tehdään tuplavarmistus
1: sille. Tuplavarmistus. Mutta joo, kiitoksia, kyllä. Kiitoksia.
0: Kiitos sinulle. Kiitos
1: hyvä.
0: Sinulle.
1: Joo, hei.
0: Hei.
2: Radio Pooki. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
4: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Jouluyönä se ylitti rajan kelokairassa, pentuineen. Nälkä pakotti kaivailtajan kotimetsästä vieraaseen. Yhden koiran se kiinni vain juoksi, senkin vain jälkeläistensä vuoksi. Kun ei öisellä matkallaan edes jänistä saanutkaan.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Katoppas kummaa. Siinä oli tuo. Kari Tapio, susio syntyessä. Studion kello on tällä hetkellä siirtynyt navetta töihin. Se ilmoittaa siellä aina, kun aamulypsy ja iltalypsy aika. Se alkaa olla jotakin aamu-iltalypsy aikaa tähän aikaan. En tiedä, miten ne nuo lehmät ajoittaa sen lypsyn, mutta meillä ainakin alkaa tässä olla niin kuin iltapuhteiden aika. 9:30 jo kello vähän ylitekin ja mennään tuonne 10:00 asti. Tasalta uutiset. Hei nyt joo, muistin aikana, pannaanpa heti tuosta väylä auki. Tältä valkkasin muutaman tuoreen näköisen WhatsApp-pailijan tähän tälle viikolle. Katsotaanpas, mitä näihin on tarttunut tänne narulle.
2: No melkein meinas unohtua koko kettukangas, mutta näistä vaan vanhalla muistilla vielä pärjää. Että terveiset sinne Harille studioon ja kaikille Pookin kuuntelijoille. Täällä meillä Tampereella on Oulun vieraita. Oma isäntä tuli käymään viikonlopuksi täällä. Ja ei muuta kuin treffli kreissa ja mukavaa viikonloppua kaikille.
1: Sinne Tampereelle kaikille kanssa terveisiä. Katsotaanpa, saanko tuon tuosta auki. Kyllä.
3: No niin, terve, täällä on Erkki. Minä halusin kuulla Reterikkiä nyt, se uusi laulu, se kämpillesi kannan, mutta kävi viime yönä niin, että otin Mimmin reppuselkä ja kuulkaa portaat hajos ja nyt mä pakaan täällä Ouksissa tällä hetkellä ja käsi poikki ja tyttöystävä pajaa mun kättä nyt ja hoitaa mua, että näin kävi, mutta kantakaapa varmasti niitä tyttöjä nyt sitten. Terve!
1: Jaaha, katoppa. Tuommoinen on näistä kantaissa nyt käynyt, että on siis kaatunut ja käsi poikki. No, jos tästä mitään positiivista hakkeen, niin hyvä, että tämä ei tapahtunut hääyönä, kun olit sviittiin kantamassa. Täällä on, eikö oikeasti sinne toipumista kovasti käjen kanssa. Kyllä se totta varmasti oli tuo viesti. Sieltä tuli lasaretin periltä tuo, jos alan miettii, niin kyllä se oli tosi viesti tuo. Sitten täällä on tuossa.
4: Ratsastusleirillä. Ihan lomilla. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa?
1: Mikähän tuo oli? Oliko tuossa joku karannut ääniviesti vai mikähän tuo oli? No nämä älyvehkeet nykyään, se saattaa nauhoittaa itseksi ja lähettää tänne lähetyksen tämmöisen ääniviesti. En tiedä mikä tuo oli. Kattokaa ainakin jos vessassa istutte, että sieltä saattaa pian tulla demonstraatiota tästä meidän illan keskustelustakin. Äänimuodoitse, ääniviestitse. Toivotaan, että ei. Sitten mennään tänne viestipuolelle. Katsotaan mitäs täältä. Hei, nyt kyllä meinas pisut mennä pöksyyn, kun lehmää imitoi. Terkutkin kiimistä laittoi Pirjo. Joo, ei se mitään. Jos naurattaa, niin naurakaa. Jos itkettää, niin itkekää. Äiti neuvo pienenä, että kun itkee, niin vähemmän pissittää. No sitten illan aiheeseen liittyvä juttu Jyväskylästä. Kaksi kaveria oli patikoimassa ja toiselle tuli kovaa paskahätää. Pinkaisin metsään suorittamaan toimitusta. Kohta hädällä ollut mies huutaa polulla odottavalle kaverille, onko sulla paperia? Kaveri vastaa polulta, ei oo, jätä sinne. Terveisin Rane. Voi, ei sattunut mitään laatikkuakaan mukaan. Hyvät höystöt jäi. No niin, moi Ari, kyllä meni virvokkeita ja turvokkeita, mutta valmista tuli Pookin soidessa taustalla. Terkkuja kaikille kuuntelijoille, Seija ja Harri, mitäs siellä on? No nyt se on pihalaatutus, minäpä katso. Mä oon nimittäin näitä tehnyt. Tuosta kun katon, niin saumat on suorassa, on. Kaltevuudet on, ootte kattonut hyvin justiin, kyllä näyttää silmämääräisesti seinästä lähtee. Ootteko kattonut, että ei ole jäänyt mihinkään kohtaan semmoista, miten se tuossa rappurallin kohdalla, eihän siinä ole mitään semmoista alavaa kohtaa. Kyllä se valluu kaikki vesi, ettei jää keväällä tuohon. Nimittäin siinä saattaa joskus tulla joillekin, kun ne laitottaa niin semmoisia notkoja. Se saattaa painua, onko teillä ollut esimerkiksi lätkä, ootteko lätkänneet tuon pohojan, että se on hyvä. Joo, sitten aivan oikein olette tehnyt seinän puolelle tulleen nuo sitten leikattavat laatat. Niitä ei kannata laittaa sinne pihan puolelle, se tulee rumaan näköön. Vaan kyllä kaikki katkaistut pihalaatutuslaatat kannattaa just katkaista tuonne seinän viereen. Sinne ne niin kuin häipyy. Saadaan tämmöinen kolmiulotteinen efekti. No sitten, joo, se oli hyvin, ootta hyvin laatuttanut. Ei voi muuta sanoa. Tuossa olisi seuraava soittaja. Pookin perjantai-ilta. Pookin perjantai-ilta. Nyt on kyllä linja auki. Sieltä jota haloo.
5: Haloja.
1: Haloja. Onpa pitkä asunto, kun noin kauan menikö pääsit puhelimen ääreen. Teillä on iso asunto.
5: Me ollaan täällä länsisiivessä.
1: Sä oot siellä länsisiivessä, niin noin kauan meni, että pääsit puhelimen ääreen.
5: Mitä kettunga?
1: Kiitos. Ei, tässä kuulet tuota. Niinhän tämä menneekö jäitä polttelis?
5: Joo, en ole uskonut, että sain
1: kuule
5: tuota.
1: Mistä päin tämä puhelu puhaltaa?
5: No, totta kai Rovaniemi.
1: Rovaniemi, mutta kuka soittaa? Pannaan etunimi tuohon niin.
5: Rekkamies Jurko.
1: Rekkamies Jurko Rovaniemi.
5: Joo.
1: Laitetaanpa se tuohon, niin sä oot arvontalistalla numerolla 10.
5: Joo.
1: Ja voi tulla
5: ylös. Kyllä on kyllä Kettukangas niin hyvä ihminen, että sitä kun laadata puhuu.
1: Kii, voi jos Lapiukko nui sanoo, niin minähän on otettu tästä.
5: Joo, kun Lapiukko kerran sanoi Pariisissa, kun oli iso tammi.
1: Mitä se siellä sanoi?
5: Niin käänny kuule siitä.
1: Niin.
5: Käänny sen tammen jälkeen, tai sen puun jälkeen.
1: No miten sinä kävi?
5: No ei, Kanervan kaitsu kuule, se oli aikoinaan, se oli vanhaa rekka. Me sanoin, että kuule, Lapiukka, älä puhu paskaa, että siinä on iso puu.
1: Niin, niin.
5: Että sitä pitää kääntyä, miettää kyllä, se pitää kääntyä siitä.
1: Joo.
5: Pariisin kehälle. Ajettiin kuule ennen ajettiin, niin tuota rekkaa tuonne Ranskaan ja Espanjaan ja Portugaliin ja joka paikka ajettiin niin kuin pohjoisen Norjasta.
1: Kyllä, kyllä, kyllä.
5: Niin.
1: Ja kuuleppa, kyllä. Kun Rovaniemiä edustat, niin Lapimies on sanonut ennenkin. Suomalainen Suomi-filminäyttelijä Helena Kara oli naisnäyttelijä 50-luvulla.
5: Niin.
1: Ne olivat Lapissa kuvaamassa kotimaista Suomi-filmielokuvaa ja silloin oli Lapin ukko. Se oli Tuntra Tauno, yksilmäinen poromies, siellä oppana vielä. Ja Tuntra Tauno oli sitten ollut neuvomassa, mihin kannattaa mennä, ja se tunsi ne kaikki Lapin perukat sieltä. Ja sitten se oli tehnyt semmoisen nuotiopaikan tämä Tuntra Tauno sinne, ja sitten tämä naisnäyttelijä oli mennyt semmoisen lumipoteroon meikkaamaan ittiä. Ja tämän Tuntrataunon nuotion savu oli ruvennut puskemaan sinne meikkauspoteroon. Ja se oli sanonut, että kuule Tauno, Tuntratauno, siirräpä se nuotio eri kohtaan. Ja se oli se Lapiukko poltellut sätkä ja sanoi, että kuule, Lapin ukko ei siirrä nuotiota, siirrä sinä sitä kauneuspoteroon. Siellä oli Lapiukko sielläkin sanonut viimeisen sana.
5: Joo, kyllä se on, mutta sinä olet kyllä niin se on paras juontaja.
1: Kiitos,
5: on.
1: Olen nöyrä. Hyvin nöyrästi otan palautteen vastaan. Kiitos.
5: Ja puhunkin, valitettavasti se ei kuulu tuolla Ylä-Lapissa.
1: Siellä jossakin tökkää, missä kohti se tökkää?
5: Kyllä se tökkää tuossa heti, kun mennään tuohon Rovaniemelle lähdetään. Rovaniemelle se kuuluu, mutta niin kuin pelloon kohti lähdetään se tökkää.
1: Siellä saattaa jonkun, pellon kohdalla saattaa olla jotakin katveja, ja sitten se tökkää tuohon Rovaniemen niin kuin lounaispuolelle, että koko Rovaniemi ei kuulu
5: niin,
1: ihan tuohon.
5: Niin, mutta hän pitäisi kuulua niin kuin Ivalossakin, se, niin kuin Ivalossa.
1: Se pitää kuulla
5: kunnassa, sehän niin. Pitäisi kuitenkin kuulua.
1: Niinhän se pitää.
5: Ihmiset hän kuuntelisi.
1: Varmasti, sitä, joo.
5: Niin kuin isäukko. Ajeli tuosta, kuulet tuon läpi Suomen, niin tuolla Tampereelle, niin se kuunteli puukia.
1: Mä luulen, että jos mutta meillä souvarit...
5: Niin se ei kuulu Ivalossa.
1: Ei se kuulu. Mä luulen, että jos meillä souvarit laulaa lappiaheisia lauluja ja siellä Ivalossa joku aukaisee kanava, niin mä luulen, että se tykästyy meidän kanavaan.
5: No totta. Ja sinuun.
1: Jaaha. Kiitos, kiitos, kiitos. Vielä kerran. On se mahtavaa. Että...
5: Ei, tämä ei ole mitään mielistelyä, mutta tuota...
1: Ei, tämä tulee... Ole... Joo, ei, ei, en ota...
5: Tarvitse juontaa ja kuunnellutkaan.
1: Kiitos. Kyllä, tota, mä tiedän, että jos et sä tykkäisi, niin et sä silloin tykkäisi.
5: Joo, mutta tuota niin toivelaulu oli Channel 4.
1: Channel 4, ja mikä olisi kappale?
5: Sieltä saat panna kuule parhaan kappaleen.
1: Mikähän se näistä, onko kaikki on hyviä?
5: No ei.
1: Oota, katsotaanpa, sano vähän jotakin. Täällä onhan täällä kuule, tuota, mä katson paljonko Channel 4, täällä on 50 kappaletta ainakin.
5: Onko?
1: On, ihan on valakata
5: asti. Kyllä 50 kappaletta.
1: Täällä on kuule... Lappi kertoo sydämen, on tuossa heti Kuutamolla tanssitaan, Kaunispään tyttö, Kairan kasvatti.
5: Panepa tuota niin, Kaunispään tyttö.
1: Kaunispään tyttö, se löytyy.
5: Joo.
1: Enpä muista tuotakaan heti, mikä tämä on.
5: Ja kuule Ari,
1: niin.
5: Relaksaa sinäkin vähän välille.
1: Mitä että?
5: Lomaa.
1: Oli, mulla kuule kesä, mulla oli hyvät lomat kuule kesä ja heinäkuussa. Sattui kaikki helteet lomien aikana ja nyt kun on ollut tässä elokuuta, onneksi en siirtänyt, niin koko ajan on sataanut. Että...
5: Eikö se ollut vasta lunsassakin?
1: Oli se, lentsu oli tuossa nyt 3-4 viikkoa sitten.
5: Mutta pidät kuule senkin välillä. Se on niin hyvä juontaja.
1: Kiitos, kiitos. Kyllä sitä tulee sillain tota, onneksi on mukavan semmoista rytmitettyä tämä homma. Että.
5: Joo.
1: Mutta kiva.
5: Ei mitään, niin olemme kuulleet.
1: Kiitos hyvästä palautesta ja terveisiä Rovaniemelle.
5: Ei mitään, hei tämä
1: joo, pois. Joo, hei.
5: Joo,
0: Radio Pooki.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: Se oli sitten Channel 4 kaunispään tyttö. Otan jälleen vanhan kuuluisan kysymyksen tässä teille. Tehän tiedätte Brita Koivusen kappaleen Suklaa sydän. Se on tuttu kappale, vaan missä se Suklaa sydän maantieteellisesti sijaitsee? No se on juurikin tuolla Lapin kaunis päällä, mistä tuokin kappale kertoo. Koska sinnehän laulaa Brita Koivunen, että suklaa sydän kaunis päältä kätkee halvan sormun. Siis se on Lapista lähtöisin suklaa sydän. Kuunnelkaa tarkkaan näitä laulun sanoja, siellä on monesti piilotettu näitä faktoja ja totuuksia näihin lauluihin. On se jännä. Mutta hei, meillä on 10 minuuttia tasan aikaa. Tässä pitäisi arpua, ottaa vielä yksi toivelevy, yksi soittaja ja viestejä on pilvimpi. Niin kuin huomaatte, niin tätä ei yksi ihminen pysty elämänsä aikana tätä kaikkia, tai ainakaan tämä viimeisen 10 minuutin aikana tekemään. Mutta yritän lukea vaikka viestejä vielä lopuksikin tuosta. Komppaan tuota soittajaa ja sinusta tykkää kaikki. Lohjalla on kuulolla oltu koko ilta. Kirsi. Kiitos Kirsi. Täällä näetkö tämmöisen teen käsillä tämmöisen sydän hymiön tuo. Sinne lämmin kiitos. Eihän tuon nätimpää viestiä voi ollakaan. No sitten, nyt ei tuu vessahommia, vaan terveisiä Pohjolan kadulta Erkeltä ja Marjo Riitalta kaikille tutuille. Tykkää jo Sinetän kohdalla. Siis puhuttiin varmaan tuosta kuuluvuudesta. Sitten, hei, tehdäänpä niin, että otetaan puhelu, toivelevy ja sitten luen viestiä, mitä kerkeä ja vielä meillä arvontakin. Tuosta ainakin vielä yksi puhelu tähän iltaan. Pookin perjantai-ilta. Meni poikki. Se meni poikki. Luetaanpa äkkiä tuosta. Hetkinen, jaa. Saan tuosta. Otetaan tuosta. Pookin perjantai-ilta.
2: No terve, Pari.
1: Terve. Hetkinen, nyt on tuttu ääni. Ootas nyt. Joo.
2: Onko
1: On. Joo, on. Se pitäisi vaan sun puhua semmoisessa asuntoautotilassa, niin sit kuulostaa se ääni tutummalle.
2: Joo niin, mutta kun en mennyt aina siitäkään.
1: Että te aina siellä on. Oilihan, siellä on Haukiputtaalta.
2: Aivan oikein.
1: Kyllä minä väkeni.
2: Niin.
1: Väkeeni tunnen.
2: Katraan tunne.
1: Niin. Miltä oilista kuulostanut? Meillä on ollut tänään aika huluvatonkin ilta, vai miltä se on kuulostanut?
2: No ihan semmoinen, mutta siitä asiasta minä halusin sanoakin, että se on ihan tärkeää näitä miehiä kelloa ottaa se PSA-arvo.
1: Joo.
2: Siis niin.
1: Sehän nähdään verikokkeessa.
2: Joo. Sitähän ei lääkäri ehdota, mutta kannattaa miehen itse ehdottaa lääkäri, että haluaa ottaa sen arvon.
1: Joo, niin on.
2: Koska se on tärkeä miehillä oikeasti.
1: Tiedätkö?
2: Raimo on ottanut sen, ja sillä oli hyvät lukemat, mutta minun lähisukulainen, en sano nimiä,
1: joo,
2: niin hän oli ottanut sen melkein joka vuosi.
1: Joo.
2: No hän on jotain vähän päälle 60. Niin yhden vuoden jätti ottamatta.
1: Joo.
2: Niin sittenpä hän taas otti sen PSA-arvon, niin teilläpä olikin eturahos syöpä.
1: Kun se on niin yleinen se. Se on niin yleinen se.
2: Se on niin yleinen.
1: Itse sen verran sanon tuossa, mä itse kun nyt 50 tulee, niin mä oon nyt kävi ottaan kattavan verikokeen, niin kaikki mahdolliset arvot, mitä voi nähdä, kolesteroleja ja sokereita ja kaikkia myötä. Ja ne kysyi samalla, että otetaanko tuokin siinä samalla verikokkeessa, mutta kaikki mahdolliset, ne oli hyviä ne nuokin tulokset, että ei siinä.
2: Joo.
1: Mä ajattelin, että pitäisikö tuosta ottaa.
2: Kyllä se kannattaa niin itse sanoa lääkärille ehdottaa sitä.
1: Mä ehdotin, että ottakaa kattava verikoe. Siinä näkyy kaikki, kuule.
2: Ne. Tai vaikka pelkästään, jos ei muuta, niin pelkästään sen takia.
1: Niin. Niin. Joo.
2: Kun sehän on niin yleistä nykyisen tuo eturauhas.
1: Se on yleisin taitaa olla tänä päivänä melkein näistä.
2: Niin.
1: Joo.
2: Semmosta.
1: Tuo on hyvä.
2: Tämä kaveri, joka todettiin, niin ihan hyvin jaksille ja lääkkeillä on. Että.
1: Joo. Niitä voi olla paljon. Mä en muista prosentuaalisesti paljon kuin niitä tai montako tappausta vuosittain on, mutta niitä on paljon.
2: Niin.
1: Mm. Joo.
2: Näin on. Mutta muuten menee hyvin.
1: Ja mä olin sitä mieltä, että kun puhutaan suomalaisista naisista ja miehistä, niin naisten keski-ikä on suurempi mitä miehillä. Ja mä oon ihan sitä mieltä, on varma siitä, että naisten suurempi keski-ikä johtuu siitä, että te menette lääkäriin etukätteen ja miehet menee jälkikätteen ja vielä varmuuden vuoksi pikkusen liian myöhässä.
2: Niin, mutta sehän on ihan tapauskohtainen.
1: Niin.
2: Joku mies hoitaa ihan hyvin omaa terveyttä.
1: Voisi olla yksilökohtainenkin, mutta jotenkin tuntuu, että suomalainen mies on sellainen, että kun sitä pyydetään sairaalaan, niin en minä lähde mihinkään. Ja vaikka ambulanssilla pitäisi viiä, niin sekään ei kelepaa.
2: Niin. No jospa ne on niitä jääräpäitä.
1: Niitä on niitä jääräpäitä, mutta semmoisella jääräpäällä unohtuu, että häntä ittiä ei suojele kukaan muu, jos hän ei itse suojele ja huolehdi.
2: Näin se on. Mutta sulla varmaan
1: kohta pitää päästä arpomaankin, niin sanoppa toivelevy.
2: No ihan vasittakaan, kun en ole taas pitkän aikaan kuin Honkasen Jarkon kaikista huolimatta käykää siinä verikokkeissakin.
1: Siinä on kyllä, sulla oli hyvä tämä loppupuheenvuoro. Tämä on kuule hyvä muistutus. On.
2: Niin. On.
1: Mä katson,
2: että... Joo, ei
1: mitään. Mä varmaan kuule tämän kappaleen soittaa uutisten jälkeen, koska mulla loppuu muuten ohjelma aika kesken. Niin mä laitan uutisten jälkeen eka kappaleen. Mä otan tuohon vaikka lyhyemmän kappaleen ja sitten uutisten jälkeen tulee tuo sun ja mä otan arvonnat tähän ja luen viestiäkin vähän vielä. Mutta tämä tulee uutisten jälkeen tämä levy.
2: Okei, mutta ei mitään. Hyviä viikonloppuja.
1: Samma.
2: Kun te menet sinne Sieppijärven perään, kun sinä olet sinne Sieppijärven, niin siellä on tiekaisa, kun ketään kohini vaan 50, niin se silloin menee sinne minun kotikylään.
1: Just meinasi, kato, onpa jännä. Jännä juttu.
2: Niin, että semmoista.
1: Kato, sieltähän, niin sä oot sanonut ennenkin, että sieltä Lapistahan sä oot lähtenyt.
2: Niin, että Kohinivan kylässä on Sieppijärvi, Kohiniva, eikö Kohiniva ja Sieppijärvi ja Kolaari ja, no niin.
1: Joo.
2: Sieltä.
1: No mutta hei, kuulepa. Joo.
2: Mutta hei, lopetama.
1: Lopetama, joo.
2: No niin,
1: kiitti. Heippa. Kohta ruvetaan arpomaan ja luen muutama viesti, jos kerkien.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Niin se tulee taas tämä kuuluisa loppuryysinki. Uutiset tulee kuin juna ajallaan. Minuutti 18 sekuntia on aikaa arpua. Eihän mä kerkeä enää viestejäkään kahtua, kun uutiset tulee 10:00. Siksi ne on 10 uutiset. Ne ei ole vartin yli uutiset, eikä 10 yli uutiset. 27. Meillä on itse asiassa arvonta käynnissä justiin ja soittajia on täys tusina, 12. Tuo on aika optimaali luku yleensä näille puheluille. Tänään oli vähän rauhallisempaa alakutunnista, mutta se tarkoittaa parempaa osumaprosenttia kaikille osallistujille. Arvatkaa mikä numero, eikö hetkinen? Tuo oli 19. Mä katsoin, että se olisi ollut 12, vai ei ollutko 19? Mä katsoin, että oili on nappas, vai eipä ollut vielä. 22. Nyt. Numero 6. Ossi Petteri. Ossi Petteri, oot voittanut Pookin tuotepalakinnon numerolla 6. Ossi Petteri soitti tuolla puolessa välissä suunnilleen lähetystä ja hänen numerokin jäi tuohon talteen. Kyselen myöhemmin postitustiedot sitten tuohon palakintoon. Hei, kiitoksia tästä illasta. Tämä oli Pookin perjantai-ilta. Toivotaan, että virvokkeet ja turvokkeet on mennyt kaikille hyvin alas. Toivotaan jälleen, että ne hyvin harvoilla nousee aamuyöstä lopulta takaisin ylös. Ja huomenna, lauantai, huomenna on puksupäivät, toiveet, saunatakki, tanssit. Sitten on lauantaiilla huuma ja tammiska. Itse palaile ääneen sitten sunnuntain toivissa kello 12 reikä leipä. Olokaa ihmisiksi. Ari kiittää, kumartaa väistyy takavasemmalle.
0: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
2: Radio Pooki.
3: Niin, tässä sitä taas ollaan. Arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
4: Eloveena. Täyttä eloa. Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Elokuussa voimaan astuneen uuden tekoälysääntelyn laiminlyönnistä voi saada jopa 15 miljoonan euron seuraamusmaksun. Asiasta kertoo STT:lle tekoälyn käyttöä Suomessa valvova liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yrityksillä seuraamusmaksu voi olla enintään 3% yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Uudet EU:n tekoälyn avoimuusvelvoitteet astuivat voimaan elokuun alussa. Niiden mukaan tekoälyllä tehty sisältö täytyy nyt merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Säännöt velvoittavat yritysten lisäksi esimerkiksi poliitikkojen sosiaaliseen mediaan tekemää ammatillista sisältöä. Helsingin poliisi kertoo paljastaneensa laajamittaisen ja vuosia jatkuneen kannabiksen kasvatuksen pääkaupunkiseudulla. Ryhmän epäillään kasvattaneen vuosina 2019-2026 lähes 100 kiloa marihuanaa. Huumeiden katukauppa-arvo on noin 2 miljoonaa euroa. Poliisi epäilee yhteensä 15 ihmistä törkeistä huumausaine-, rahanpesu- ja verorikoksista. Tutkinnassa takavarikoitiin lähes 14 kiloa marihuanaa, kymmeniä tuhansia euroja käteistä sekä kasvatusvälineistöä. Poliisin mukaan huumeiden myynnistä saatua rahaa pestiin useiden ihmisten ja yritysten avulla. Ministeri Mika Poutala pääsi tänään sairaalasta kotiin. Hän kertoo asiasta sosiaalisessa mediassa. Kristillisdemokraattien ministerin sairausloma jatkuu vielä 2 viikon ajan. Häneltä amputoitiin varvas aiemmin elokuussa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. Poutala joutui sairaalaan 2 viikkoa sitten. Hän on kertonut olleensa tekemässä maansiirtotöitä pienellä traktorilla, joka alkoi kaatua. Ministeri loukkasi jalkansa traktorista hypätessään. Poutala on nykyisen hallituksen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri. Ruissato on jäämässä 1/5 tavanomaista pienemmäksi eikä riitä kattamaan suomalaisten vuosikulutusta, kertoo Luonnonvarakeskus satoarviossaan. Ruissadoksi arvioidaan 66 miljoonaa kiloa, kun suomalaiset käyttävät vuosittain keskimäärin 80 miljoonaa kiloa ruista. Vajetta voidaan paikata edellisvuosien ruisvarastolla ja tuontiviljalla. Kaikkien viljojen sadon arvioidaan olevan noin 3,2 miljardia kiloa, mikä on 3% tavanomaista vähemmän. Hernesadosta sen sijaan on arvion mukaan tulossa ennätyksellinen yli 110 miljoonaa kiloa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

pohjan, aallon harjan, myrskyn mustan pilvikarjan, vaan myös paljon tyyntä leppeää. Kaikki paitsi

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
0: Radio Pooki.

0: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailemaan. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puoti puksut pookissa.
1: Oot sinä kyllä ihana.
0: Niin onkin. Ostat, myyt tai vaihdat. Puoti puksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Radio Pooki.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytyt enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Pouki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.

0: kansa kieltä kuulijan. Hän kuningas on, tanssi kapakan. Hän kuningas on, tanssi kapakan.
1: Radio Koti. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
2: Arne Hartelin tässä Finlandens Orkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minä

heti aivan hiljaa. Laiti aivan hiljaa. Laiti.